102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Horizont.
1: Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Гърция затяга санкциите срещу гонките с коли, неносене на каски от мотористите и неправилно паркиране, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: За нови промени и много високи глоби при нарушения съобщават от Министерството на транспорта. Специалисти от пътна безопасност коментират, че като епидемия сред младите шофьори са гонките и състезанията с коли при високи скорости. Глоба от 2000 до 8000 евро се налага на шофьори, участващи в улични състезания и шофиране над 200 км в час. Заедно с това отнемат и шофьорската книжка за 4 години. Наказанията се увеличават за ново нарушение в рамките на 5 години. Всяко агресивно поведение при шофиране се наказва с 350 евро. Мотоциклетист, който се движи без каска, се глобява, а заедно с него и втория пътник. Има дори бензиностанции, които по своя инициатива отказват да заредят гориво на мотори, ако шофьорът не носи каска. Паркирането в Атина е много голям проблем и трябва да се вземат мерки, каза кмета Харис Дукас. Вече за неправилно паркиране в гръцката столица глобата достига до 1200 евро и отнемане на книжка. Депутати коментират, че ако и тези мерки не намалят пътните произшествия, ще се прилагат още по-строги санкции. От Гърция, Катя Пеева.
1: Областната болница в Монтана ще инвестира над 200 000 евро собствени средства за поставяне на фотоволтаици и нови бойлери в трите корпуса. Лечебното заведение отчете счетоводна печалба от 22 000 лева за изминалата година. Информация на кореспондента ни Любо Андреев.
3: Общото събрание на акционерите на многопрофилната болница за активно лечение доктор Стамен Илиев Монтана прие бюджета за изминалата година.

0: Лечебното заведение е на печалба. През миналата година през отделенията са преминали 16 000 пациенти от Монтанско и съседните области Враца и Видин, съобщи изпълнителен директор доктор Тони Тодоров.
1: Нямаме текущи задължения, нямаме просрочени задължения и за 25-та и в момента. Дружеството е завършено с счетоводна печалба от 22 000 лева.
0: Тази година ще продължи ремонтът на ВИК мрежата в трите корпуса на болницата, която не е подменена от 40 години. Ръководството на болницата в Монтана чака одобрение Здравното министерство за инвестирането тази година на над 200 000 евро собствени средства. 150 000 евро са предвидени за поставянето на фотоволтаици.
1: Която инвестиция ще намали разходи, ще допринесе, нали, за по-добрата ефективност.
0: Над 50 000 евро ще са нужни за още една инвестиция.
1: Подменяме бойлерите в трите корпуса за осигуряване на 24-часова топла вода.
0: Болницата е поискала Здравното министерство да закупи 10 нови диализни апарати и рентген за отделението по ортопедия. Общото събрание при увеличението на капитала на община Монтана с 6800 акции. Общините от областта притежават по-малко от 5% от акциите на държавна болница. За новините Любо Андреев.
2: Приключи проектът за енергийно обновяване на близо 100 годишната сграда на Хасковския театър, съобщиха на брифинг директорът му Стелян Николов и кметът на община Хасково Станислав Дечев. Ремонтните дейности продължиха 2 години, а средствата са по националния план за възстановяване и устойчивост. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Кметът Станислав Дечев поздрави изпълнителите на проекта и екипа на театъра.
4: Хасковския театър е строен 1924-1928 завършва. Така да кажа, след няколко години ще познаваме и Слободимир Хасковски театър.
3: Той допълни, че след изпълнение на комплекса от мерки за енергийна ефективност, годишното потребление на първична енергия намалява с до 72%. Директорът на театъра Иван Димов Стелян Николов представи резултатите от ремонта.
5: Старата дограма беше вече много амортизирана, колкото и добре да е изглеждало на хората отвън.
3: Фасадата е първото, което се вижда. Останалото зрителите те първа ще усетят, коментира той.
5: Парната инсталация беше от много преди аз да се родя. А днес имаме модерна такава на газ.
3: Обновяването на театралната сграда е част от програмата на община Хасково за модернизиране на публичния фонд в сферата на културата, образованието и спорта, уверяват от местната администрация. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: В Русе бе дадено началото на 8-то издание на конкурса за млад театрален режисьор Слави Шкаров. Творческата надпревара е част от националния културен календар на Министерството на културата и се реализира с подкрепата на общината, регионалната библиотека и държавната опера. Допълва кореспондентът ни Ася Пенчева.
6: Прани след селекция сред общо 23 кандидатури, а подборът е направен от театроведа и театрален критик Зорница Каменова. Тази годишното издание е под мотото «Лабиринти на настоящето» и в рамките на творческата лаборатория участниците ще работят както с актьори от трупата на Русенския театър, така и с млади артисти, на които им предстои дипломиране в НАТФИС.
7: Благодарение на националния културен календар ще може да се състои една моя отдавнашна идея, свързана с този конкурс, да се случи една дискусия, в която да се разгледат така по-обстойно и професионално проблемите на младата режисура в България и не само в съвременния контекст. Тази година съм поканил за модератор професор Камелия Николова. Тази дискусия ще бъде в събота на 20 от 15:30.
6: Това каза директорът на драматичен театър Сава Огнянов в Русе Боян Иванов и припомни, че според регламента победителят в конкурса ще получи възможност да реализира свой спектакъл на русенска сцена през следващия сезон. Публичните представения на проектите ще се състоят на 20 юни от 18 часа, а журито е в състав Ина Шкарова, Ненад Витанов, Михай Константин Ранин и Илко Ганев. От Русе, Ася Пенчева.
2: И Калин Петров за времето.
8: През втората половина на нощта облачността ще е разкъсана. На северна България предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевични бури. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се

0: с къса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има времени увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, верни слушатели, светло начало на деня ви казваме от дежурния екип на По Първи петли. В ранните часове на 16 юни, вторник, предаването по традиция се излъчва от студиото на Радио Благоевград. На пулта е Павел Петлички, аз съм Агнес Манова. Очакваме вашите поздрави към близки и приятели на нашата фейсбук страница. А сега останете

по първи петли. Темите в предаването в ранните часове на 16 юни се надяваме да направим позитивно утрото и да ви заредим с вдъхновяващи истории, традиции и много български дух. Ето какво сме ви подготвили в предаването, което се излъчва от студиото на Радио Благоевград. Мода с кауза. Ще ви срещнем с дизайнера Светла Христова и нейните ученици. Ще разкаже за ежегодния алманах на Сдружение Клик, посветено на словото и творчеството и на учители и на ученици. Ще се отправим и към разложкото село Горно Драглище. Учителката Димитрина Тошкова ще разкрие как един училищен химн обедини ученици и учители. Ще ви предложим и пътуване в миналото. Регионалният исторически музей в Перник ни показва уникални автентични оръжия. Детайли ще научим от уредника Милена Карамфилова, но и ще потанцуваме заедно с треньора Катя Борисова, която ще обясни защо хоротеките стават предпочитани за антистрес терапия. Останете с нас!

0: По първи петли.
1: Мода с кауза, точно така можем да определим следващата тема, която ни отвежда в едно по-различно творческо ателие. Негов създател е дизайнерката Светла Христова Талупска, която е посветила времето на децата. Тя ги учи не просто на занаят как да шият и да кроят, но и как да развихрят въображението си, за да създават истински авторски дрехи. И тъй като лятото е време за експерименти, нейните малки ученици вече знаят как да дадат нов и много по-модерен живот на старите си дрехи. Колегата Латинка Павлова ни среща с тях, за да разбере тайните на това преобразяване. Чуйте.
2: На 1 юни проведохте заедно с децата от твоето ателие първото си модно ревю. Една твоя сбъдната мечта, за която сме говорили и друг път. Как мина ревюто и това, което си представяше ли се случи или надмина очакванията ти?
3: Според мен беше вълшебно. Дори не съм си мечтала, за да нямам някакви очаквания. Хареса ми по начина, по който се случи. Хареса ми естествената емоция на децата. Хареса ми всичко. Не бих казала, че би могло да

0: стане по-добро или че не е станало толкова добро, беше разкошно.
1: На 1 юни представихте първото си ревю. Случайна ли бе датата?
0: Не, тя е планирана още от началото на годината, защото това беше края на годишния курс на децата и това беше възможно най-доброто завършване на 1 юни децата да представят собствените си дрехи като символ на смелостта да заявяват себе си и като начало на, може би, някаква творческа кариера за някои от тях, защото те са ми споделяли мечтите си, какво искат и искахме да бъде символична тая дата. В името на това децата да правят нещо смислено.
1: Това, което показаха децата в ревюто, всъщност те сами ли го изработиха?
0: Точно така. Точно така.
1: Предлагам да включим сега всъщност и главните герои, децата, които представиха своите тоалети. За вас това ревю какво бе? Дълго време ли се готвихте?
2: Имахме един ден репетиция и трябваше да си измислим сами като цяло хореографията. И с помощ на госпожата се представихме много добре.
1: Сама ли реши коя дреха, каква дреха да представиш?
2: Винаги почвам с въображението си, но има и малко корекция от госпожата.
1: Разбира се, тя е там, за да ви напътства и да ви дава насоки как нещата да се получат по-добре, но как самите вие решихте да творите, да създавате, да вдъхвате живот на едно парче плат?
3: Еми, аз още от малка много обичам да рисувам и да правя модели и понеже ние от много отдавна ползваме светла да поправя дрехи и като разбрах, че има курсове, нали, да се науча да шия, веднага се записах и аз отидох с готови идеи в главата си и веднага казах, че се вдъхновявам от природата и първото нещо, което се сетих е да направя рокля като дъга и разбрах, че ще има ревю и бях готова да я направя и всичко се получи както исках, както си го представях.
1: Рокля като дъга?
3: Да.
1: Разкажи ни за нея, какво представлява тя? От какво я направи? Каза, че се вдъхновяваш от природата.
3: Да. Аз искам да направя серия от рокли. Нали, както казах, от природата се вдъхновявам. И дъга, облак, на рамото имаше облак и от тило се спускаше надолу дъга.
1: Когато идват тези деца при теб, така, очаквало ли си
0: не.
1: Такива?
0: Ние се вдъхновяваме взаимно и това е моята изненада, защото тръгвайки с този експериментален курс, аз не очаквах, че децата могат да бъдат толкова дълбоки на емоции и на фантазии. И взаимно се вдъхновяваме и това предизвиква и мене, защото моята помощ, най-сериозна помощ е в това да скоря фантазиите им. Кроенето е тежка материя за деца първи клас, трети клас, четвърти клас. Там има разделяне една четвърт, една шеста. Това няма как да го обясна. По по-простия начин им показвам как се прави. И за мен беше изключително предизвикателно да скоря фантазиите им, защото тази дъга в началото, като ми каза и облак тука, и аз как да си го представя сега, то е облак, тая дъга, как ще представлява, какво ще прави. И в край на краищата, нали, в съвместната работа предлагах варианти. Тя казваше не така, така ми харесва. И в крайна сметка резултата беше впечатляващ. Облака беше буквално в последния ден, дето недоумявах как ще го направим този облак. А той се получи разкошно от една топка истински естествени пера.
1: Вие имате ли такива екстравагантни идеи или може би вашите тоалети, които творите, са по-класически, по-стандартни. Разкажете ми за вашите модели, за вашите тоалети.
4: Ми, за сега, моите тоалети лично не са чак толкова екстравагантни, но в бъдеще имам доста интересни идеи, които се моля да създам. И ако ги създам, ще бъда много радостна. Госпожата сме говорили за много идеи съвместно с моите модели. Като, например, мое собствено ревю да правя цяла серия от различни или почти еднакви дрехи с някаква история. И много се радвам, ако се сбъдне.
5: Гледането от видеа всъщност ми дава доста идеи. Сега си мислех да направя

0: bien estum sus buenen puat. Ubache nestana i sus vreme se promeni i stana pua потник i ръкави. И това ме накара да се зарадвам, защото с леко помощ от госпожата аз успях да го направя.
1: Помага ли им в живота да прекрояват не само плътта, но и собствените си идеи?
2: Надявам се да им помага. Твърде малко е времето, в което те мислят по различен начин. Тя идва от една година, Теди идва от една година, те са ми сега от този курс. Това във времето ще се получи, може би, начина по който ще започнат да разсъждават. Затова реших и лятото да мине под мотото «Дай живот на старите си дрехи», точно с такава цел. За да могат да виждат възможности във всяка една дреха. Една обикновена тениска могат да я направят авторска. И другото, което ми се иска, е да започнат да мислят малко по-еко. Да не се превръщаме в консуматорско общество, което само да иска да има. Да намира начин това, което има, да го преработва и всеки път да го прави по по-различен начин. И ги очаква интересно лято. Аз също се настроявам за емоции. В септември ще си направим малко ревю в двора, така че всеки курс ще завършва с ревю.
1: А възможно ли е това, което каза, да вдъхнем нов живот на старите си дрехи, да го направим всички ние, макар че нямаме техния талант, възможности, нали, някои не могат да шият, примерно, как може да го направим? Как може да вдъхнем живот на старите си дрехи?
2: Ами, имам и клиенти, които примерно имат сантиментална стойност, сантимент към някаква дреха и казват, не искам да се разделям с нея, можеш ли да измислиш нещо така, че да я запазиме. И винаги може да се измисли нещо. В зависимост от това какво видя към момента, самата дреха понякога ми дава идея какво да правя с нея. Клиента също ми дава идея какво да правя с него, подхождайки от това какъв е стила му, какво харесва като начин на носене на дреха. Темперамента е това, което силно ме вълнува, когато правя дреха за някой клиент, защото съм видяла, че една и съща дреха на два различни темперамента не седи по един и същи начин. Хващам в предвид много неща. И сега ще им покажа част от тая магия, как могат те да си трансформират собствените дрехи, вместо да ги изхвърлят. Ще направим една цяла колекция от такива дрехи за края на лятото и този път съм сигурна, че няма да представят само по една дреха, ще са по няколко.
1: Вие вече имате ли идея коя ваша дреха искате да претворите и да дадете нов живот?
3: Ами, аз си събраха цяла чанта с мои стари дрехи, които вече не ми харесват или са ми малки или нещо такова и вече започвам да мисля идеи как да ги пресъздам и да направя нови модели от тях.
4: Сега, също вчера пробвах няколко дрехи, които също са ми малки, а пък като малко ми много харесваха. За мен ще е много голямо удоволствие да си направя нещо друго с тях.
1: Може ли да кажем от една тениска да направим чанта?
5: За Дени на земята с сестра ми, тя е по-малка, събрахме няколко бузи, бели или друг цвят, нали, които го отрязахме и нарисувахме, бодисахме и направихме чантички, които влизат понякога в употреба и сме много доволни от това, което направихме, така че мисля, че може от една дреха или от тениска да се направи чанта.
1: Момичета, вие мислите много хубаво, мислите за природата. Вашите съученици и приятели обаче гледат ли по този начин?
6: Публиката винаги има различни мнения. И важно е нашето мнение на тях.
1: Ти вече имаш ли идея какво можеш да претвориш това лято?
7: Аз имам идея. Една моя буза харесва ми, но е малко изцепана. Вече реших да добавям нови неща.
2: Когато заработим на място и се впуснат в предизвикателството, ще им кажа към какво да се насочат, в зависимост от това, което ще видя. Нали, ако тениската, част от тениската може да се запази, можем да я запазим, можем да слагаме неща или да правим от две тениски нещо различно, от дънкови неща. Едно от децата дойде, сряза крачолите, направи си къси панталони и от долната част си направи топ и така си тръгна.

0: И нещо от сорта ще бъде буквално за едно посещение. Те могат да си тръгват с готова дреха.
1: Имате ли дрехи, които сте създали и ги носите в ежедневието си?
2: Аз имах една рокля, която създадох за коледното ни тържество, която, например, облекох за цвети валенчи и се носа и така, за някой повод или просто за навън.
3: В ателието има много парчета дънки, стари дънки, и аз си направих чанта, така, нали, с дъно, както с истинските чанти, и си я нося.
1: За кого бихте ушили дреха?
4: Може би за моите приятели.
5: За моя татко.
6: Аз за Бона.
7: Аз бих искала да направя модел за Адриана Лима, тъй като тя е доста фино момиче и мисля, че ще отива моята идея на нея.
8: Бих направила дреха за моята майка и баща, защото те винаги са били до мен и страшно ги уважавам.
9: Аз бих направила дреха за баба, защото тя винаги ми шие всички дрехи, ми плете чорапки и просто искам и аз сега да й направя нещо от сърце.
10: Аз бих ушила рокля или нещо по-пръцкано за сестра ми, защото тя е много нали, както казах, се пръцка от мен и мисля, че много ще я зарадвам, ако и още някаква рокля.
1: Какви са твоите амбиции? Разбрахме, следващото ревю ще бъде септември.
0: Наскоро се замислих какво искам да постигна, защото за тази една година резултата, който има, надхвърли моите очаквания. Се замислих на сериозно, защото това, което всъщност правя, осмисля действието. Тоест, това вече носи стойност и смисъл не само за мен, а и за децата. И една от мечтите ми е да създам детска школа за малки дизайнери, и след това да се оформи едно общество на млади творци в Благоевград, където ще е място, където ще могат да творят спокойно, някъде където могат да бъдат разбрани, чути и видяни.

0: По първи петли.
1: Влюбени в народните танци. Следващите минути ще ви разкажем за една заразителна мода, която превзема свободното време на българина. Как и защо така наречените хоротеки стават все по-желано място не само за младите хора, но и за публика от абсолютно всякакви възрасти. Имат ли те силата на истинска антистрес терапия и как ни помагат да поддържаме добра физическа форма? Всичко това ще научим от треньора и инструктор Катя Борисова. Чуйте!
2: Определихме нашата тема в рубриката «Хоби за релакс» – влюбени в хорото. Вие кога се влюбихте в българските народни танци?
3: Ами, много малка бях, на около 10 години, покрай моята леля. Започнах да ходя на уроци по хора в читалището в град Козлодуй. И така покрай големите започнах аз да изпитвам голямо желание да танцувам и да научавам все повече за българските хора и не само за традициите също така.
2: Днес го предавате на много хора от различни възрасти. От какво се интересуват по отношение на българските народни хора, но и традициите, както казахте?
3: За мен някои от танцуващите идват повече за това да развиват тялото и силата си нали, по време на натоварването. Други идват и за това да могат да се научат да танцуват и да се забавляват, когато излизат, да могат да танцуват. С продължение на репетиция

0: позициите, когато идват, те започват да имат, изписват по-голям интерес да учат не само танците, които се танцуват по заведения и хората, ми по-автентичните хора.
1: И това със сигурност е мотивиращо. Кажете, да. Истина ли е, че с българските народни хора, който тренира, освен здрав дух, придобива и по-съвършено тяло?
0: Ами разбира се, то по този начин също така се подобрява и не само тялото ми, и мозъчната дейност, развива се паметта и концентрацията, придобиват координация и баланс, също така укрепват и сърдечно-съдовата система, увеличава се издръжливостта и силата, намалява стреса, подобрява настроението, социалната връзка също така, понеже те се запознават с най-различни хора там.
1: А това е много важно, особено когато живеем в по-стресово ежедневие, да имаме и позитивни емоции и добри запознанства.
0: Да, точно така.
1: В последните години станаха на мода така наречените фолк-фитнеси, където се тренират български народни хора, но пък и така наречените хоротеки, където хората, хванати за ръка, танцуват народни хора и показват вече своите умения, които са научили. Днес хоротеките какво дават? Повече млади хора ли отиват или няма значение от възрастта?
0: Ами, това, което на мен ми прави впечатление, е, че се събират много хора от най-различни възрастови групи, което за мен е много хубаво, защото ние можем да... Аз съм по-млада и мога да науча от по-възрастните нещо и според мен това също допринася и на младите, които участват в такива хоротеки, да се запознават и с по-възрастните хора, да научават и от тях, както и по-възрастните от по-младите.
1: И освен, че е взаимен процеса на научаване на българските народни хора, но и на автентичните, какво дава като прилив на енергия за учаването на стъпките в народните хора? Всъщност доста сложни са.
0: Действат разтоварващо, но и също така представляват възможност за запознаване на различни танцови стилове, различни ритми от различни региони на България. Те, когато участват на такива хоротеки, могат и имат възможността да научат нещо различно и нещо по-различно от това, което те учат в зала. Всеки различен клуб знае различно хоро, танцува го по различен начин и когато нещо им хареса, те отиват, хващат се на хорото и започват да учат и техните хора.
1: И ако преди 20 години са били на мода дискотеките, сега вече тенденция ли е хоротеките да бъдат повече посещавани?
0: Ами, мисля, че да. И все повече хоротеки се съставят и тези събития са навсякъде. Не само в големите градове, но и в малките. И дори хората от, да кажем, по-малките градове пътуват до по-големите, за да могат да участват на такива събития.
1: Има ли състезателен момент в участието в една хоротека?
0: По това дали показват повече?
1: Да, има ли го състезателния момент да се покаже кой колко е научил?
0: Ами, със сигурност. Когато танцуват, да кажем, по-трудни хора или понякога дори по- лесни и по-бавни. Едни го танцуват, могат да го танцуват много по-красиво и разбира се, те, според мен, се чувстват по-добри от останалите, но според мен това не е важно. Е важното

0: Танци формират и извайват тялото. Много хора предпочитат днес да отделят време за фитнес. Но при фолк фитнеса, така да го определим, кое е най-трудното хоро или това хоро, което предизвика мускулна треска?
1: По-бързите танци, да кажем шопските, примерно.
0: На вас кои са ви любими?
1: На мен пиринските. Лично, може би заради това, че съм завършила в Благоевград и моите преподаватели са успели да ми предадат тяхната енергия и те са по-различни и много по-трудни, бих казала, защото имат много бавни хора, които представляват повече трудност и повече концентрация за това да можеш да ги изпълниш и са по-трудни, според мен, на от останалите. Това ми прави впечатление в групите, които преподавам. Когато показвам нещо от северняшко, тракийско, шопско, по-лесно го запомнят, по-лесно го изпълняват, но когато се преместим към пиринската фолклорна област, там вече е много по-трудно и те си го признават, че им е по-трудно и не само за изпълнение, но и за запомняне как точно трябва да се изпълни определено движение в самото хоро.
0: Всеки ли може да се влюби в хорото?
1: Мисля, че да. Дори и тези, които изпитват трудност и не танцуват, доставя удоволствие да дори и да гледат останалите как танцуват.
0: Енергия, здраве и традиция в едно, за магията на хоротеките и защо народните танци са най-добрият лек срещу стреса. Чухте треньора Катя Борисова. Ако все още се колебаете дали това е вашият начин за разтоварване, време е да опитате. Предлагам да влезем в ритъм веднага със следващото изпълнение в ефира. Вие сте с По първи петли, предаването, което във вторник се излъчва от студиото на Радио Благоевград. Останете с нас!

0: първи петли.
1: Основното училище в Разошкото село Горно Драглище вече има свой собствен символ и това е химна «Напред със светлина вървим». Той обедини ученици и учители около една обща и чиста кауза, именно любовта към родното училище. Как се ражда идеята за това музикално произведение и по какъв начин то сплотява училищната общност, ще ни разкаже учителката Димитрина Тошкова, с нея ни среща Латинка Павлова.
2: Означава ли това, че преди този химн училището имало друг?
3: Не, това е прецедент в историята на нашето училище. Това, освен че е нов химн, е и първия химн на основно училище на Офитриоски. В своята история до сега, която е дългогодишна, вече на 130 години светско образование, училището не е имало свой химн.
2: Как се роди идеята да бъде така създаден химн специално за вашето училище?
3: Ами ние, така с моите колеги, доста следим социалните мрежи и там в една от тези социални мрежи разбрахме за инициатива Светилник. Това е една дългосрочна творческа програма и е насочена към, точно към това, към изграждането на ценности, общности, перспективи за младите чрез образование, изкуство и култура. И тя работи от 2021 година до 2025, чрез нея вече са създадени над 41 химна, 41 училище. Обхванати са около 31 000 ученици и повече от 2300 учители.
2: Какви бяха изискванията ви обаче за химна, който ще бъде написан специално за вашето училище?
3: Ами ние сме училище, което здраво е стъпило на традицията. И въпреки това искаме да не изоставаме и от новаторството, което върви ръка за ръка вече с образованието. И това беше едно от основните ни изисквания. Химнът хем да ни връща към традицията, за да знаем какви са корените ни, откъде произлизаме, а в същото време да вървим напред със светлина, за да можем да сме конкурентно способни на всички останали училища. Искахме да заложим на красотата на природата и по-точно на Рила планина в полите, на която се е скътало нашето училище. Задължително името на нашия патрон, първоучителя на Офитриоски, трябваше да звучи. Трябва се да показва начина на развитие на нашето училище и мисля, че всичко това у авторите на текста и на музиката са успяли да го съчетаят в този прекрасен химн, който в момента имаме вече.
2: Имате вече окончателен готов химн. Преди да стигнете обаче до него, имахте ли така право да си избирате вариации или това беше първият, вие го одобрихте и той стана ваш химн?
3: За нас беше голямо удоволствие да разберем, че повече от 10 творчески екипа са подготвили за нас химн с музика и текст. Бяха ни предоставени всичките. Ние много внимателно с колегите и с директора господин Сашо Александров изслушахме всички и някакси без да можем да се консултираме един с друг, всеки сам по себе си си припозна точно този химн, че той е нашия. След това в една обща беседа всеки си каза неговото предположение, така всички разбрахме, че сме се спряли на едно единствено. И това е нашия химн «Напред със светлина вървим».
2: Учителите сте го припознали, а учениците припознаха ли го като техен химн на тяхното училище?
3: Мисля, че да. Те го изпълняват с невероятно удоволствие. Нямат търпение да имат репетиция, понеже имаме и много млад вокален педагог, който работи с нашите ученици. Решихме да направим така, защото нашето училище е мъничко и ние нямаме сформиран училищен хор. А все пак трябваше някой да изпълни тази прекрасна песен, символ на нашето училище. Затова ние направихме един вътрешно училищен конкурс с жури, с вокален педагог и от всички ученици, които се явиха. Избрахме 10, така, които имаха доста така музикални заложби, които трябваше просто да бъдат доразвити и с помощта на нашия млад вокал.

0: социален педагог, госпожа Катрин Тошкова, успяхме да сътворим това. А учениците го изпълняват наистина с удоволствие, те се преоткриват вътре в него и когато започна целият процес по разучаване на самата песен, след това имахме звукозапис, след това участваха в заснемането на видеоклип, те просто успяха да претворят цялата тая емоция и да я покажат чрез усмивките, които ще видим и в видеоклипа, който също вече е готов.
1: А посланието, ако трябва да кажем на нашите слушатели, какво е посланието на химна?
0: Да, много силно. Освен, че предизвиква усмивки, емоции, накара децата ни да работят като екип. Ние всички учители някакси така получихме едно творческо вдъхновение. Посланието е такова, че какъвто е химна, такива сме и ние. Ние се олицетворяваме в този химн. Съхраняваме корените, като същевременно възхваляваме и стремежа към знания и силата на духа. Той е нашия музикален символ, който, за който в момента говорим, е създаден по текст на Спарух Бойло и музика на Станислав Симеонов и негов аранжимент. Ние сме много щастливи от факта, че сме част от целия този процес.
1: А какво ще пожелаете на всички ваши възпитаници, пък и на всички деца?
0: Пожелавам на всички деца. Има много детски усмивки, много забавления, много игри и една прекрасна, весела, щастлива ваканция, изпълнен с много положителни емоции и много слънце.
1: Димитрина Тошкова от Основно училище Неофит Рилски, село Горно Драглище.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. Съюзът на международните превозвачи и организации от транспортния сектор ще разговаря днес с премиера Румен Радев. Срещата е по инициатива на министър-председателя и е свързана с проблемите в сектора, заради които превозвачите организираха национален протест, който отмениха след поканата за разговори. Репортерът Добрина Карамболова информира.
2: На днешната среща превозвачите ще изложат всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката гражданска отговорност и компенсациите за тол таксите, които въпреки проведените срещи с вицепремиера Александър Пулев и транспортния министър Георги Пеев остават нерешени. Заради днешната среща превозвачите отложиха и планирания национален протест. Приемат поканата като първа стъпка, като по-задълбочен диалог с новата власт. От бранша изразиха надежда, че българското правителство ще предложи спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, основно свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар. Обещаната държавна помощ от 25 милиона евро от предишното правителство и за която се очаква нотификация от Европейската комисия, все още не е предоставена.
3: Нищо по тази държавна помощ не се е случило. Изпратена ли е нотификация, получена ли е, ще се дава ли. Очакваме диалога с конкретика. Въпреки че сме наясно, че новото правителство има доста дупки да запълни. Очакваме да чуем конкретика и срокове, за да се успокои бранш.
2: Заяви за Българското национално радио изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев. Те остават в пълна стачна готовност и в случай, че след срещата днес няма реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна. За новините Добрина Карамболова.
1: Премиерът Румен Радев ще участва в представянето на системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма, нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата залегна в предизборната програма на Прогресивна България, която бе изложена през март тази година. Тогава настоящият министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев обяви.
4: Разработихме концепция за система за интегриран граждански мониторинг и анализ с изкуствен интелект, която да направи така, че всички обществени поръчки да минават предварителен контрол с изкуствен интелект, за да може да се търсят различни проблеми в тях и съответно да бъдат отстранявани. Sigma AI ще търси проблеми не само с обществените поръчки, но и всички други разходи, които правят публичните институции, така че да минимизираме възможностите за корупция и източване на обществен ресурс.
1: Министър Василев коментира, че базираната на изкуствен интелект платформа ще показва по разбираем начин и къде са отивали средствата по обществени поръчки през последните години. Българската академия на науките и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организират шестото издание на форума «Наука за бизнес». Форумът ще бъде открит от президента Илияна Йотова. Репортерът Андрей Борисов с подробностите.
5: По време на форума ще бъдат представени технологични решения, услуги и проекти на Българската академия на науките, насочени към индустрията, както и добри практики за сътрудничество. Ще бъде обособена експозона, където научно-изследователските институти на академията ще представят последните си разработки, за да може представителите на бизнеса да се запознаят с тях и да се проведат двустранни срещи. От БАН отбелязват, че след 5 успешни издания форумът «Наука за бизнес» се е превърнал в ключов фактор за иновации, технологичен напредък и икономическо развитие, като в България и в много други страни симбиозата между наука и бизнес става все по-значима за стимулиране на научно-изследователската дейност и за създаване на нови продукти и услуги. Събитието ще започне в 10 часа в Интерекспо Център. За новините Андрей Борисов.
1: Сега за времето Калин Петров.
6: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1967 година – 5 градуса, а най-високата – през 1972 година – 34 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 48 минути и залязва в 21 часа и 7 минути.

0: продължителност на деня 15 часа и 19 минути. Луната в София изгрява в 6 часа и 42 минути и залязва в 22 часа и 57 минути. Фаза на Луната – новолуние. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. В София – около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Продължава по първи петли предаването, което се излъчва от студиото на Радио Благоевград във вторник. Добро утро на всички слушатели, които сега се присъединяват на нашите честоти в ранните часове на деня. Ето екипа с вас. Музикалният ритъм определя Анастасия Трайкова. На пулта е Павел Петлички. Аз съм Агнес Манова. Ето какво предстои в този час. Регионалният исторически музей в Перник представи уникална изложба с автентични оръжия и документи. За експозицията ще ни каже уредникът Милена Карамфилова и още Сдружение Клик. Клуб за литература, изкуство и култура Сандански представи четвъртото издание на Алманах Азбуки Веди Глаголи, в което пишат и учители, и ученици. Повече за словесното творчество ще ни разкрие Илияна Тошева. В този час е времето и за вашите музикални поздрави. Останете с нас!

0: По първи петли.
1: А сега се отправяме към Перник, в Регионалния исторически музей, където е представена уникалната изложба «Оръжието на априлското въстание», посветена на 150 годишнината от избухването на историческия бунт. В нея са изложени автентични хладни и огнестрелни оръжия, муниции и ценни исторически документи, съхраняващи паметта за епохата. За експозицията ни разказва уредникът в музея Милена Карамфилова. Чуйте.
2: Как беше подбран

0: на концепцията на изложбата, посветена на оръжията от Априлското въстание. Трудно ли беше да се съчетаят фондовете на музея с частната колекция на Йоцко Йоцев, за да се разкаже една цялостна история?
1: От една страна не беше трудно да съчетаем, защото истината е, че в нашия край не се вдигат така масово въстание, както в четвъртия еволюционен окръг Панагюрище, както в Търновски окръг, и нямаме толкова експонати, които да са останали от този период, които да са пряко свързани с събитията от 1876 година. Затова възможността при нас да гостува така една немалка част от колекцията, от оръжията, които цял да събере господин Йоцко Йоцев, беше наистина помощ за нашия музей, за тази изложба, защото така успяваме да покажем наистина оръжията, които са били ползвани по време на събитието, и наистина да бъдат достояние на нашите посетители. Така че ни беше от голяма полза сътрудничеството. Между другото, едно дългогодишно сътрудничество участвало и в други наши изложби, посветени на освободителната руско-турска война, така че се получи нещо наистина впечатляващо.
0: За вас като уредник, кой от представените предмети смятате за най-ценен от историческа гледна точка?
1: Трудно е да се каже наистина в една такава изложба кое е най-ценното. По-важно е не толкова самия предмет, събитието, в което той участва. Може би всеки един от тези предмети носи по някакъв начин, докосваме се чрез него до личностите, които са ги използвали. Пушката, която ни гостува от Историческия музей в град Троян, наистина е впечатляваща и като изработка, и особено клетвата, която е изписана на нея, но може би повече не самото оръжие, именно тази клетва, тази готовност на този въстанник да изтърпи всичко това, което само описва. Очите му да избудат, да го режат. Той е готов да даде живота. Може би това е по-ценното, а иначе всяко от оръжията има своето значение, но все пак оръжието е средството, което въстанниците са използвали, за да извоюват най-ценното за тях, а именно свободата. Така че може би е трудно да се отличи именно като значение, като участие в самото въстание. Всяко едно от тези оръжия има наистина голяма стойност.
0: И както казахте, макар Перник да не е в епицентъра на събитията от времето на априлското въстание, каква е връзката на региона с въстанието? Има ли местни личности или събития, които изложбата осветява за първи път?
1: Несъмнено, нашия край, въпреки че тук няма сражения, е свързан и с подготовката на въстанието. Още започва тази подготовка още през 1875 година, след събранието в Гюргево, където се основава Гюргевския комитет и се взема решение за подготовка на въстание през пролетта на следващата година. Знаем, че тогава трябва да припомним територията на България се дели основно на 5 окръга, които са първи Търновски, втори Сливенски, трети Врачански и един пети окръг с център София. Този окръг, може да се каже обаче, че има малко по-различна съдба от останалите. Вероятно поради засиленото присъствие на турски власти в града, не се осъществява подготовка, която е присъща на другите окръзи. Но няма съмнение, че Пернишко, най-общо казано, като тук включваме и Радомирско, Брезнишко и Трънския край, именно спадат към пети окръг, към Софийския окръг. Имаме сведения за подготовка, сведения в автобиографията на Радомирския учител архимандрит Зиновий Поп Петров, който е главен учител в класното училище на Радомир. В своята автобиография той именно разказва, макар и накратко, за събитията, че тук започва подготовка. Той самият успява да привлече по-големите си ученици, с които изработвали нощно време в зимника на училището, изработвали фишет. Но за този край трябва да отбележим, че водещ се явява комитетът в село Лобош. Той се явява първенстващ и на него се пада основната част за организирането на това въстание. Няма съмнение, че има надигания на селяните през пролета на 1876 година, което се потвърждава и от един

0: на доклад на австрийския консул в Солун, фон Киари, който пише до външният министър на Австро-Унгария, граф Андраши, че българските села около Дупница и Радомир са надигани срещу местната власт. От особено значение тук за тези събития има една история на Иван Цветков от село Лобуш. Извършени са и арести на членове от този комитет, сред които са поп Кръстовелков, Коце Стойнев, учителя Димо Радев, Светко Игнатов, именно този, който пише тази история, Свичко Златков, Георги Иванов, които са откарани в София, където остават 3 месеца, както се казва, са били подложени на изтезания.
1: Как тази изложба свързва националните ни герои с местните личности?
0: Несъмнено ги свързва, защото тук можем да видим не само оръжието. Това е едно събитие, което има общобългарско значение. Дори да не е повсеместно във всички краища, да не се стига до сражения. Знаем, че в по-малка степен са и във Врачанския край, и в Сливенско, но това е събитие, което има значение за целия народ. А тук трябва и несъмнено да добавим още едно име. Това е Иван Соколов, който е роден в село Върба, Радомирско, днес е квартал на Радомир. Той се включва активно, въпреки че неговият жизнен път по-нататък минава, основно е свързан с Пазарджик. Именно той там се включва в революционния комитет, е приобщен от Тодор Каблешков. Участва на събранието в Оборище, като провежда клетвата на делегатите. А самият той води отбраната на Панагюрище.
1: Акцентът върху Васил Левски в изложбата е засилен. Как неговата идеология е подготвила почвата за въстанието в този край, в Пернишкия, и как е представена тази връзка в експозицията?
0: Левски, ние знаем, че лично не идва в нашия край, но тук има сведения, че са идвали негови съратници, като Тодор Пеев, който е ръководил комитета в Етрополе, бил е учител в Радомир за кратко. И затова именно има поглед върху този край. Както и Димитър Общи е посещал Трън. Несъмнено той създава комитета в Трънския край. Така че Левски, дори да не успява да стигне до всеки кът на България, неговото въздействие достига и нашия край.
1: Как реагират младите посетители на подобни живи свидетелства за историята? И предвиждате ли специални беседи или образователни игри, докато изложбата е в музея в Перник?
0: Ние винаги сме провеждали във връзка с такива събития уроци, именно под формата на игри. Винаги ги привлича, макар и този период да е малко по-труден за тях. Възрожденския период е така по-далечен от учениците, но успяваме да привлечем тях внимание и да научат нещо особено за родния край, който по-трудно се научава в училище, няма как да бъде включено в тяхната програма. Така че винаги сме отворени, тепърва изложбата ще бъде посещавана и всеки, който има желание, сме отворени за сътрудничество.
1: Вашата покана, който има път към Перник или
0: разбира
1: пък не е разгледал изложбата?
0: Да, защото наистина ще види впечатляващи предмети. Наистина взели участие, има и по-ранни, 16-17 век, които отразяват до някъде целия период на турското робство, но ще видят наистина много интересни експонати.
2: Чухте уредника Милена Карамфилова от Регионалния исторически музей в Перник, която ни разказа за уникалната изложба «Оръжието на априлското въстание».

0: петли. По първи петли. В следващите минути ще се докоснем до силата на българското слово и една традиция, която идва от Сандански. За четвърта поредна година Сдружение Клик, Клубът за литература, изкуство и култура съвместно с община Сандански издаде емблематичния алманах Азбуки, Веди, Глаголи. Това е вдъхновяваща среща между учители и ученици, които творят рамо до рамо, за да оставят писмена памет за бъдещето. Повече за този творчески импулс ще ни разкаже жената, която е истинският двигател на проекта и е будител на годината в Сандански, поетесата, художничка и почетен председател на клуб Клик Иляна Тошева. С нея разговаря Латинка Павлова.
1: Тези издания на алманах Азбуки, Веди, Глаголи, Клик, клуб за литература, изкуство и култура създаде, за да можем да даваме възможност на всички деца, учители, творци. Знаете, че и науката е творчество, и обучението е творчество, всичко изкуство в този свят, да можем да им дадем възможност да се изявят в нашите списания и освен това тези списания да бъдат една памет в нашия град, защото в тази дигитална ера знаете, че всичко изчезва много бързо. Искам много да благодаря на всички директори на училища, защото те се отзоваха и те спонсорират това списание, за да можем да показваме техните постижения и успехи на техните ученици, на самите училища, като иновативни, прогресивни. Те искат, знаете ли, срещахме доста трудности, защото всички казаха, кой чете днес, какви писания, за какво говорите, какви 5 лева. Ами, искам да ви кажа, че децата са толкова въодушевени от това, че са публикувани в дадено писание и всички искат да си вземат, за да видят, да показват на бъдещите поколения, учителите също. Така че аз мисля, че хартияният носител не е загубил своята стойност и все повече мисля, че хората ще отразяват тези неща и на хартия носител. Нямам нищо против дигиталното пространство.
2: А децата как гледат на тази идея? Сега вие казахте, че те са щастливи, че техни публикации са публикувани, но този процес на тях пък беше ли им по-интересен?
1: Трябва да ви кажа, че в училищата тук има и подкасти, има и вестници, които се списват в по-горните класове, естествено. И те с такава радост се отзоваха, като следващата година възнамеряваме да покажем техния поглед върху всичко, което се случва в едно училище. Мисля, че ще бъде интересно и за учители, и за родители, и за бъдещите поколения да видят на какво развитие са тези деца в този период и какво точно ги вълнува. Имахме твърде интересен разговор с деца от земеделската гимназия, които изучават безопасност на храните, технология на обработването на храните. И много, много интересно да прочетем в списанието какъв е техния мотив, за да имаме чиста храна, чиста вода. Има такива проекти, които изпълняват. Има една вендинг машина, която ги кара да връщат пластмасови бутилки там и да си вземат купон за храна. Твърде интересни неща, според мен, се публикуваха в това списание.
2: Вие казвате, че много интересни публикации са поместени в този алманах. Ако ние, възрастните, които смятаме, че всичко знаем и разбираме, го прочетем, може ли да взаимстваме идеи от тях?
1: Това е

0: Ние, възрастните, които смятаме, че всичко знаем и разбираме, го прочетем, може ли да, така, да взимстваме идеи от тях?
1: Това е нашата цел. Когато публикуваме учители, деятели на културата, ние искаме да чуваме и гласа на децата, и техното творчество, и това от какво те се вълнуват. Искам да ви кажа, че те обаче са твърде хамелионско поколение, защото имахме един разговор, в който те казваха, ми да, вярно е, че ние се държим в училище по един начин, вкъщи по друг начин, а между себе си съвсем по друг начин. Което обаче не навежда на мисълта, че ние ги караме да бъдат лицемерни. Те спазват норми, едни в училище, едни вкъщи и едни навън, когато се чувстват свободни. Ето това ми се ще да променим, да бъдат истински, да слоят всички задръжки от тях и да казват това, което наистина мислят. Да не ги караме, това също и наша задача, да не ги караме да говорят това, което ние искаме да чуем, а не това, което те искат да изкажат.
0: Литературата и творчеството не са ли именно това поле за тяхната истинска изява?
1: Да, но знаете колко малко се интересуват. Биха се спрели на тяхната литература и на тяхното творчество, само може би тяхните учители. Дали техните родители го четат, дали другите учители го четат, не знам. Но нашата цел е наистина да покажем във всички сфери какво мислят. И с интервюта, и с техния поглед върху развитието на училището, на живота, на политиката. Те са много умни, те деца. Аз не знам как си мислят всички други, че расте някакво поколение, което не е сериозно, но за мен са твърдо отговорни и аз мисля, че можем да разчитаме на тях за всичко.
0: Да отправите едно пожелание към всички деца, към всички млади хора от нашия ефир.
1: Да, с удоволствие бих им пожелала да бъдат откровени, да бъдат себе си и да показват на нас, възрастните, че те имат какво да ни кажат, какво да ни покажат. А към родителите, слушайте се във вашите деца, защото те знаят какво искат и знаят как да го постигнат.
2: Разказ за буквите, изкуството и приемствеността между поколенията. Чухте Иляна Тошева, почетен председател на Сдружение Клик в Сандански. А вие, наши верни слушатели, останете с предаването по първи петли, защото предстои още хубава народна музика и вашето време за вашите поздрави.

А сега е време за вашите сърдечни поздрави към близки хора и приятели. Започваме с прегледа на нашата слушателска поща. Пише ни Валерий Георгиев от София. Той поздравява Стоян Стоянов от столицата, Ненчо Кръстев от Берковица, Атанас Стоев от Бургас. И още от слушателската поща пише ни верния приятел на По първи петли Иван Алексиев, който за всички известен като човек от Върчанска планина. Той честити рождените дни на приятелите на село Учиндол, Верка Георгиева, Митрофан Илиев и Иван Стоянов. На всички тях пожелава крепко здраве, дълголетие и късмет. А също така обади ни се Младен Димов. Той честити рождения ден на професор Борис Янков от Пловдив, както и на Димитър Костадинов, пчеларят от село Орляне, Ловешко. Пожелава и на двамата много здраве и успехи. Също така ни се обади, за да поздрави своите близки и приятели, Каменит Миланов от Берковица. Той поздравява нашият верен приятел Иван Алексиев, Красимир Георгиев, Николай Николов, Венера и Тошко Павлови. Това са поздравите, които отправя към своите приятели от фен-клуба на По първи петли. И още Драгомир Драгомиров ни пише на нашата фейсбук страница: добро утро, мило предаване, поздрави за екипа, благодаря ви, че ви има, благодаря ви, че всеки вторник ни зареждате с положителни емоции, благодаря ви за хубавите теми, за хубавите предавания, продължавайте да ни радвате. Драгомир Драгомиров поздравява хората от Карач: Петър, синът му Валентин, Станков, Петца Ганчева, майка Павлина, баща Евгений, Леля Величка, Чичо Наско, Марин Коцев, Ивайло Дрянков и Георги Ангелов от Благоевград. А сега музикалния поздрав.

Продължаваме с вашите поздрави. Пише ни Нина Първанова. Добро утро, рановодни приятели. Поздравления за хубавите теми, прекрасните македонски песни. Бъдете здрави, обичани и много щастливи с любимите хора. Успех на всички слушатели на По първи петли. Също така и нашата вярна слушателка Бистра Русинова ни пожелава добро утро от Трявна на целия екип и на всички ранобудни слушатели. Поздравява за хубавите теми и прекрасните македонски песни и пожелава на всички да бъдем живи и здрави, както и хубав ден на всички слушатели на По първи петли. И Георги Ангелов, добро утро на роднобудния екип, приятели, светло начало, където и да сте. Поздравява Веско Иванов от Благоевград, който днес има рожден ден, като му желая здраве и много щастие, както и главен асистент доктор Галина Безинска, преподавател в Югозападния университет, която утре има рожден ден. Георги Ангелов и пожелава да бъде здрава, вдъхновена и много щастлива, както и хубав ден на всички приятели на По първи петли и светла седмица. Сега музикалния поздрав.

0: първи петли.
1: Това е финалът на днешното издание на По първи петли. Благодарим ви, че посрещнахме и това утро заедно с настроение и положителни емоции. Екипът ни ви пожелава успешен, спокоен и слънчев ден.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа на 16 юни вторник новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Съюзът на международните превозвачи и организации от транспортния сектор ще разговаря днес с премиера Румен Радев. Срещата е по инициатива на министър-председателя и е свързана с проблемите в сектора, заради които превозвачите организираха протест, който отмениха след поканата за преговори. На днешната среща превозвачите ще изложат всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката гражданска отговорност и компенсациите за тол таксите, които въпреки проведените срещи с вице-премиера Александър Пулев и транспортния министър Георги Пеев остават нерешени. Повече от 60 земеделски стопани се включват

0: Учиха в специализиран семинар за иновации и добри практики в черешопроизводството. Обучението, организирано от Института по земеделие в Кюстендил, е част от проект «Устойчиви агробиологични решения в земеделието». Той е финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Ангел Павлов допълва информацията.
1: Програмата, в която се включиха 7 научни преподаватели, беше разделена на теоретична част и практически демонстрации в опитните и колекционни насаждения на института. В теоретичната част учените запознаха производителите с биологията на икономически важните болести и неприятели и методите за техния контрол. Представени бяха основните принципи за интегрирано и биологично производство, както и възможностите за използване на софтуерен модел за прогноза и сигнализация за болестите по черешата. По време на демонстрациите на терен, професор Доктор Димитър Сотиров обясни влиянието на подложките върху растежа и продуктивността на дърветата, както и устойчивостта им към стресови абиотични фактори и качеството на плодовете. Бяха споделени резултати от български чужди научни изследвания за правилния избор на най-подходящата подложка спрямо съответния сорт, почвения тип, географския район и технологията на отглеждане. Семинарът завърши с икономически анализ за ефекта от отглеждането на череши, представен от директора на института, доцент доктор Илияна Кришкова. Тя предостави данни за производствените разходи, нетния доход и нормата на рентабилност. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: 87 свободни работни места са обявени в бюрата по труда в общините Благоевград и Симитли. Търсят се вишисти и хора със средно и по-ниско образование. Това съобщи за Радио Благоевград Веселка Кавлакова, експерт в дирекция Бюро по труда Благоевград.
2: Позициите, които са ни обявени в момента в бюрото по труда, са от работодатели, развиващи дейност в сферата на търговията, услугите и хотелиерството. Сферата на шивашката промишленост също така имаме и сферата на промишлеността. Има обявени свободни работни позиции за помощник на учителя, сортировач поща, продавач консултанти, бармани, готвачи. За специалисти с висше образование са обявени 2 свободни позиции за град Благоевград, като едната позиция е за лекарски асистент към ОСА изпълнение на казанията и втората е ръководител обособено производство. Аз също така искам и да апелирам хората да не се притесняват да идват да потърсят помощ от нас, трудовите посредници, психолозите в бюрото по труда, понеже имаме много обявени свободни позиции, но просто като че ли хората нямат тази вяра, че могат да се реализират чрез бюрото по труда.
0: Веселка Кавлакова, експерт в дирекция Бюро по труда Благоевград. Семейството на Ивана Стойнева организира второ бдение в памет на трагично загиналото 16-годишно момиче и в знак на недоволство от липсата на информация по разследването. Близките поставят въпроси към полицията, прокуратурата и съда, като настояват за повече прозрачност и отговори относно развитието на случая. Новото бдение е насрочено за днес от 18.30 часа пред сградата на съда. Започва укрепването на срутището по пътя за местността Бачиново, село Бистрица и местността Картала. Дейностите на терен ще стартират днес, като във връзка с изпълнението им в района ще бъде въведена временна организация на движението. Едната пътна лента ще бъде затворена, а преминаването на моторни превозни средства в свободната лента ще се регулира със светофарна уредба. От днес се затваря за движение за моторни превозни средства и започва ремонт на канала на улица Переточев в участъка от кръстовището с улица Доктор Христо Татарчев до кръстовището с улица Васил Мечкоевски в Благоевград. Дейностите се извършват по инвестиционната програма на ВИК и са предприети поради честите аварии, които създават неудобства за живеещите. Регионалният исторически музей в Благоевград за поредна година ще проведе инициативата Лятна детска музейна школа. Първото занимание, с което школата ще бъде открита, ще бъде днес. Темата, с която стартира, е графиката «Остави своя отпечатък». Тя е водена от Русица Янева, уредник в отдел художествен, и още подробности от Здравка Димитрова, уредник в музея.
3: Тази година Регионален исторически музей Благоевград ще открие за 24-ти път своята лятна детска музейна школа. Приготвили сме занимания за нашите малки приятели, които започват на 16 юни от 10 часа в експозиция Роден дом на Георги Измирлиев Македончето, като заниманията ще продължат във всеки работен ден от 10 часа до 26 юни. Заниманията ни са подготвени от уредници в музея, така че са на различна тематика, съобразени с програмата на децата в училище и винаги имат както образователен характер, така и крови. Тъй като музеят цяла година беше в ремонт, експозицията му все още не е достъпна за посетители. Условията, при които е поставени, принуждават да бъде по-кратка школата, но пък се надяваме до година да успеем вече да направим по-голяма и да дадем подобаваща чест на школата.
0: Здравка Димитрова, уредник в Регионалният исторически музей Благоевград. И времето днес преди обяд ще бъде слънчево, след

0: запад, а максималните температури за днес между 24 и 29 градуса. И пътна информация. Организацията на движение между 37-я и 56-я километър на автомагистрала Струма временно се променя до 19 юни заради премахване на крайпътна растителност. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. За времето между 7 и 16:30 часа в двете посоки поетапно ще се ограничава навлизането в изпреварващата лента и в аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната лента. С тази информация завършиха новините в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград. Твоя позитивен старт на деня.
2: Добро утро, уважаеми слушатели! На 16 юни, вторник, започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Успешен да бъде денят ви, пожелава екипът на предаването, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Анастасия Трайкова и аз, Светлин Карпачев. След песен ще продължим с прогнозата на синоптиците за днес и трафик информация за хората, които са на път.
0: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: радио Благоевград.
1: Какво време да очакваме днес? Според прогнозата на синоптиците, преди обяд ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен от запад-северозапад. Максимални температури между 24 и 29 градуса, за столицата около 27. Сутринта над планините ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд в района на Централен Балкан, Рило, Родопския масив, Беласица и Огражден. Ще има условия за локални и извалявания, както и за градушки. Вятърът ще бъде умерен от северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра се очаква да бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 13. Слънцето днес вече изгря в 5 часа и 48 минути и ще залезе в 21 часа и 7 минути, което означава, че продължителността на днешния ден е точно 15 часа и 19 минути. И сега полезна информация за хората, които живеят в Благоевград. От днес се затваря за движение на моторни превозни средства и започва ремонт на канала на улица Перетошев в участъка от кръстовището с улица Доктор Христо Татарчев до кръстовището с улица Васил Мечкоевски. Дейностите се извършват по инвестиционната програма на ВиК Благоевград. Те са предприети поради честите аварии, които създават неудобства за хората, които живеят в този район. По време на ремонта за удобство на гражданите се въвежда организация на движение, както следва. Двупосочни стават улица Васил Мечкоевски и улица Петко Депетков в участъка от улица Васил Мечкоевски до Христо Татарчев. За периода на ремонта временно се забранява и паркирането на автомобили на посочените улици, а зоната за платено паркиране няма да бъде използвана. Организацията ще бъде обозначена и съответните указателни знаци.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
1: Очаквайте.
4: В утрото на 16 юни ще търсим добрите посоки на деня с разговори по актуални теми. Ще говорим за екранната зависимост и рисковете за детското развитие. Време за първи равносметки и какви са основните решения и политически ходове на властта и ще се върне ли ГЕРБ при хората. Ще дадем думата на младите лекари, които отново поставиха нерешените проблеми в сектора. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
5: Утро с Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград.
1: 6:25, уважаеми слушатели. Сега ще ви предложим рубриката «Вяра, надежда, любов». Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина: «Премести се от тук там», и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Днес ще ви разкажа за едно от поученията на светите отци. Днес хората станаха горди и се спасяват само с скърби и покаяние, а до любовта много рядко някой достига. Великият Антоний е казал: «Аз вече не се боя от Бога, а го обичам». Така е казал, защото в неговата душа е имало голяма благодат на Светия Дух, който е светителят на тази любов, и тогава душата не може да каже друго. Но който няма голямата благодат, него светите отци го учат на покаяние, а покаянието не е далеч от любовта, която идва според простотата и измерението на духа. Ако някой мисли добро за брата си, че Господ го обича, и особено ако мислиш, че в душата му живее Светия Дух, ти си близо до Божията любов. Някой ще каже: «Той се за любовта Божия разсъждава». Но за какво друго да мисля, ако не за Бога? Нали Той ни е създал, за да живеем вечно с Него и да виждаме Неговата слава? Кой каквото обича, за Него иска да говори, а после ти става навик. Свикнеш ли светското да мислиш, с ума си се в Него ще бъдеш. Свикнеш ли да разсъждаваш за страданията на Господа, свикнеш ли да мислиш за вечния огън, това ще запомни душата. В доброто помага Бог, а в лошото враговете, но това зависи и от нашата воля. Трябва да принуждаваме себе си към доброто, но умерено, всеки според мярката си. Трябва да изучим душата си, какво ѝ е полезно. За един е полезно повече да се моли, за друг да чете или да пише. И четенето е полезно, но по-добре е неразсеяно да се молим, а още по-скъп е плачът, кому каквото дава Господ. Разбира се, като станем от сън, трябва да благодарим на Бог, след това да се каем и да се молим до насита, а след това чети, за да си отпочине умът. След това отново се моли и работи. Благодата идва от всичко, което е добро. Но повече от всичко – любовта към брата си. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с радио Благоевград.
2: Продължаваме с любопитни и интересни факти от историята, които са свързани с датата 16 юни. През 1913 година на днешния ден започва Междусъюзническата война. През 1963 е изстрелян космическия кораб «Восток-6» с съветската космонавтка Валентина Терешкова на борда. Тя става и първата жена летяла в космоса. През 1977 Леонид Брежнев е избран за държавен глава на Съветския съюз и по този начин поема цялата власт в държавата. През 1981 година Народното събрание преизбира за държавен глава Тодор Живков, край на управлението на Станко Тодоров като министър-председател на България от 7 юли 1971 и началото на мандата на Гриша Филипов на тази длъжност. Той е продължил до 21 март 1986 година. Ето и кои известни личности са родени на днешния ден. Българският актьор Георги Парцалев и Симеон Сакскобургготски, цар на българите и бивш министър-председател на България.

0: Радио Благоевград.
1: Започва укрепването на срутището по пътя за местността Бачиново, село Бистрица и местността Картала. Дейностите на терен стартират днес, 16 юни, като във връзка с изпълнението им в района ще бъде въведена временна организация на движението. Едната пътна лента ще бъде затворена, а преминаването на моторните превозни средства ще се осъществява в свободната лента, като ще бъде поставен и светофар, който ще регулира движението. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 90 дни, поради работата на тежката строителна техника в периметъра на обекта. Водачите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват въведената временна организация на движението.

А сега поглед към културния афиш на Благоевград. Днес от 18 часа в зала професор доктор Илия Манолов на регионалната библиотека Димитър Талев. В Благоевград Веселина Вачкова представя книгата си «Духова могила до там и нататък». Утре, 17 юни от 19 часа на площад Народни будители в Благоевград, завило се Вито Оро. Това е годишен концерт на детско-юношеския фолклорен ансамбъл «Пиринска китка». Също от 19 часа в Драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград постановката «Божествена комедия» ще бъде представена по Данте Алигери.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Фестивал на розовата супа. Много народи имат своя любима студена супа за горещите летни дни. У нас това е тараторът. В Испания обичат гаспачо, една студена доматена супа. А в Литва пък има супа с доста трудно за произнасене име – шалти барщяй. Името буквално означава студен борщ. Прави се от свекло, кефир, краставици и копър. Заради свеклото тя придобива много хубав розов цвят. Литовците обаче не просто харесват тази супа. Те я обичат толкова много, че са и посветили цял фестивал. Тази година той се проведе от 29 до 31 май. Три дни столицата Вилнюс е била обагрена в розово, а по улиците са се стекли страшно много фенове на супата. Според организаторите, празникът е привлякал над 100 000 посетители. Това е колкото цял град като Шумен, че дори и повече. Имало е парад, музика и танци, а част от празненствата дори са били по река Нерис. Най-смелите участници се включили в състезания по бързо ядене на супа, а други пък премерили сили в забавни игри. В една от тях трябвало да пробягат определено разстояние, докато носят купа с шалти барщяй, без да разлеят нито капка. Особено забавни били костюмите. Хората се маскирали или изцяло в розово, или като съставки на любимата супа. След всичко това остава един въпрос. Как ли би изглеждал български фестивал на таратора? Дали и ние бихме се маскирали като краставици, за да отпразнуваме любимата си лятна супа? А ето и рецептата. Една чайна чаша, обелено и сварено свекло, настъргано или нарязано на купчета. Половин чаша краставица, също нарязана или настъргана. Литър и половина кефир, прилича на киселото мляко, но е по-гъсто и по-кисело. Едно варено яйце, нарязано на купчета, копър, сокът на един лимон и сол. Всичко това просто се смесва, като в нашия таратор. Дали ще ти хареса, не знаем, но не пречи да се опита. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка. Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг. Част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Завърши предаването Утро с радио Благоевград. 10 минути остават до 7 часа, когато са новините на Българското национално радио. След това продължаваме с предаването Посоките на деня. Водещ тази сутрин е Мария Благоева. От дежурният екип успешен ден, уважаеми слушатели!

0: Българско национално радио.
1: Седем часа на 16 юни, вторник. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Премиерът Румен Радев ще разговаря с представители на транспортния бранш за проблемите в него. Днес ще бъде представена системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма, нов инструмент за прозрачност на обществените поръчки. Американски военен бомбардировач се разби малко след излитане от база близо до Лос-Анджелис. Загина целият екипаж. Президентът на Съединените щати каза, че Вашингтон и Техеран са подписали дистанционно споразумението, покрай което частично беше отворен Ормузкият проток. Украинският президент обяви, че заедно с Доналд Тръмп е предложил на руския им колега Владимир Путин да се срещнат в Америка за прекратяване на войната между Киев и Москва. Лондон ще достави обогатен уран за украинските атомни електроцентрали, както и ще обяви нови санкции срещу руския сенчест флот, съобщи британският премиер. Следват подробностите за тези и други новини. Съюзът на международните превозвачи и организации от транспортния сектор ще разговаря днес с премиера Румен Радев. Срещата е по инициатива на министър-председателя и е свързана с проблемите в сектора, заради които превозвачите организираха национален протест, който отмениха след поканата за преговори. С подробности ще чуем репортера Добрина Карамбалова.
2: На днешната среща превозвачите ще изложат всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката гражданска отговорност и компенсациите за тол таксите, които въпреки проведените срещи с вицепремиера Александър Пулев и транспортния министър Георги Пеев остават нерешени. Заради днешната среща превозвачите отложиха и планирания национален протест. Приемат поканата като първа стъпка, като по-задълбочен диалог с новата власт. От бранша изразиха надежда, че българското правителство ще предложи спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, основно свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар. Обещаната държавна помощ от 25 милиона евро от предишното правителство и за която се очаква нотификация от Европейската комисия, все още не е предоставена.
3: Нищо по тази държавна помощ не се е случило. Изпратена ли е нотификация, получена ли е, ще се дава ли. Очакваме диалога с конкретика. Въпреки че сме наясно, че новото правителство има доста дупки да запълни. Очакваме да чуем конкретика и срокове, за да се успокои бранш.
2: Заяви за Българското национално радио изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев. Те остават в пълна стачна готовност и в случай, че след срещата днес няма реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна. За новините Добрина Карамболова.
1: Премиерът Румен Радев ще участва днес в представенето на системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма, нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата залегна в предизборната програма на Прогресивна България, която беше представена през март. Тогава настоящият министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев обяви.
4: Разработихме концепция за система за интегриран граждански мониторинг и анализ с изкуствен интелект, или накратко Sigma AI, която да направи така, че всички обществени поръчки да минават предварителен контрол с изкуствен интелект, за да може да се търсят различни проблеми в тях и съответно да бъдат отстранявани. Sigma AI ще търси проблеми не само с обществените поръчки, но и всички други разходи, които правят публичните институции, така че да минимизираме възможностите за корупция и източване на обществен ресурс.
1: Каза министър Иван Василев. По думите му, базираната на изкуствен интелект платформа Sigma ще показва по разбираем начин и къде са отивали средствата по обществените поръчки през последните години. Предложената от правителството социална пенсия за старост в размер на

0: 183,81 цента е едва 47% от линията на бедност от 390,63 евро. Това се посочва в становище на КТ Подкрепа, които настояват социалната пенсия да не се увеличава с 7,8% по така нареченото швейцарско правило, както останалите пенсии, а с ръста на линията на бедност от 13,5%. Синдикатите и бизнесът започнаха обсъждане на законови промени, внесени от Продължаваме промяната и Демократична България, относно плащането на осигуровки от държавните служители и обезщетението на майките, които се връщат по-рано на работа. Още по темата от репортера Мария Костова.
1: От КТ Подкрепа дават принципната си подкрепа и за внесени от Венко Сабрутев и група народни представители от Продължаваме промяната проект за промени в Кодекса за социално осигуряване за повишаване на обезщетенията от сегашните 50% на 100% при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Според синдикалните експерти обаче, мярката търси частично решение единствено на създаването на финансови стимули за връщане на майките на работа, но не дава решение на проблем като недостига на места в детските ясли и градини. С проект, внесен от Мартин Димитров и група депутати от Демократична България, се предлага държавните служители и служителите в съдебната власт да заплащат лични осигурителни вноски. От КТ Подкрепа смятат, че при промяната задължително трябва да има компенсиране на възнагражденията на държавните служители, така че да се запази чистият им доход, както и да има изравняване на правата на държавните служители с тези по трудови правоотношения, възстановяване на клас прослужено време и други. Вчера от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарно представените партии да се обединят и подкрепят внесените няколко законодателни предложения, предвиждащи редица служители в бюджетната сфера да плащат сами своите осигуровки. С аргумента, че това е мярка с висока обществена подкрепа и безспорен положителен икономически ефект, като ще бъде от особена важност за овладяване на бюджетния дефицит в България и запазване на устойчивото финансиране на здравната и пенсионна системи. За новините, Мария Коства.
0: И още от страната. Президентът Илия Йотова ще открие днес 6-то издание на форума Наука за бизнес, който организират Българската академия на науките и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. С подробности слушаме репортера Андрей Борисов.
2: По време на форума ще бъдат представени технологични решения, услуги и проекти на Българската академия на науките, насочени към индустрията, както и добри практики за сътрудничество. Ще бъде обособена експозона, където научно-изследователските институти на академията ще представят последните си разработки, за да може представителите на бизнеса да се запознаят с тях и да се проведат двустранни срещи. От БАН отбелязват, че след 5 успешни издания форумът Наука за бизнес се е превърнал в ключов фактор за иновации, технологичен напредък и икономическо развитие, като в България и в много други страни симбиозата между наука и бизнес става все по-значима за стимулиране на научно-изследователската дейност и за създаване на нови продукти и услуги. Събитието ще започне в 10 часа в Интерекспо Център. За новините Андрей Борисов.
0: Съединените щати и Иран вече са подписали дистанционно предварителното споразумение, което трябва да сложи край на войната в Персийския залив. Обобщение по темата ще чуем от редактора Георги Петровски.
3: Споразумението ще удължи с 60 дни примирието, обявено през април, а Ормузкият проток ще бъде отворен за корабоплаване през този период, като според американски представители няма да бъдат налагани такси за преминаване. Иранският президент Масуд Пезешкиян коментира, че меморандумът за разбирателство между Вашингтон и Техеран е важна стъпка за спиране на военните действия, но предстои да бъде формулирано окончателното споразумение за траен мир. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс посочи, че подписаният документ е само около страница и половина и е много общ. Уточняването на подробностите ще продължи до официалната церемония в петък в Женева. Едва след това преговарящите екипи ще разглеждат най-трудните въпроси, като този за ядрената програма на Иран. Американски и ирански представители отбелязват, че окончателното мирно споразумение може да доведе до значителни икономически ползи за Иран, сред които отмяна на санкциите, деблокиране на замразените му активи и създаване на фонд от $300 милиарда за възстановяване, финансиран от съседните страни в Персийския залив, в които има американски военни бази. Условията обаче са Иран да се откаже от създаването на ядрено оръжие и от подкрепата си за въоръжени групировки, като Хизбула в Ливан. За новините Георги Петровски.
0: Украинският президент

0: Владимир Зеленски каза, че заедно с американския си колега Доналд Тръмп е предложил на руския държавен глава Владимир Путин да се срещнат в Съединените щати, предаде агенция Униан. Преди да замине за G7 във Франция, Зеленски каза, че целта на срещата е да бъдат взети реални решения за прекратяване на войната. По думите му, руският президент е отказал среща в кулоарите на форума на G7 с участието на всички демократични държави.
1: Говорихме с президента Тръмп, че такава среща може да бъде организирана в Съединените щати, в формат, който за Путин може да се окаже доста по-трудно да отхвърли. Ще видим какво ще се случи. Ако Русия пропусне и този шанс, ще е нужен допълнителен натиск.
0: Каза президентът на Украина, а президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пое ангажимент след решаване на конфликта с Иран, Вашингтон да съсредоточи усилия в спиране на войната в Украина.
1: Проведохме много добри разговори с президента Зеленски и президента Путин. Може би ще можем да направим нещо. И двамата са открити за тази възможност.
0: Каза американския президент. И още. Великобритания ще достави обогатен уран на Украина за нуждите на атомните и електроцентрали, както и ще наложи нови икономически санкции срещу Русия. Това обяви британският премьер Кир Стармър преди началото на срещата на G7 във Франция. Според него, Лондон, цитирам, засилва подкрепата си, като прекъсва финансовите потоци, които финансират войната на Русия и гарантира енергийната сигурност на Киев. Енергийната сделка е на стойност 210 милиона паунда и ще позволи на компанията Оренко да доставя гориво на украинския оператор Енергоатом за период от 2 години. А новите санкции са насочени срещу руския сенчест флот и мрежите за заобикаляне на ограниченията, допълва редакторът Веселка Христова.
2: Великобритания възнамерява да обяви днес нови санкции срещу руския сенчест флот и финансови мрежи, посочи в изявление британското правителство, цитирано от Reuters. Подробности, свързани с решението, ще бъдат обявени след като британския премиер Кир Стармър се срещне с останалите лидери на страните от G7 във Франция. Британското правителство заяви, че санкциите ще са директно насочени срещу руския сенчест флот и финансови мрежи, използвани за заобикаляне на западните санкции и за подкрепа на въоръжаването на руската армия. Мерките ще засегнат също кораби, превозващи руски втечнен природен газ. Санкциите идват след като британски командоси за първи път прехванаха и задържаха в неделя санкциониран танкер от руския сенчест флот в Ла-Манша, отбелязва Reuters. Вчера Британската национална агенция за борба с престъпността съобщи, че прокуратурата е повдигнала обвинения на капитана на танкера. 38-годишният капитан Анджай Пант, който е индийски гражданин, е обвинен в пряко или непряко снабдяване или доставка с кораб на санкционирани петролни продукти от Русия за трета страна, посочва агенцията. Пант ще се яви по-късно днес пред магистратския съд в Саутхемптън, а останалите 24-ма членове на екипажа на танкера в момента се намират на борда му. Те са граждани на Индия и Грузия. След задържането му корабът бе закотвен до бреговете на графство Дорсет, югозападна Англия. За новините Веселка Христова.
0: И още от чужбина. Американски военен бомбардировач B-52 се разби малко след излитане от военно-въздушната база Едуардс, североизточно от Лос-Анджелис. Загинаха всички 8 души на борда, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: Според договорените текстове, пътниците запазват правото си на възстановяване на сумата за билета или на пренасочване към друг полет, както и на обезщетение при закъснение над 3 часа, отменен полет по-малко от 14 дни преди излитането и отказан достъп до борда. Размерът на обезщетението ще зависи от разстоянието на полета. Новите правила запазват възможността превозвачите да не изплащат компенсации при извънредни обстоятелства, които са извън техния контрол. Превозвачите ще трябва да осигуряват напитки на всеки 2 часа чакане, храна след третия час, хотелско настаняване при необходимост за максимум 3 нощувки. Семействата няма да могат да бъдат разделяни при настаняването в самолета. Авиокомпаниите ще бъдат длъжни да осигуряват съседни места за деца под 14 годишна възраст и придружаващите ги лица без допълнително заплащане. Постигнатото споразумение трябва да бъде официално одобрено както от Европейския парламент, така и от съвета в рамките на следващите 6 седмици. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Уважаеми слушатели, сега чухте кореспонденцията на нашия кореспондент в Брюксел относно споразумението, което предварително постигнаха Европейския парламент и съветът на Европейския съюз.

0: Съюз за реформа на правилата за правата на пътниците в самолетите. А сега ще чуете кореспонденцията на Светослав Козловски за инцидента близо до Лос-Анджелис.
1: Самолетът B-52 Stratofortress е излетял от намиращото се недалеч от Лос-Анджелис военно летище за рутинна тестова мисия. На борда се намирали както военни служители, така и правителствени служители и представители на военно-промишления комплекс. От американските военно-въздушни сили заявиха, че военният самолет е извършвал тестов полет, в рамките на който е трябвало да бъде изпитан модернизираният му радар. Самолетостроителната компания Boeing, която е производител на самолета, потвърди, че двама от загиналите при инцидента са нейни служители. Експозията при удара на бомбардировача е била толкова силна, че черният стълб дим е бил видим от десетки километри, а на мястото на удара е останала черна пепел, но е трудно да се различат останки от машината. Започнало разследване на причините за катастрофата, но какво точно се е случило, ще е ясно след най-малко 6 месеца. Това е най-смъртоносната катастрофа с участието на бомбардировач B-52 от 1982 година, когато пак при катастрофа в Калифорния загинаха 9 американски военнослужещи. Въпреки достолетната си възраст, този тип самолети продължава да са гръбнака на американската тежка авиация, а сред последните им военни мисии бяха ударите срещу Иран. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Водещите спортни новини ще научим от редактора Светослав Табаков. Добро утро!
2: Добро утро! 4 равенства се получиха в последните изиграни срещи от Световното първенство по футбол от двата океана. В седма група Белгия и Египет завършиха 1-1, а Иран и Нова Зеландия 2-2. В осма група Испания допусна сензационно 0-0 срещу Кабо Верде, а Саудитска Арабия и Уругвай приключиха 1-1. От 22 часа тази вечер се срещат тимовете на Франция и Сенегал в девета група. Селекционерът на националния тим на Тунис Сабри Ламуши бе уволнен след загубата от Швеция с 1-5 в среща от 6-та група. На неговото място бе назначен досегашният му помощник Лахби Хазри. Португалецът Симао Фрейташ е новият наставник на футболния Септември София. Като треньор той работи в Европа, Азия и Южна Америка. ЦСКА прекрати договора по взаимно съгласие на норвежкия полузащитник Улаус Скаршем. По-късно футболистите от тима заминаха за своя подготвителен лагер в Австрия. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийският дефензивен полузащитник Ектор Куейер със свободен трансфер. Той е третото ново попълнение в тима. С 4 нови попълнения футболен клуб Арда започна лятната си подготовка. Договори с клуба имат Адама Траоре и Симеон Василев от ЦСКА 1948, Виктор Попов и бившият вратар на Септември Янко Георгиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции в изпаднали от елита отбор на Добруджа. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден на Световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в три боя с актив от 2748 точки. Бронзов медал на 1500 метра спортно ходене спечели Светослав Богданов, а в спортната и художествената гимнастика отличията са 5, един златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Калин Петров. Здравейте!
3: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолян до 20 в Сандански. В планините са от 2 градуса на Мусала до 12 в местността Рожен в Родопите. Столицата е 14 градуса при 85% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Валежите с грамотевици по Северното Черноморие бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има временно увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 24-27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от национално.

0: Държавния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От днес до четвъртък между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката по пътя ще се променя организацията на движение в два участъка на пътя Благоевград-Кулата. При изпълнение на дейностите трафикът ще бъде двупосочно в една лента в отсечките Стара Кресна-Кресна от 392 до 402 км и Сандански Ново от Делчево от 421 до 423. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Премиерът Румен Радев ще разговаря с представители на транспортния бранш за проблемите в него. Днес ще бъде представена Сигма, базирана на изкуствен интелект платформа, в която ще се показва къде са отивали средствата по обществените поръчки през годините. Американски военен бомбардировач се разби малко след излитане от база близо до Лос-Анджелис. Загинаха всички на неговия борт. Вашингтон и Техеран са подписали дистанционно споразумение, покрай което частично беше отворен Ормузкият проток. Владимир Зеленски обяви, че заедно с Доналд Тръмп е предложил на Владимир Путин да се срещнат в Америка за прекратяване на войната между Киев и Москва. В Брюксел беше постигнато предварително споразумение за реформа на правилата и правата на пътниците в самолетите. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: Слушайте БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Часът е 7.26 минути. Започва посоките на деня. 4 часа, в които ще бъдем заедно, за да подредим най-важните теми от деня, да потърсим различните гледни точки и да проследим новините отвъд заглавията. Ако вече сте на път към работа, училище или към първите си ангажименти за деня, ние ви пожелаваме спокойно и безаварийно пътуване. Трафикът в сутрешните часове е интензивен, затова карайте внимателно, бъдете търпеливи и не забравяйте, че няколко минути по-късно са много по-добър избор от излишен риск на пътя. До 11 часа ще говорим за актуалните теми от страната и региона, ще чуем различни мнения, ще задаваме важните въпроси и ще търсим смислените отговори. Очакват ви интересни разговори, полезна информация, срещи с любопитни събеседници и, разбира се, много хубава музика за добро настроение. Останете с нас, започва посоките на деня.

0: посоките на деня.
1: В следващите часове ще се опитаме заедно да намерим посоките на деня. Там, където важните обществени теми се срещат с личните истории и въпросите, които вълнуват всеки от нас. Ще започнем с децата и предизвикателствата на днешното време. Екраните са навсякъде около нас, но къде е границата между полезното и вредното? За екранната зависимост и рисковете за детското развитие ще говорим с логопеда от Петрич Йорданка Таскова в интервю на Ива Сизова. Ще направим и първа равносметка на управлението на страната. Какви решения взема властта, оправдават ли се очакванията на хората и усеща ли се реална промяна? По темата в студиото ще разговаряме с политик Емил Костадинов. Ще чуем и коментара на бившия народен представител Георги Андонов с въпроса «Ще успее ли да се върне ГЕРБ при хората?». Ще обърнем внимание и на здравето, една тема, която не търпи отлагане. Ще ви разкажем за безплатните прегледи за туберкулоза в Благоевград в репортаж на Мариана Попова, а малко по-късно ще потърсим отговор на въпроса «Ще заработи ли по-ефективно здравната система у нас?» в разговор с доктор Дарислав Николов от инициативата «Бъдеще в България». Сред сериозните теми ще си подарим и среща с вдъхновението. Как една експедиция през Сахара и случайно открито шишенце парфюм се превръщат в история за пътешествия, емоции и аромати. За това ще разкаже Елена Арнодова, организатор на събитие, което гостува в Благоевград. Ще погледнем и към младите хора и възможностите пред тях, какво представляват европейските студентски карти, за кого са предназначени и какви врати могат да отворят пред младите хора. Останете с нас до 11 часа. Очакват ви важни разговори, различни гледни точки, полезна информация и добро настроение. Защото денят започва по-добре, когато сме информирани, любопитни и заедно търсим посоките напред. Звукорежисьор на програмата е Николай Вачев, музиката избира Анастасия Трайкова, аз съм Мария Благоева. От целия екип, добро утро и успешен ден, уважаеми слушатели!
2: Радио Благоевград, София, до Кулата. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.

0: Radio Blokovka.
1: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
2: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.
1: Топъл дом и чист въздух.
2: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884

0: възраст устройствата са доказано вредни, категорични са лекарите. За екранната зависимост и рисковете за детското развитие, кога родителят трябва да потърси професионална помощ за детето си, в разговора на Ива Сеизова с логопеда от Петрич Йорданка Таскова.
1: Моите наблюдения са точно такива, че тенденцията е към увеличаване на това и това не е субективно усещане, това масово се вижда от всички. Речта по принцип не е изолиран процес, тя е върхът на една пирамида и за да проговори едно дете, неговият мозък трябва да се научи да обработва информация от света около него, за да развие умения да имитира, да използва жестове. Речта се ражда в нуждата да поискаш нещо, да обясниш и да влезеш в диалог. Когато тези основи са нестабилни, проговарянето се забавя, така че да, децата с трудности стават все повече, за съжаление.
2: Сякаш родителите все по-малко общуваме с децата или какви са вашите впечатления?
1: Може да се каже, че наистина е така, забързаното ежедневие. Някак си родителите оставят на заден план децата, но причините са комплексни. Ние не можем да си затворим очите и за дигитализацията в този момент, която все повече навлиза.
2: Как технологиите влияят върху детското езиково-говорно развитие и защо?
1: Екранът предлага на детето готов свят. Всичко е бързо, цветно и постига се без усилие. Мозъкът все още не е достатъчно развит при по-малките деца. Речта обаче е социално умение. Тя се развива, когато детето трябва да изиска нещо, да влезе в диалог, да сподели емоция. Когато детето е пред екрана, то е в режим на хипноза и мозъкът му приема информация, но не обработва общуването, не участва в общуване. Това води до така наречените вторични забавяния на говора. Детето има физическия капацитет да говори, но няма нуждата и навика да го прави заради използването на телефона. Речта се учи в диалог, а не чрез гледане на екрани.
2: Да, какви са ви препоръките за гледането на филмчета в най-ранна възраст? Трябва ли съвсем да се отричат или да има някакъв баланс?
1: Ами, до 2 години се препоръчва да няма никакви екрани. След което вече можем контролирано и за кратък период от време да пускаме клипчета на децата, но ние винаги да бъдем около тях, за да можем да контролираме този процес и по всяко време да можем да спрем клипчето и да поискаме от детето да разберем какво е разбрал от самото клипче, примерно, или ние да му обясним, да задаваме въпроси.
2: Да.
1: Защото по този начин остава обратната връзка, споделеното внимание.
2: Точно така.
1: И детето не е изцяло върху телефона.
2: Дали го правим обаче?
1: Тук вече е нашата грешка. Мисля, че по-скоро използваме телефона като детегледачка и за да можем да свършим нещо и по този начин губим контрола и после се чудим защо детето има проблеми с проговарянето.
2: А кога е необходимо родителят да потърси професионална помощ, вашата помощ?
1: След година и половина, ако детето няма в речника си думи и примерно на 2 години не може да прави кратки изречения и не разбира инструкции, тогава вече трябва да се потърси консултация с специалист.
2: А какви трудности вие срещате в работата си? При връзката родител, дете, логопед.
1: По-скоро, може би, моите трудности са с родителите, вече с децата извън кабинета, за да може, защото трябва и родителите да се научат да спазват препоръките на специалиста и извън кабинета. А в много от случаите всъщност не е така. За съжаление.
2: Вие давате идеи за работа на родителите и вкъщи, или?
1: Да. Това е задължителен процес в работата.
2: Какво ви мотивира да правите всичко това?
1: Бъдещето на децата. Да бъдат по-уверени, по-осъзнати и да могат свободно да комуникират. да изразяват себе си.
2: Когато детето, примерно, е на около

0: 5 години и не може да казва някои букви като Р, Л. Трябва ли родителя да се притеснява? Трябва ли да потърси помощ?
1: Би следвало да потърси помощ, да, защото после когато дойде време за училище, тези проблеми се пренасят и там. Когато детето не може да произнася определен звук и не го чува правилно или го заменя с друг, това ще се пренесе след това и в писането.
0: Да, и така, какви съвети бихте дали така към родителите?
1: Ами да бъдат повече до децата си. Най-важното е, въпреки трудното ежедневие, да общуваме с децата, да им обръщаме внимание, да ги чуваме. Това е най-важното, за да можем да изградим наистина мислещи хора.

0: посоките на деня.
1: Новооткрит каменен надпис в античния град Хераклея Синтика потвърди хипотезата на археолозите, че проучваната от миналата година сграда източно от централния площад е храм на Херакъл. Текстът беше преведен от специалисти от Софийския университет. Той гласи Антигон на Херакъл Ловеца. Вероятно е бил част от жертвеник, разположен пред храма. По думите на ръководителя на разкопките, професор доктор Людмил Вагалински, култът към Херакъл Ловеца е бил широко разпространен в Древна Македония, където владетелите свързвали своя произход с митичния герой и почитали лова като важна част от своята култура. Откритието предоставя първото пряко доказателство за предназначението на сградата и потвърждава съществуването на светилище на Херакъл в древния град. Часът е 7:51 минути. Приближаваме към новините на Радио Благоевград, които започват точно в 8. След това продължаваме да търсим посоките на деня.
2: Лято с Радио Благоевград.

8 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро! Премиерът Румен Радев ще се срещне с представители на превозвачите, за да обсъдят проблемите в сектора. От транспортния бранш бяха обявили национален протест, който беше отложен заради поканата от премиера за разговори. Превозвачите се надяват, че българското правителство ще предложи мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар. На днешната среща ще бъдат изложени всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката гражданска отговорност и компенсациите за тол таксите. От бранша заявяват, че остават в протестна готовност и ако днешната среща не доведе до реални ангажименти за спасяването на бизнеса, ще обявят нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна. Полицията в Скопие е арестувала 44-годишен мъж, заподозрян за палежа на двата дипломатически автомобила на българското посолство вчера, паркирани пред

0: мисията ни. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония. Мъжът е с инициали ИД и е от Скопие. Открити са и дрехите, които е носил по време на извършване на престъплението. По-рано правителството на Република Северна Македония категорично осъди вандализма и палежите на превозни средства с дипломатически статут. 87 свободни работни места са обявени в бюрата по труда в общините Благоевград и Симитли. Търсят се висшисти и хора с средно и по-ниско образование. Това съобщи за Радио Благоевград Веселка Кавлакова, експерт в дирекция Бюро по труда Благоевград.
1: Позициите, които са ни обявени в момента в бюрото по труда, са от работодатели, развиващи дейност в сферата на търговията, услугите и хотелиерството. Сферата на шивашката промишленост също така имаме и сферата на промишлеността. Има обявени свободни работни позиции за помощник на учителя, сортировач поща, продавач консултанти, бармани, готвачи. За специалисти с висше образование са обявени две свободни позиции за град Благоевград, като едната позиция за лекарски асистент към ОСА изпълнение на наказанията и втората е ръководител обособено производство. Аз също така искам и да апелирам хората да не се притесняват да идват да потърсят помощ от нас, трудовите посредници, психолозите в бюрото по труда, понеже имаме много обявени свободни позиции, но просто като че ли хората нямат тази вяра, че могат да се реализират чрез бюрото по труда.
0: Веселка Кавлакова, експерт в дирекция Бюро по труда Благоевград. Семейството на Ивана Стойнева организира второто бдение в памет на трагично загиналото 16-годишно момиче и в знак на недоволство от липсата на информация по разследването. Близките поставят въпроси към полицията, прокуратурата и съда, като настояват за повече прозрачност и отговори относно развитието на случая. Новото бдение е насрочено за днес от 18.30 часа пред сградата на съда. Започва укрепването на срутището по пътя за местността Бачиново, село Бистрица и местността Картала. Дейностите на терен стартират днес, като във връзка с изпълнението им в района ще бъде въведена временна организация на движението. Едната пътна лента ще бъде затворена, а преминаването на моторни превозни средства в свободната лента ще се регулира със светофарна уредба. В Благоевград от днес се затваря за движение на моторни превозни средства и започва ремонт на канала на улица Перет Тошев в участъка от кръстовището с улица Доктор Христо Татарчев до кръстовището с улица Васил Мечкуевски. Дейностите се извършват по инвестиционната програма на ВиК Благоевград и са предприети поради честите аварии, които създават неудобство за хората, които живеят в района. Регионалният исторически музей в Благоевград за поредна година ще проведе инициативата Лятна детска музейна школа. Първото занимание, с което школата ще бъде открита, е днес. Темата, с която стартира, е графиката «Остави своя отпечатък», водена от Русица Янева, уредник в отдел художествен. И още подробности от Здравка Димитрова, уредник в музея.
2: Тази година Регионален исторически музей Благоевград ще открие за 24-ти път своята лятна детска музейна школа. Приготвили сме занимания за нашите малки приятели, които започват на 16 юни от 10 часа в експозиция Роден дом на Георги Емилиев Македончето, като заниманията ще продължат във всеки работен ден от 10 часа до 26 юни. Заниманията ни са подготвени от уредници в музея, така че са на различна тематика, съобразени с програмата на децата в училище и винаги имат както образователен характер, така и крови. Тъй като музеят цяла година беше в ремонт, експозицията му все още не е достъпна за посетители. Условията, при които са поставени, принуждават да бъде по-кратка школата, но пък се надяваме до година да успеем вече да направим по-голяма и да дадем подобаваща чест на школата.
0: Здравка Димитрова, уредник в Регионалния исторически музей в Благоевград. Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добро утро!
3: Добро утро! Футбол. Европейският шампион Испания започна участието си на световното първенство по футбол в Северна Америка с изненадващо равенство 0-0 срещу дебютанта Кабо Верде в първия двубой от група Х, който се игра в Атланта. Белгия и Египет завършиха при резултат 1-1 в интригуващ сблъсък в Сиатъл от група G на

0: световното първенство по футбол. Саудитска Арабия и Уругвай не успяха да стигнат до победа в матч от група Х. Срещата завърши 1-1, въпреки голямото превъзходство на урусите през второто полувреме. Иран и Нова Зеландия продължиха серията от равенства на световното първенство, завършвайки 2-2 в матч от група G в Лос-Анджелис. С 4 нови попълнения футболен клуб Арда Кърджали започва лятната си подготовка, като усилията са насочени към привличането на още двама – централен защитник и централен нападател. Това каза на пресконференция спортният директор на Арда Ивайло Петков. Той назова имената на четиримата нови. Това са Адам Труаре от ЦСКА 1948, който идва в отбора под наем, Симеон Василев, ляв бек, също от ЦСКА, Виктор Попов и вратарят на септември Янко Георгиев. Волейболният Нефтохимик 2010 Бургас официално обяви, че част от тима за новия сезон става нападателят Светелин Цветанов, който може да играе и като диагонал, и като посрещач. Националната България за Купа Дейвис Александър Донски отпадна във втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите Challenger 100 в Познан, Полша, с награден фонд 160 000 евро. Александър Асенов стана шампион в три боя с нов световен рекорд в първия ден на надпреварата по лека атлетика на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Националът събра 2748 точки, което е ново върхово постижение в дисциплината. Александър Асенов беше единственият български участник в три боя. Това бяха спортните новини.
1: Времето днес преди обяд ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, ще духа умерен вятър от северозапад, максимални температури между 24 и 29 градуса. И пътна информация, организацията на движение между 37-я и 56-я километър на автомагистрала Струма временно се променя до 19 юни заради премахване на крайпътна растителност. Във времето между 7 и 16:30 часа в двете посоки поетапно ще се ограничава навлизането в изпреварващата лента и аварийната, а трафикът ще преминава в активната лента. С тази информация завършиха новините в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073 88 5350
2: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е 8 и 13 минути. Вие сте с посоките на деня. Сутрешното информационно-музикално предаване на радио Благоевград. Надявам се денят ви да започва спокойно и с добро настроение. Пожелавам ви успешен вторник. Независимо дали вече сте на работното си място, те първо отваряте офиса или все още сте на път към поредната задача от натовареното ежедневие. През следващите минути ще насочим вниманието си към политиката и към въпросите, които продължават да предизвикват обществен интерес. Време е за първа равносметка. Какви са основните решения и политически ходове на управляващите? Оправдават ли те очакванията на гражданите и усеща ли се реална промяна в управлението на страната? По тези теми в студиото ще разговаряме с Емил Костадинов, политик от Благоевград, бивш народен представител. Той вече е при нас. Здравейте, господин Костадинов.
2: Здравейте, госпожо Благоева. Добро утро на радиослушателите.
1: Преди да започнем разговори по обявената тема, да помоля господин Костадинов с един кратък коментар на новината от вчера, късния следобед. Така разбрахме отново, че има вандалска проява в Скопие. Там бяха запалени две коли на дипломатическата ни мисия и това на фона на факта, че днес Европейският парламент в Страсбург ще дебатира и предстои да гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към Европейския съюз. Какво се случва между България и Северна Македония?
2: Това, което се случва и на

Македония и срещу държавата България. Груба, неприемлива от каквато и да е гледна точка провокация. И казвам, това не е, не е просто вандалщина, а това е действие, което е захранвано от поведението на актуалните политици в нашата западна съседка. От дълги години ние знаем тази доктрина, сръбска доктрина, изцяло на антибългарска основа, но в последните малко повече от 10 години вече в нашата съседка захранването на това антибългарско говорене и поведение премина всякакви допустими и приемливи граници.

0: отиде към крайно неприемливи последици. Аз очаквам днес да има ясно решение, че пътя на Северна Македония не може да продължава по същия начин и да разчитат на някаква интеграция в европейските институции. Още повече аз мисля, че актуалните ръководства, тук включвам не само тези, които са във вас, а и една част от опозицията, изключвам албанските партии, нямат непосредствено намерение да бъдат легитимен, реален кандидат за участие в европейските институции. В същото време прави впечатление, тук бих искал една скоба да отворя, поведението на албанските партии и на албанските политици. Изключително мъдро. И понеже у нас в българите понякога е останало едно високомерно отношение към албанците и към Албания, бих искал да кажа, че в годините 10-те, 20-те, 30-те години на миналия век, когато нашите народи на тези земи са се борили за своята национална независимост, българското освободително движение на територията на днешна Северна Македония си е взаимодействал с освободително движение на албанците, за да се противопостави на опасностите от север Белград и от юг Атина. Ние исторически с албанците имаме много добри отношения и не случайно на територията на съвременна Албания са запазени тези острови, в които живее българско население, на което беше официално признато и на което, върху което не оказва натиск, такъв натиск, какъвто в рамките на бившата Федеративна република Югославия беше оказан.
1: Да погледнем и към случващото се у нас. Изминаха първите два месеца от управлението. Каква е вашата обща оценка за работата на кабинета Радев до този момент?
0: Значи бих искал да кажа, че всички ние, като казвам всички ние, имам предвид точно всички ние, гражданите на Република България, сме дълбоко заинтересовани това управление да има успех. Не само защото то дойде на раменете на голями очаквания, а защото страната и всички ние се нуждаем от такъв успех. Ситуацията в страната е много тежка и това ще се изяснява със всеки изминал ден. Нормално е едно ново управление да получи легитимния срок, който се счита в христоматиите политически за около 100 дни, а това управление, това правителство има малко повече от месец. Все пак аз мисля, че беше загатнато за наличие на капацитет и обективен управленски потенциал в управлението. Бяха постигнати някои неща, които в предния период бяха влачени с години.
1: Кое имате предвид?
0: И, например, много изненадващо, изведнъж главният изпълняващия длъжността главен прокурор си подаде оставката. Нали? Това е ситуация, която се влачеше продължително и не само това. Много е важно от тук нататък, не само в рамките на тези 100 дни, с които би следвало да им дадеме някакво очаквано доверие, какви ще бъдат техните действия. Всички разбрахме, че намерението е да до края на този месец, юни месец, да бъде прият бюджета на държавата за 26-та година. Да, аз винаги съм казвал, не е важно, че аз го казвам, по собствен бюджет. Тук в този конкретен случай аз мисля, че Румен Радев и ръководството на неговата партия вече допускат грешка. Моето мнение е, че трябваше да се продължи с удължителния бюджет за 26-та година, за да се вижда ярко защото те сега не могат да направят реформи по средата на годината. Нали? Си давате сметка. Ние вече преваляме половината от годината. Трябваше удължителния бюджет да се приложи до края на годината, да станат

0: абсолютно ярки, релефни последиците от управленията, предходните, основно на кабинета Желязков, но защо не и на последното служебно правителство, и вече за следващата 27-ма година това ново мнозинство да направи свой бюджет с реформите, които се изискват в този бюджет. А тези реформи ще бъдат сурови и трябва да бъдат сурови. Трябва да се намери начин за увеличаване на приходите в бюджета, да се намери начин за намаляване на изтичането в различни посоки на средства от бюджета. Нужни са непопулярни действия, които по средата на годината първо не е уместно, а второ прикриват недостатъци на предишното планиране. Така че ще наблюдавам с интерес. Надявам се, след като са заявили, че до края на месеца ще внесат този проектозакон за бюджет за 26-та, говориме, нали? Те ще подходят и реформаторски, а няма да се опитат да прикрият сложното наследство, което има остава.
1: В каква степен премиерът Румен Радев успява да наложи своя стил на управление? Виждате ли разлика спрямо предишните управления? Или пък е, значи, все още е рано да правим подобни сравнения?
0: Все още е рано. Сега тук имаме предимството да познаваме Румен Радев от 10 години. Всичките ние. Той беше действащ президент с много висок авторитет, с силни и ярки позиции, но все пак ограничени в рамките на тази конституционна легитимност, която му дава действащата конституция. Да не говорим за последния период, в който всички се обединиха, за да ограничат максимално компетенциите и възможностите на действащия президент да маневрира при участието в управлението на страната. Така че той е виден и продължава да бъде видим. Някои очакват от него много по-релефни, по-радикални изявления. Не може и не бива да очакваме от правителствени и държавни ръководители да бъдат особено резки и крайно радикални в своите изявления, да не говорим особено пък по външнополитическите въпроси. Там си трябва и висока доза дипломатичност, умереност и изчакване. В това отношение той е убедителен. Това, което не бих искал да виждам, а го виждам в определени фрагменти, че един ограничен кръг дейци на управляващата партия се надпреварват да венцехвалят своя патрон, който не е хубаво. Ние все пак не сме азиатска страна и това може да изиграе обратен ефект.
1: Господин Костадинов,
0: не исках да обидя Азия по никакъв начин.
1: Вие сте социалист. Какво се случва в БСП?
0: БСП, това, което всички знаем, е уви, преживява много тежък период. Както ви е известно, за първи път Социалистическата партия остана без парламентарно присъствие, без реализация в сегашния 52-и парламент. Това е поставя в много тежка ситуация. Тук съпътстваща и факта, че като резултат от тези ниски изборни резултати, партията е лишена и от своя легитимен източник на доходи, държавната субсидия, която аз винаги съм отстоявал, че трябва да бъде твърда, ясна, предвидима, и я постави в затруднено финансово състояние. Идването на Крум Зарков непосредствено преди последните парламентарни избори беше единствения верен ход за Социалистическата партия. И ако той не беше предприет, тогава процеса на срутване щеше да бъде необратим и видим. Сега се надявам, наблюдавайки неговата особено висока активност, присъствие върху цялата територия, стремежа му да се запознае, знае максимално с тялото на партията и с духа на партията по места. Интелектът за партията е заложен в него, че ще ни даде период. Добре е, че разполагаме

0: относително дълъг период, ако считаме, нали, възможна една така прогноза в рамките на следващите 4 години, да се стъпи на крака, да се отскочи и да БСП да се... Да, и това е напълно постижимо. В следващите легислатури БСП да се завърне към позиции, които е постигала в не толкова отдавна.
1: А възможно ли в близко бъдеще да видим ново обединение в лявото политическо пространство? Има ли готовност за подобен разговор?
0: Формално има, и последните 2 години ние наблюдавахме такъв вид, нали, обединение. Тук в лявото политическо пространство повече става дума за вождове, нали, за лидери. Едни и същи хора се въртат, които са били преди в БСП, по една или друга причина са напуснали. Сега са създали други формации. Да, лявото се нуждае от обединение, но моят поглед е насочен не толкова към тези, които са формирали някакви партийни организми през тези години, а към това ляво, което не искаше да се идентифицира с това ляво, което отиде в парламент и пристана на Бойко Борисов и на Делян Пеевски. Тези хора, които структурно партийно не са ангажирани, но принадлежат на лявото, и друг тип избори, включително и последните парламентарни избори, показват, че тук имам предвид в България, голям резервуар за такова гласуване. Тези хора трябва да бъдат намерени, те да бъдат убедени, че си струва да инвестират в възстановяването, укрепването на лявото в България.
1: Предстои да видим партийното строителство на прогресивна България. Виждате ли някакви знаци как ще изглежда то?
0: Вижте, те вече регистрираха партия, съда, българския съд регистрира партията, т.е. имаме партия Прогресивна България. Това, което беше организирано като процедури, предхождащи регистрацията, беше провеждано по един много организиран начин, и ние, външните наблюдатели, не можем да имаме яснота, но беше направено при една впечатляваща масовост. Публичните резултати не сме ги видяли, защото тези резултати ще бъдат, когато тази партия се реализира по места, изградат се нейните областни, общински като минимум структури. Това не може да стане отведнъж, въпреки че предполагам, че там меракли и сега има много хора с биографии от различни посоки, които са винаги готови на всичко. Надявам се да се предпазят от такива рискове, така че тогава, когато видиме местното им представителство, ще можем да кажем дали тази партия стъпва на здраво. Повтарям, ние сме заинтересовани да стъпи на здраво и да има успешно управление, защото повече няма на къде. Повече няма на къде. Нямаме право страната да греши.
1: Последен въпрос. Коя е най-голямата трудност пред кабинета в момента? Икономическата ситуация или нещо друго?
0: Вън от съмнение, икономическата ситуация. Вижте, държавните фирми са декапитализирани. Те бяха принуждавани да свой потенциално положителен финансов резултат да преведат към предишния бюджет. Банките, данъка печалба си го преведоха миналата година за тази година. Този, значи, в бюджета за 26-та година, затова казах, че не е работа на Радев да го прави. Нека да го остави, да видим как те са го направили. Не може да разчита на дивиденд от банковия сектор, което съвсем не е пренебрежима сума, защото ние си го взеха миналата година. Очаквам и още такива подводни камъни. В рамките на икономическия проблем е, разбира се, и пренаселеността понякога в администрациите. Да, там има хора, които са изключително ценни, високо квалифицирани, и те трябва да бъдат съхранявани, но има хора, които, Бога ми, не знаят за какво са в една институция. пратени са от едни приятели, след това от други, защитени от други приятели. Затова казах, трябва да се спре изтичането на ресурс и да се увеличи приходните възможности. Тук е много важно как ще бъдат накарани да работят двете големи приходни агенции НАП и митниците. Надявам се, че ще заработят в интерес на фиска.
1: А хората очакват да бъдат овладени цените на храните?
0: Разбира се. Общо взето, нека да си кажем, Бога ми, аз не познавам движение обратно на цените. Трайно движение обратно на цените. Когато едни цени постигнат едни нива, най-често това става спекулативно по повод определени очаквания. Много трудно е връщането им назад. Аз се надявам, че ще се умеят да укротят това спекулативно движение нагоре и ще овладеят инфлация.
1: Благодаря за този разговор. Уважаеми слушатели, Емил Костадинов, гост при нас.
2: Посоките на деня. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Radio Burkhardtka. Burkhardtka.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Посоките на деня.
6: Още минути за политически коментари. Сега ще потърсим отговор на още един важен въпрос. Ще успее ли ГЕРБ да се върне при хората? Какви са предизвикателствата пред партията и как изглежда политическата картина днес? През погледа на бившия народен представител Георги Андонов. Той вече е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, господин Андонов.
7: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
6: Партийното събрание на ГЕРБ в Шумен от преди ден беше

0: член на ГЕРБ и като бивш народен представител и човек, който вземал партийни, как бих казал, важни длъжности в общото събрание и в областно събрание, че тези избори наистина бяха много голям шамар за ГЕРБ по отношение на това, че се видяха пропуските, които се допускаха в структурата по отношение на партийната работа и по отношение на това ГЕРБ да се позиционира в пространството, в което започна да се индикира в началото 2009 година. Тези 270 000 гласа, които загубихме спрямо предходните избори, ясно показва, че ГЕРБ е в криза. И според мен това, което в момента лидери се опитва да прави, е едно наистина, бих казал, реална крачка и може би единствената възможна е да обнови целият партиен състав на структурата. Защото изчерпването на чисто кадровата част е един много сериозен проблем, но другото важно, което аз мога така да индикирам, е, че новите хора, които евентуално ще трябва да влезнат, не трябва да са само с профил младост, не трябва да са с профил само млади хора, ами трябва да са хора, които наистина да защитят и да върнат облика на партията, каквато според мен има нужда в обществения живот, именно на партия, която се беше позиционира в център дясно с много сериозен проевропейски профил и партия, която защитаваше ценностите на свободно мислите хора с възможност за така инициатива в бизнеса, в индустрията. И това са важните неща, това е, което виждам, но предизвикателството ще е много голямо.
1: Има ли, господин Андонов, обаче желаещи, които да работят за обновяването на партията, на партийните структури по места в област Благоевград? Според вас има ли хора, които желаят да дадат всичко от себе си за обновяването, за възраждането на партията, на партийния живот?
0: Иска ли ви кажа нещо много интересно? Според
1: да.
0: Мен. Години назад в момента двете силни политически фигури, ако мога така да кажа, на нашия политически живот, така, именно Радев и Борисов, като играеха ролята на опоненти, и то доста силно и така отявлено в спечелването на общественото доверие. Но сега и двамата са в две идентични позиции. И двамата са в идентичната позиция това да защитят пред обществото намерението си наистина да бъдат политици, мислещи за обществото, мислещи за решаването на ежедневните проблеми на обществото и по този начин да спечелят доверието, защото индикацията на едната партия, именно един лидер, Радев, с вземането на тази солидна обществена подкрепа, е само една крачка. Тази подкрепа се първо ще бъде подлагана на много сериозен натиск от една точка на това, че той има концентрация на много вас. А от друга страна, Борисов, като представител на голямата, най-голямата опозиционна партия в момента в политическия спектър, ще има големи ангажимент да докаже първо пред партията, вътре в партията и второ към обществото, че има намерението да се възвърне с ясната функция да защитава интересите на българското общество. Но това са двете предизвикателства пред двамата лидери. Според мен и на двама защитим е много трудно. Но Борисов го доказал, че все пак той е единственият лидер в съвременната история политическа на България, който се е връщал и то се е връщал със сериозна подкрепа. Надявам се и този път да успее, въпреки че ще е доста трудно, но не е невъзможно.
1: Каква е най-голямата поука за партия ГЕРБ след последните изборни резултати?

0: кандидати?
1: За мен лично, освен като чисто политическо заангажиран човек, като обикновен гражданин, това, което наблюдаваме, че ГЕРБ сгрешиха и сериозно по отношение на партийния живот на партията. ГЕРБ, концентрирайки се, може би, до някаква голяма степен в това да управляват и на парламентарно ниво, и на ниво изпълнителна власт, загърби ежедневните проблеми и ежедневната работа в партийните организации, партийните структури. Опова се на, може би, на някакви работещи микромодели, свързани с местната власт в лицето на силни кметове, силни кметски структури, които в голямата си степен, ако мога така да кажа, са идеологически далече от партийните ежедневни проблеми на партията. И за това, това, което аз наблюдавам, примерно, в листата бяха изпъквани или така поставени имена близки до, до силни кметски структури, което за мен не беше правилно и е голяма груба грешка. Не се даваше шанс на партийни функционери да заемат, да защитават политическа идеология и да работят партийно и политически по отношение на, на функциите си, а се даваха възможност на такива готови структури да работят за партията. Това е голямата грешка. Това е национално и на регионално ниво, ако мога така да кажа.
0: А има ли партийни активисти, партийни лидери или кметове, които предадоха ГЕРБ на последните избори?
1: Вижте, вълната, която се формира на последните избори, беше очевадна. Може би това е предизвикало голяма част от така силните хора в някои региони и региони да изберат такава по-сигурна подкрепа, защото зависимостта на местната власт по отношение на инвестиции, свързани с решаване на проблеми от местно ниво, зависи в голяма степен от изпълнителната власт и една такава подкрепа за силните деня може би дава някаква по-голяма сигурност на, на такива силни фигури на местно ниво. И според мен и видно, може би партийните анализатори по-точно ще го кажат, имаше такива фигури, които избраха силните деня за сметка на... Но точно това аз подкрепя тезата ми, че ако се работеше през цялото време на партийната основа и се надграждаше силата на партията, нямаше да има такава зависимост по отношение на, на такива хора. Защото когато една партийна структура се надгражда добре и работи добре, тя има идеология, има посока, има визия, която трудно може да бъде предадена. Когато, примерно, се разчита на такива кръгове, свързани с този тип структури от гледна точка на местна изпълнителна власт или местни такива, ако мога така да кажа, силни фигури, които са зависими по някакъв степен от изпълнителната власт, това се случва и го видяхме на последните избори. Тъй, че това ще е голямото предизвикателство за лидера Борисов, за партията, да намери наистина нови лица, да засили партийната работа и да овласти тези нови лица с реални политически възможности, които да карат като идеи в партията, защото това е важно, за мога да се върне тази политическа идея, с която беше дадена ГЕРБ.
0: Вашата прогноза в какъв срок да очакваме да видим нови лица, например, в област Благоевград? Виждате ли някакви ясни индикации в тази посока?
1: Ами, да ви кажа честно, на този етап много трудно. Виждам и този процес ще е много, много труден, ако мога така да кажа. Защото в момента в тази ситуация, в която от една страна имаме силна, много създадена партия в лицето на, на господин Радев. От друга страна

0: имаме една, как да кажа, силна парламентарна група, парламентарно мнозинство с силна изпълнителна власт. И зависимостта на тези партии в един процес, в който бих казал, че като опозиционна партия ГЕРБ дава един толеранс, трудно ще могат на този етап да се обединят нови политически лица в обновяването на партията, защото, разберете ме, нормално е, когато започнат да се водят истинските политически и идеологически борби по отношение на това как се управлява държавата ни, тогава ще започне и идеологически да се изпъкват политическите силни фигури на местно ниво, които да се влеят наново в партията. Защото при положение, че в момента се дава толеранс на това мнозинство и на тази нова политическа партия, което за мен е редно, между другото, трудно идеологически мога да привлечеш нови хора. И другото, което е все още, наблюдаваме едно такова лутане от страна на тази ново сформирана политическа партия по отношение на нейното чисто политическо и експертно позициониране в обществения живот. Все още не можем да видим реални действия, които да позиционират в политическия спектър, което от нас част да даде възможност на ново привлечените хора да започнат да работят идеологически активно.
1: Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Георги Андонов, бивш народен представител, с анализ на процесите в партия ГЕРБ.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Премиерът Румен Радев ще разговаря с представители на транспортния бранш за проблемите в сектора, заради които по-рано те обявиха намерение да излязат на национален протест. Предава репортерът Добрина Карамболова.
2: Превозвачите ще изложат всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката гражданска отговорност и компенсациите за тол таксите. Заради днешната среща превозвачите отложиха и планирания национален протест. От бранш изразиха надежда, че българското правителство ще предложи спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, основно свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар. Обещаната държавна помощ от 25 милиона евро от предишното правителство и за която се очаква нотификация от Европейската комисия все още не е предоставена.
3: Нищо по тази държавна помощ не се е случило. Очакваме да чуем конкретика и срокове.
2: Заяви за Българското национално радио изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев. Те остават в пълна стачна готовност и в случай, че след срещата днес няма реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна. За новините Добрина Карамболова.
1: Преди срещата с превозвачите, премиерът Румен Радев ще се включи в представянето на Сигма, системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Това е платформа, разработена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и базирана на изкуствен интелект за прозрачност на обществените поръчки, включително с информация къде са отивали средствата по тях през последните години. Съединените щати и Иран вече са подписали дистанционно предварителното споразумение, което трябва да сложи край на войната в Персийския залив. Израел не се включи в него, както и предупреди, че няма да изтегли окупационните си сили от Южен Ливан. Палестинската групировка Хамас приветства споразумението за прекратяване на войната и изрази надежда, че това ще допринесе и за прекратяване на насилието в ивицата Газа. Обобщение по темата сега ще чуем от редактора Георги Петровски.
4: Споразумението ще удължи с 60 дни примирието, обявено през април,

0: Муският проток ще бъде отворен за корабоплаване през този период, като според американски представители няма да бъдат налагани такси за преминаване. Уточняването на подробностите ще продължи до официалната церемония в петък в Женева. Иранският президент Масуд Пезешкиян коментира, че меморандумът за разбирателство между Вашингтон и Техеран е важна стъпка за спиране на военните действия, но предстои да бъде формулирано окончателното споразумение за траен мир. Американски и ирански представители отбелязват, че окончателното мирно споразумение може да доведе до значителни икономически ползи за Иран, сред които отмяна на санкциите, деблокиране на замразените му активи и създаване на фонд от $300 милиарда за възстановяване, финансиран от съседните страни в Персийския залив, в които има американски военни бази. За новините Георги Петровски.
1: Лидерите на G7 ще обсъдят днес войната в Украина и ситуацията в Близкия изток на среща, на която ще присъства и украинския президент Володимир Зеленски. По-рано той обяви, че заедно с американския си колега Доналд Тръмп е предложил на руския държавен глава Владимир Путин да се срещне в Съединените щати с цел взимане на решения реални за прекратяване на войната между Киев и Москва. По-рано беше съобщено, че руският лидер е отказал среща в кулоарите на форума на G7, който се провежда във Франция. По думите на Зеленски, Русия откаже среща в Америка, ще се наложи да бъде оказан допълнителен натиск. А преди началото на срещата на G7, британският премьер Кейр Стармър каза, че неговата страна ще достави обогатен уран за нуждите на атомните електроцентрали в Украина, както и че ще наложи нови икономически санкции срещу Русия. Новите санкции на Великобритания ще бъдат обявени днес, допълва редакторът Веселка Христова.
2: Британското правителство заяви, че санкциите ще са директно насочени срещу руския сенчест флот и финансови мрежи, използвани за заобикаляне на западните санкции и за подкрепа на въоръжаването на руската армия. Мерките ще засегнат също кораби, превозващи руски втечнен природен газ. Санкциите идват след като британски командоси за първи път прехванаха и задържаха в неделя санкциониран танкер от руския сенчест флот в Ла-Манша, отбелязва Reuters. Вчера Британската национална агенция за борба с престъпността съобщи, че прокуратурата е повдигнала обвинения на капитана на танкера в пряко или непряко снабдяване или доставка с кораб на санкционирани петролни продукти от Русия за трета страна, посочва агенцията. След задържането му корабът бе закотвен до бреговете на графство Дорсет, югозападна Англия. За новините Веселка Христова.
1: И една информация за нашите слушатели. Днес от 10 до 13 часа ще бъде извършен ремонт на предавателя на ултракъси вълни Черпан 6 на частота 102,4 МГц, излъчващ програмата на радио Стара Загора. Ремонт ще бъде извършен от 12 до 17 часа и на предавателя на ултракъси вълни Братя Даскалови 6 на частота 94,4 МГц, излъчващ също програмата на радио Стара Загора. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмата на БНР през интернет сайта binar.bg. Водещите спортни новини ще научим от редактора Светослав Табаков. Добър ден!
3: Добър ден! Отборите на Левски и ЦСКА ще научат своите съперници в първия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Жребият за Левски в Шампионската лига стартира в 17 часа в Ньон, а в 9.30 УЕФА ще обяви разбивките преди процедурата. ЦСКА ще научи своя опонент в Лига Европа след 18 часа. Двата отбора ще участват и в утрешния жреби за втория кръг в турнирите, когато ще разберат кои са потенциалните им съперници. Направо от този кръг ще се включат Лудогорец и ЦСКА 1948 в Лига на конференциите. Утре жребиите в трите надпревари са с начало между 13 и 15 часа българско време. ЦСКА замина за Австрия за основната част от лятната си подготовка преди началото на новия сезон и предстоящите двубой в европейските клубни турнири. Част от футболистите ще се присъединят направо към лагера. Сред тях са Йоанис Питас, Фьодор Лапоухов, Макс Ебонг, Исак Соле и Джеймс Етоо. С отбор отпътуваха играчи, които бяха отдавани под наем през изминалия сезон, каквито са Георги Чурбаджийски и Кевин Додай. 4 равенства се получиха в последните изиграни срещи от световното първенство по футбол отвъд океана. В седма група Белгия и Египет завършиха 1-1, а Иран и Нова Зеландия 2-2. В осма група Испания допусна сензационно 0-0 срещу Кабо Верде, а Саудитска Арабия и Уругвай приключи

0: отиха един на един. От 22 часа тази вечер се срещат тимовете на Франция и Сенегал в девета група. 7 медал спечелиха българските състезатели в първия ден на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Днес шампионатът продължава.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Марияна Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Валежите в Северна България вече спряха. От северозапад и облачността започна да се разкъсва. Предимно слънчево е в югоизточните райони. Температурите към този час са от 17 градуса в Ловеч, Велико Търново, Разград и Гоце Делчев до 23 градуса в Пловдив и Сливен. В София температурата е 16 градуса, атмосферното налягане 949 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 76%. Днес, още преди обяд, облачността ще намалее и над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Южна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 27. По Северното Черноморие облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури там ще бъдат 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. До 19 юни от 7 до 16.30 часа ще е в сила временна организация на движението в отсечката между 37-я и 56-я километър на автомагистрала Струма в област Кюстендил. Поетапно в двете посоки ще се ограничава трафикът и автомобилите ще преминават в активната лента. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Часът е 9 и 13 минути. Продължаваме да търсим заедно посоките на деня. Надявам се, че денят ви започва успешно, независимо дали вече сте на работното си място или сте по пътя към поредните си ангажименти. Благодарим, че сте в нашата компания. В следващите минути ще насочим вниманието си към една тема, която засяга всеки от нас – здравето. Ще говорим за профилактиката, за възможностите за ранна диагностика и за предизвикателствата пред здравната система у нас. Очакват ви полезна информация и важни разговори с нашите събеседници. Звукорежисьор на програмата Александър Младенов. Музикалните заглавия избира Анастасия Трайкова. Аз съм Мария Благоева. От всички нас успешен ден!

0: посоките на деня.
1: През последните дни темата за здравеопазването у нас отново предизвика сериозен обществен отзвук. Данни, изнесени от инициативата Бъдеще в България, показаха сериозни разлики в възнагражденията в системата. Според предоставена по Закона за достъп до обществена информация, средната заплата на директор на дирекция в Министерството на здравеопазването е близо 4 пъти по-висока от тази на лекар-специализант, а в отделни случаи разликите са още по-големи. В същото време младите медици продължават да настояват за по-достойно заплащане и по-добри условия за работа. Какво показват тези числа за състоянието на здравната ни система? Защо младите лекари продължават да напускат страната и възможна ли е реформа, която да върне доверието на хората и на медицинските специалисти? По тези въпроси разговаряме с доктор Дарислав Николов от инициативата Бъдеще в България. Последните данни за възнагражденията в Министерството на здравеопазването предизвикаха силен обществен отзвук, доктор Николов. Какво според вас показва това сравнение между заплатите на администрацията и тези на младите лекари, на лекарите специализанти?
2: Показва, че отново по някакъв начин лекарите са ощетени. Тези, които вършат истинската работа, тези, които спасяват живот, тези, които седят до леглата на пациентите и дежурят нощно и дневно време, повечето пъти на повече от едно място и работят за много малко пари, и показват един огромен проблем в системата на здравеопазването, че първо няма никакви регулации за тези заплати, второ, че трудът на младите лекари и на лекарите като цяло е зверски неоценен.
1: Кои са най-важните искания на Бъдеще в България към момента?
2: Искаме достойни възнаграждения, които да са достатъчни, за да можем като млади лекари да си осигурим един спокоен живот, да не се притесняваме дали ще ни стигнат парите до края на месеца и какво да платим първо. Да имаме нормални условия на труд, а не дежурства нон-стоп без абсолютно никакво време за почивка, невъзможно за посещаване на курсове и за обогатяване на знанията, и централизиран изпит за специализация, който да е прозрачен и който да позволява на всеки да проследва неговата мечта, след като завърши медицински университет, и да няма такива блокажи за места. Тоест, какво имам предвид? Когато някой човек иска дадена специалност, но тя е много желана, в много от случаите просто не може да се класира за това място, защото то е запазено в кавички. Това според мен трябва да се изкорени от системата, защото е порочно и не позволява на хора, които биха били много добри специалисти в дадена

0: област да преследват собствената си мечта.
1: След протестите през 2025 година и последвалите разговори с институциите, чувствате ли, че държавата действително е чула вашите проблеми или пък диалогът остава предимно формален?
0: Ако беше чула нашите искания, според мен за една година можеше да се направи много, защото служебният кабинет с доцент Токулийски показа, че за много кратко време може да направи много. Тоест, според мен, липсата на желание е водещата причина, поради която няма промени в нашето съсловие, в нашите условия на труд и всички неща, които споменаваме постоянно.
1: Има ли индикации, че сегашното управление е готово за по-активен диалог с младите лекари, така че всички проблеми в системата да бъдат решени?
0: Аз съм все още наивен и смятам, че тези проблеми ще бъдат решени, но както го казвате, всички проблеми, те са много. Трябва да се започва от някъде. Важното е, че когато се направи първата стъпка, следващите стъпки стават все по-лесни. А мога да дам един пример от моята специалност, че когато се насища хемоглобина, първата връзка с първата молекула кислород е най-трудна, а след това всяка среща става все по-лесна и по-лесна. Смятам, че новото правителство и новата министърка на здравеопазването не са толкова скорострелни, както беше в служебното правителство. И може би аз не виждам толкова голямо желание. Не мога да преценя дали са готови или дали ни избягват. Надали ни избягват, защото това е доста трудно при положение, че се дава такъв огромен отзвук за ситуацията в здравеопазването, но според мен няма толкова огромно желание това да има приоритет. А според мен здравеопазването в тази държава трябва да е наистина огромен приоритет, защото има много неща, които трябва да се оправят по него.
1: Имахте ли вече разговор с министър Ивкова, вие младите лекари от бъдеще в България?
0: Доколкото знам, не. Аз не съм присъствал на такава среща. Разбрах, че е имало някаква назначена среща за 22 юни и се надявам тази среща да се състои, наистина се обсъдят нещата с новата министърка.
1: Следващите ви ходове?
0: Ако диалогът с нас не бъде подновен и няма диалог, разбира се, логичната стъпка е да се направят протести. Нови протести. И аз със сигурност ще бъда на тях, независимо, че вече успешно положих изпита си за специалност и вече не съм специализант. Това няма никакво значение. Аз искам да се боря за колегите, които те първа ще започнат в тази сага, наречена специализация в българското здравеопазване.
1: И един последен въпрос може да прозвучи малко така отвлечено или философски, но доктор Николов, защо е толкова трудно да си подредим здравеопазването? Топлата вода вероятно отдавна е измислена.
0: Не мога да ви дам точен отговор, може би защото е много трудно, в такава изгнила система да се правят каквито и да е промени. Може би никой не иска да започне и наистина да направи някаква промена, защото е много трудно. Но това, че нещо е много трудно, означава, че трябва да се игнорира, защото колкото повече се игнорира, толкова по-лошо ще става. И това се вижда. Всеки ден излизат нови новини, преди няколко седмици излезе новина, че болницата в Карлово е пред затваряне. Детска болница ще се строи или няма ли да се строи, липса на специалисти, липса на кадри, много хора заминават за чужбина. Все данни, които сочат, че условията тук не са положителни за всеки един новозавършил лекар. Дори хора от чужбина, както един наш много любим политик се опита да привлече, който вече не е въобще релевантен и съм много щастлив от този факт, става въпрос за Тошко Йорданов. Той искаше да привлече пакистанци за 500 евро или 500 долара. Не помня точно каква беше валутата, която беше използвал. Никой дори от тези държави няма да се съгласи да работи за толкова ниска заплата. И най-малкото много се измества фокуса на младите лекари, че обществото смятам, че мисля, че ние се борим само за пари. Това не е вярно. Човек, когато завърши в университета, неговата идея е да стане добър специалист, поне моята идея е така. И когато условията са добри, това предразполага ти да останеш в съответната държава и да лекуваш пациенти в нея. Защото малко много са ти предоставили едни по-добри условия, имаш нормален статут на живот и така нататък. И ти искаш да помагаш. Но когато се подиграват с тебе и ти плащат по 800 евро на месец, когато си лекар, просто никой не иска да продължава в тази сфера по такъв начин.
1: На финала на нашия разговор, доктор Николов, кажете няколко думи за себе си и за така нашите слушатели. Хубаво е те да ви познават, да ви запомнят, да научат нещо повече за вас.
0: Да, допреди един месец бях специализиран по анестезиология и интензивно лечение. Вече съм специалист, защото си положих изпита за специалност успешно. Винаги съм обичал професията си, винаги съм се борил за правата си и винаги съм мислил, че човек трябва да остави нещо след себе си. Именно заради това в момента продължавам с тези дейности.

и колегите, с които работим, искаме да оставим нещо след себе си. И младите, и всички лекари като цяло да са в една по-добра среда и пациента да получава по-добро здравеопазване. Това ми е идеята. Аз за годините, в които съм тук, ще се опитам това да направя. Но в един момент дори на хората, които са с най-големите надежди, търпението им се изчерпва и почват да търсят развитие на друго място. Искрено се надявам това при мен да не се случи, защото аз съм много адаптивен и мога да отида навсякъде и да се оправя по някакъв начин, рано или късно. Но ни

0: искам да оправя нещата тук, защото смятам, че могат да се оправят.
1: Чухме доктор Дарислав Николов от инициативата Бъдеще в България.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073 88 5350
6: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня.
1: Оставаме на здравна тема, защото безплатни профилактични прегледи започнаха в Благоевградския ТУП диспансер. През цялата седмица гражданите, които желаят, могат да се прегледат, съобщи за радио Благоевград доктор Владимир Пандев, управител на лечебното заведение. Подробностите сега в разговора на Мариана Попова.
2: Най-напред искам да ви благодаря, че отново сте наш медиен партньор по една наистина толкова важна за обществото тема, каквато е профилактиката на туберкулозата. Наистина в тази връзка нашето лечебно заведение провежда дни на отворени врати, които са от 15 юни до 19 включително. Прегледите започват от 8 часа сутринта и са до 12. Какво включват те? Консултации и преглед от лекар-специалист при необходимост. След оценка на риска и клиничното състояние прави се рентгенография. Ако има съмнение за туберкулоза, задължително се прави манту и се изследва храчка за куп. Това е киселиноустойчив бактерий. Разбира се, беше разпространено от медиите, за което наистина много благодаря. А и още вчера, първи ден от както започваме това изследване, минаха около 11 човека. Целта на изследването е наистина борба с туберкулозата, но ние трябва да кажем, че освен белодробните заболявания, свързани с туберкулоза, откриваме и доста професионални заболявания на респираторните органи. Те са причинени по принцип от прах, газове и други химикали, което е много важно, тъй като не само туберкулозата е заболяване на белия дроб, а и доста съпътстващи заболявания има такива. Така че приканвам хората, които наистина имат удобни проблеми, да дойдат и да направят своя безплатен, повтарям, безплатен профилактичен преглед за ранно откриване на белодробни заболявания и в частност на туберкулоза.
3: А доктор Пандев, кои са най-честите симптоми, при които хората наистина трябва да потърсят лекарска помощ, без да отлагат?
2: Те се покриват с и други заболявания, но по принцип симптомите на туберкулоза са в зависимост от засегнати органи или система на тялото, тъй като

0: мъжете и хора с имуносупресия. Кои са тези хора с имуносупресия? Тези, които по принцип са болни от ХИВ, тези, които имат предписана терапия като химиотерапия, тези, които приемат лекарства за имуносупресия след трансплантации и така нататък, и хора с различни автоимунни заболявания, каквито са ревматоидния артрит, псориазиса, болест на Крон и така нататък. Така че широка гама от неща могат да предизвикат заболяването от туберкулоза и ние трябва да бъдем много отговорни и внимателни към собственото си здраве. Момента, в който усетим, че имаме дразнеща, продължителна кашлица, не повлияваща се от медикаменти, не дай си Боже, се появят храчки с крил, веднага трябва да отидем на специалист, пулмолог предимно, за да си направим съответните изследвания.
1: А има ли промяна във възрастта? Примерно, можем ли да кажем коя възрастова група е най-рискова? Вие очертахте до тук, нали, хората, които евентуално трябва да се преглеждат, за да се изключи развитие на туберкулоза. Но за по-младите хора, по-възрастните, има ли някаква разлика?
0: За съжаление, няма разлика, тъй като и млади хора, достатъчно млади хора се разболяват от туберкулоза, особено тези, които са в неравностойно положение, тези, които са недохранвани, живеят при лоши битови условия, тези, които са в контакт с хора, идващи от чужбина, защото света стана едно глобално село и непрекъснато имаме посещение от хора от чужбина. Като, между другото, да ви кажа, едни от страните, които са най-засегнати с туберкулоза, това е Индия, Индонезия, Филипините, Китай, Пакистан, Нигерия, Бангладеш и така нататък. Разбира се, най-уязвимата група, това са хората в трудоспособна възраст. Те са най-подвижни, с най-голям риск от зараза с туберкулоза. Проблема е, че заболяването води до намалена работоспособност, повишена инвалидизация на хора в работоспособна възраст и нерядко това заболяване, ако не се обръща достатъчно внимание, е съпътствано и с крайен фатален изход за човека. В обществото се среща тъй наречената латентна туберкулоза. Тоест няма симптоми, няма заболяване, но самия индивид е приносител и разпространител на туберкулоза. И това е страшното, защото такива хора не могат да бъдат веднага диагностицирани, те нямат оплаквания, не отиват на лекар, не посещават медицински здравни заведения, но разпространяват туберкулоза. Затова се приема, че в Европа процента на заболялите е много по-висок, отколкото този, който сме диагностицирали.
1: Каква е картината в Благоевградска област с няколко изречения, ако може?
0: За съжаление, Благоевградска област е една от областите с процентно увеличение на заболеваемостта. Ние сме малко над средната, като има тенденция за снижаване на заболеваемостта, разбира се, но все пак тя остава, пак да кажа, над средната. Какво правим за борбата с туберкулозата? Благодарение на РЗИ Благоевград, благодарение на Министерство на здравеопазването, ние придобихме подвижен флуорограф, възможност да посещаваме на място огнищата с туберкулоза, да правим изследвания на населението, не да чакаме то да идва в белодробната болница, и на време да откриваме болните, и особено тези, които са латентно болните, които нямат симптоматика, но излъчват бактерии в пространството, да ги локализираме и да ги лекуваме, разбира се. Мисля, че това е правилният подход в борбата с туберкулозата. Това е едната част, която правим ние като лекари, но втората част е личната персонална отговорност на хората, които наистина при първи симптоми или при явен контакт с туберкулозно болни, веднага да се обръщат към компетентните органи за диагностика и лечение.
2: Безплатните профилактични прегледи в Благоевградския туб диспансер ще продължат до 19 юни. Чухме доктор

дейността и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред.

0: 10 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Комисията по бюджет и финанси ще разгледа на второ четене промени в удължителния закон за бюджета, които предвиждат теглене на нов дълг в рамките до 3,8 милиарда евро по настояване на Министерския съвет. В пленарната зала депутатите вече одобриха искането на първо четене. Предвижда се със средствата да бъдат финансирани проекти по плана за възстановяване и устойчивост до края на месец август, за да се гарантират следващите плащания от Европа през юли и декември. С парите ще бъдат изплатени още пенсии и заплати в публичния сектор. Идеята на управляващите е новият държавен дълг да бъде изтеглен преди влизането в сила на редовния бюджет. Цените на петрола се понижиха, а световните борси отчетоха ръст, след като САЩ и Иран съобщиха, че са постигнали рамково споразумение за прекратяване на конфликта между двете страни. Очаква се Ормузкия проток да бъде напълно отворен в петък, но според експерти ще отнеме седмици преди той да възстанови нивата си на трафик от преди войната. Възможно е старите цени на горивата да се върнат едва след 3-4 месеца, каза в телевизионно интервю Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на търговците, производителите и превозвачи на горива. Приемането на бюджета за 2026 година, следващия месец, е сред основните предизвикателства пред правителството, каза в студиото на Радио Благоевград политикът Емил Костадинов. По неговите думи, новата власт вече започна да допуска грешки при управлението.
1: Румен Радев и ръководството на неговата партия вече допускат грешка. Моето мнение е, че трябваше да се продължи с удължителния бюджет за 26-та година, за да се вижда ярко защото те сега не могат да направят реформи по средата на годината. Нали? Си давате сметка. Ние вече преваляме половината от годината. Трябваше удължителния бюджет да се приложи до края на годината, да станат абсолютно ярки, релефни последиците от управленията, предходните, основно на кабинета Желязков, но защо не и на последното служебно правителство, и вече за следващата 27-ма година това ново мнозинство да направи свой бюджет с реформите, които се изискват в този бюджет.
0: Политикът и бивш депутат Емил Костадинов. Ремонтите по основните пътища към българското Черноморие отново предизвикаха напрежение между туристическия сектор и държавните институции. Представители на бранша предупреждават, че затворените участъци, задръстванията и забавеното придвижване създават сериозни затруднения както за туристите, така и за бизнеса в разгара на летния сезон. Представители на сектора твърдят, че проблемът се повтаря вече четвърта поредна година и настояват за по-добро планиране на инфраструктурните проекти. Общинският съвет в Дупница ще заседава извънредно заради сигнали, свързани с пътната безопасност. Заседанието започва в този час в заседателната зала на общината. То е свикано по искане на 12 общински съветници. Редакторът София Златанова с подробности.
2: Според публикувания проект на дневния ред, съветниците ще изслушат кмета на община Дупница Праван Дангов относно състоянието на пътната безопасност на територията на общината и предприетите мерки през 2025-2026 година. Представители на областната дирекция на МВР в Кюстендил и районното управление в Дупница ще представят информация относно пътно-транспортния травматизъм и рисковите участъци на територията на общината. Съветниците ще съдят дали приемат решение за възлагане на цялостен анализ на критичните участъци и изготвяне на общинския план за повишаване на пътна безопасност, както и решение за осигуряване на финансов ресурс в бюджета на общината за изпълнение на приоритетните мерки. За новините, София Златанова.
0: Властите в Гърция затягат санкциите срещу гонките с коли, неносене на каски от мотористи и неправилно паркиране. За нови промени и много високи глоби при нарушенията съобщават от Министерството на транспорта. Глоба от 2000 до 8000 евро се налага на шофьори, които участват в улични състезания и шофиране с повече от 200 км в час. Заедно с това се отнеме и шофьорската книжка за 4 години. Наказанията се увеличават за ново нарушение в рамките на 5 години. Всяко агресивно поведение при шофиране се наказва с 350 евро. За неправилно паркиране в гръцката столица вече глобата достига до 1200 евро и отнемане на книжката. Времето днес преди обед ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен от северозапад, а очакваните максимални температури за днес между 24 и 29 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Идеален чендър. Български и световни имена. Музикални следи. Незабравими песни. Любими хитове. От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
0: Посоките на деня.

0: Понякога реалността е по-интригуваща дори от най-добре съчинената история. Доказателство за това е животът на унгарския аристократ, приключенец, пустинен изследовател, спортист, писател Ласло Алмаши, човекът превърнал се в прототип на главния герой от романа и филма «Английският пациент». До появата на книгата и нейната филмова адаптация, отличена с 9 награди Оскар, името му остава почти непознато. След световния успех на историята обаче, мнозина се впускат да търсят истината за мистериозния унгарски следовател, чието следи се губят сред безкрайните пясъци на Сахара, драмите на Втората световна война и легендите, родени около неговия живот. Защото една експедиция през Сахара, едно случайно открито шишенце парфюм и една почти забравена история от преди близо век се превръщат в вдъхновение за съвременна колекция аромати и за необикновено пътешествие назад във времето. Как тази история ще оживее днес в Благоевград, ще научим сега от нашите събеседници Елена Арнодова и Тони Дюнгелян. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
0: Как започна историята, която ни отвежда към Сахара, Ласло Алмаши и едно малко шишенце парфюм?
1: Ами историята е много интересна. Всъщност Тони съвсем случайно, отивайки на едно изложение, се впечатлява от това, което вижда, и всъщност историята, както се казва, идва по-късно след вдушевлението и след така емоцията, която предизвиква това. И пристигайки си в България, тя всъщност става представител на тези парфюми. Аз малко говоря от нейно име сега, за да разкажа
0: сега
1: преди
0: история. Сега ще дадем думата и на нея.
1: И идвайки тук, тя ми разказа тази история. Всъщност, първо ми разказа историята, след това аз усетих ароматите и наистина историята зад тези парфюми е всъщност голямото въодушевление, голямата така емоция за мене. Търсенето, изследването и връзката, която има тези парфюми с филма, с музиката, с историята изобщо, която аз доскоро мислих, че даже измислена, признавам си, мисля, че това е художествен образ, че той не е реален и че е дело на авторите на филма, нали, на романа. Впоследствие разбирам, че това е абсолютно действителна история, зад която стоят живи хора, едно голямо приятелство, една голяма любов и едно голямо пътешествие, което става.
0: Госпожо Дюнгелян, кое ви докосна първо? Историята или ароматите?
2: Аз имам много интересен почерк на откриване на най-различни неща в моя живот. И понеже сега конкретно ще говорим

0: тук за историята, аз ще я погледна през призмата на фамилия Естерхази. Тоест, граф Естерхази е инспириран от Ласло да предприемат това пътешествие през Сахара, и това е за първи път се прави от човек, с кола да се прекоси цялата пустиня и да се остават тези преживявания, написани на някакви малки бележки, които не са вдъхновили но четвърто поколение, не може би е второ, трето поколение, както и да е, на Естерхази. Пол, наш съвременник, той, така, образовани хора, те са, знаете, Естерхази са благородническа фамилия, така че много добре нещата са интерпретирани, много елегантно и много благородно. Тоест, моето откриване е през нещо, което ти преговаря, изложение, ти виждаш, някой ти поднася една история, нали, всеки иска да облече продукта си в нещо интересно. Но аз имам сетива, явно, нали, да хващам истории, които са истина, защото вече днес ние си разказваме всякакви истории, да не говорим, че изкуственият интелект прави формули за парфюми и така нататък. И така, импулса беше състоятелен, нещата много бързо се развиха, като кореспонденция, покани, представителство и така нататък. И тъй като Благоевград, за мен е логично това, че аз съм от тук, нали, да започне тази история да бъде разказвана от тук. Тоест, аз я гледам като едно семе, което, даже те са две семенца, след това ще говорим и за още едно друго семенце. Те са две семенца, които ние ще посадиме в Благоевград този уикенд. И тъй като за тях седи истина, седи вдъхновение, седи човешко преживяване, което е с невероятен импулс. Вие чухте и началото на филма, т.е. нали, през филма също може да усетим една такава атмосфера, въпреки че Ласло е, той много, много полюсен. Естерхази е един от съмишлениците му, той има много други съмишленици през живота си, които е импулсирал за откривателство. Ще посадим това семенце тук от него, аз съм сигурна, че ще израсне дърво, на това дърво то ще цъфне, след това ще има плодове и след това и птиците ще дойдат. Тоест, аз вярвам, че от Благоевград този импулса ще тръгна от тук и това ще бъде импулса, който ще опложда и да му дадем шанс да се случи.
1: А как спомена за това пустинно пътешествие всъщност ще оживее в Благоевград?
2: Ами ние сме подготвили, отново благодарение на Пол Естерхази, една изложба, която ще визуализира всъщност неговото пътешествие и неговото откривателство. Всички онези артефакти, които той е открил за дядо си, ще бъдат представени в една мини-изложба, която ще бъде на място там, така че когато дойдете при нас, вие ще усетите със всичките си сетива това преживяване и тази емоция, която той е изпитал при пътуването си. Вие ще видите изложбата, ще опитате десерта Естерхази, който е абсолютно
0: световно признат.
2: Вие ще го опитате в един мини вариант, ако дойдете при нас. Ще усетите парфюмите така, както той ги е усетил и ги е интерпретирал и кръстил дори на местата, в които е пътувал неговия дядо. Те носят тези имена. Ще го усетите дори през музиката и филма, които ние ще се опитаме да предложим под така елегантна форма на събитието.
1: Можем ли да кажем, че всеки аромат, който ще представите, ще разкаже отделна глава от това пътешествие през Сахара?
0: О, да, като ще започнем да преследваш хоризонта. Нали, това е необятното. Да си представиме 100 години назад, между другото тогава имало доста други хора. Аз съм се занимавала с още един такъв изследовател, Борис Георгиев Българин. За него може би някакъв път пак трябва да си говорим. В който ти заставаш пред света, разперваш ръце и казваш: аз тръгвам. Ето, хоризонта, той ме очаква. Нали? Ние никога не можем да го стигнем, но who knows, нали? Един ден някой може, нали? Тоест, това са вече невидимите неща, които може да преживяваме през

0: пред сетивата си. Така че парфюмите започваме от този, който е кръстен на дядото, Антао Естерхази, казва се Антао Chasing the Horizon. И следващите аромати са определено по записки на Ласло. Те са с конкретни места, като пирамидите на Гиза, като бреговете на Азют. И сега ще излезе петия аромат, който е от Луксор. Той току-що беше представен на изложението, до може би месец ще бъде вече и на пазара. И така че ароматите, да, те са с конкретни места, те са с артефакти, те си носят посланието, те могат да отключат в теб едно преживяване, да го преживееш някак си това. И това е един културен фонд, нали, защото започнахме тук преди запис малко да си говорим какво е култура. Това е един наистина световен културен фонд, който ние може да усетиме през аромат.
1: А днес, когато живеем в толкова забързано време, имаме ли нужда от подобни истории? Истории, които ни карат да мечтаем? Или да пътуваме така с въображението си?
0: А точно днес ние имаме жизнена, важна така нужда от подобно нещо със сигурност, защото животът е много технологичен, животът става много втвърден, хората губят посока. И за това на нас ни трябва един добър фонд. Една добра, не просто да разказваме истории, а нещата да бъдат въплатени. Ние да разказваме, да представяме неща, които са въплатени, в които е въплатено нещо, което да повдига духа на човека, да му дава наистина хоризонт и посока и радост.
1: Всички, които искат да се преживеят това пътешествие през Сахара, да ги поканим на 19
2: юни. Точно така, този петък.
1: Този петък, 18 часа.
2: Точно така, на Райко Даскалов 8, това е бившото заведение, ако се сещате вие папараци.
1: Да, и още едно събитие интересно подготвяте вие.
2: Да, точно така, то ще е на следващия ден. То ще е съвсем друга посока. Отиваме към Париж, към Франция. Тони може да допълни.
0: Да, там ще си говорим за сърцето на Париж, което бие в края на миналия век. Това е диско времето на света. И това сърце се казва Хотел Леба. Аз попадам в Хотел Леба много случайно преди няколко години по покана на една фирма, която беше наела апартамент и там се шоурума. Аз отидох да си гледам и да си поръчам неща. И в момента, в който влязох в този хотел, той сякаш момента в Париж седи в нищото. Не е в топ център и, нали, да кажа, някакъв супер тренд. Но в момента, в който ти прекрачиш прага на това място и, нали, както аз ви казах, при мен има сетивност някаква по-особена, аз разбрах, че това място е много интересно и много специално. Разбрах какво е, нали, каква е цялата история на хотела и се потопих в атмосферата, доколкото можеш, нали, днес. Сега аз не мога да се още да отседна, да спа в този хотел, за да преживея, може би, една нощ, но там също имаме аромати.
2: И там има история. Всъщност трябва да допълня и Тони, че това е всъщност първия спа, ако може така да го наречем, на Париж 1885 година. Там са били първите капални. Всъщност това е място и било известно точно с това. И през годините той има няколко така свои възраждания. Следващото е времето на дискоерата, което ние ще пресъздадеме с едно събитие пак в центъра на Благоевград, срещу, на уличката срещу НАП. В едно от заведенията, които се намира там. Отново много сетивно. Ще опитваме специална храна, ще усещаме аромати, ще имаме специално подбрана музика, предоставена от хотела. Менюто ще бъде точно отново от хотела, инспирирано от работвачите. И специалните коктейли, които са вдъхновени именно пък от музиката и времето на диското.
1: На 20 юни...
2: Събота.
1: Събота, френски дух в Благоевград, предния ден. историята на
0: Австро-Унгария.
1: На Австро-Унгария.
2: Ще пътуваме.
0: Да.
1: Две интересни събития, не ги пропускайте, уважаеми слушатели. Благодаря за този разговор. Гостуваха при нас Елена Арнонова и Тони Дюнгелян.
0: Благодаря.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
1: На всеки кръгъл час.
0: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.

0: Корпус за солидарност организира международно събитие, посветено на инициативата на Европейската комисия за Европейска студентска карта. В дискусиите се включиха настоящи и бъдещи студенти, представители на студентски асоциации, експерти и заинтересовани страни. Какво печели един студент от Европейската студентска карта, разказва Вера Захариева, главен експерт връзки с обществеността в Центъра за развитие на човешките ресурси.
1: Европейската студентска карта е едно допълнение към други инициативи на Европейската комисия, свързани на първо място с улеснение към студентите и на второ място с така зелените политики, като освен Европейската студентска карта, друга инициатива, която я предхожда, е Еразъм без хартия, която вече е много, много широко разпозната от българските университети. Също така, третата инициатива е Еразъм апликацията. Защо го споменавам? Защото Европейската студентска карта е неразделна част от тези инициативи, като искам да подчертая, че това не е допълнителна карта, която студентите следва да използват. Напротив, целта е това да стане тяхната единствена карта, както имат и в момента студентите от своите университети, но тя да бъде унифицирана. Като основната причина за това е, че студентската мобилност става все по-популярна. Програма Erasmus Plus вече е задължителна, почти задължителна част от обучението на много голяма част от студентите в Европа и в България. И поради тази причина има необходимост от улесняване на процедурите, свързани с разпознаването на студента и с цяла Европа. И поради тази причина Европейската комисия стартира инициативата Европейска студентска карта. Съответно, причината на първо място е, че в Европа има различни карти студентски във всеки университет, които се използват. Съответно, техните плюсове и минуси са различни, технологията, която е зад тези карти, е различна. Това е една прекрасна възможност картата да бъде доста по-унифицирана и да се разпознава много по-лесно от университетите в Европа. Като на първо място статуса на студента може да бъде много бързо идентифициран чрез тази карта и неговия достъп до различни физически и дигитални услуги по време на мобилността, да речем като достъп до библиотека или публичен транспорт, също може да бъде много улеснен.
0: Какво показва фактът, че у нас вече са издадени близо 40 000 карти?
1: На първо място, че тази има смисъл от издаването на унифицирана карта, тъй като това улеснява на първо място университетите, тъй като картата си има своя собствена предварително определена визия. Съответно има QR код, има логото на Европейската студентска карта, има уникален номер. Тоест, това е много по-голямо улеснение и за университетите, защото не е необходимо всеки университет да поддържа своя собствена карта с своите плюсове, които дава тя на студентите. На второ място това е улеснение и за студентите, тъй като все пак всички, които пътуват по програма Erasmus, които отиват на мобилност, могат да бъдат много по-спокойни, че ще имат лесен и бърз достъп до услуги. Това е една от основните причини, по които тя е разпозната. От друга страна, ние като национална агенция правим доста дейности, свързани с разпространение на информация за Европейската студентска карта сред университетите, тъй като това е нашата роля да разпространим информация, да подпомагаме както можем процеса по нейното разпространяване сред висшите училища. И поради тази причина тя е доста разпозната и се използва. Надяваме се всички български университети в следващия програмен период, който ще започне през 2028, в рамките на следващия програмен период съответно да я припознаят.

0: да започнат да я използват.
1: Вашите препоръки и вашите съвети към нашите млади слушатели?
0: Както казвам на всички студенти и млади хора, които се срещам на ежедневна база, възползвайте се на първо място от програма Еразъм, докато сте в университета. Независимо дали сте в бакалавърска, магистърска, докторска програма, имате възможност да го направите. Програма Еразъм е една прекрасна възможност, както за обучение, така и за стаж. Това не трябва да се пренебрегва. Всеки студент може да поиска информация от своя Еразъм офис. Всеки университет, който работи по програмата, има Еразъм офис. Има колеги в университета, които могат да дадат информация на студентите. Така че аз бих ги насърчила да питат какви възможности има, да бъдат активни, да бъдат проактивни в това да се възползват от мобилност по време на своето обучение. Покрива се изключително голяма част от престоя, от пътя, дневни също така се дават на студентите. Така че това е възможност, която не бива да се изпуска по време на обучението. Виждат, че Европейската комисия по всякакъв начин се стреми да улесни техния престой и чрез такива инструменти, като Европейската студентска карта, които им дават повече възможности, улеснени възможности за достъп. Така че това е прекрасна възможност. Също така могат да се свържат и с нас, Център за развитие на човешките ресурси, агенцията, която администрира програма Еразъм Плюс и програма Европейски корпус за солидарност, за да им предоставим повече информация за възможностите за обучение и стаж в чужбина.
1: Чухме Вера Захариева, главен експерт връзки с обществеността в Център за развитие на човешките ресурси за ползите, които дава Европейската студентска карта.

Ранната ни среща в ефира на Радио Благоевград е към края си. Благодаря, че споделихте с нас част от времето си, уважаеми слушатели. Благодаря и на нашите събеседници за интересните истории, гледни точки и мнения. Александър Младенов, Николай Вачев, Марияна Попова, Ива Сизова, Анастасия Трайкова и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата през изминалите 4 часа. От всички нас, успешен ден!

0: 11 часа. Новините представи Светлин Карпачев. Добър ден! Министър-председателят Румен Радев представи системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. Това е нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Според министър-председателя, инициативата е част от поетите ангажименти за повече прозрачност в управлението и ограничаване на възможностите за неправомерно влияние върху държавния ресурс. Новият инструмент ще предоставя информация за стойността на договорите, броя на участниците в процедурите и начина, по който са проведени обществените поръчки. Съюзът на международните превозвачи и организации от транспортния сектор ще разговаря днес с премиера Румен Радев. Срещата е по инициатива на министър-председателя и е свързана с проблема в сектора, заради които превозвачите организираха национален протест, който отмениха след поканата за преговори. На днешната среща превозвачите ще изложат спорните въпроси, свързани с повишаването на застраховката гражданска отговорност, компенсациите за тол таксите, които въпреки проведените срещи с вицепремиера Александър Пулев и транспортния министър Георги Пеев остават нерешени. Семейството на Ивана Стойнева организира второ бдение в памет на трагично загиналото 16-годишно момиче и в знак на недоволство от липсата на информация по разследването. Близките поставят въпроси към полицията, прокуратурата и съда, като настояват за повече прозрачност и отговори относно развитието на този случай. Новото бдение е насрочено за днес от 18.30 часа пред сградата на съда. Започва укрепването на срутището по пътя за местността Бачиново, село Бистрица и местността Картала. Дейностите на терен стартират днес, като във връзка с изпълнението им в района ще бъде въведена временна организация на движението. Едната пътна лента ще бъде затворена, преминаването на моторните превозни средства ще става в свободната лента и ще се регулира със светофарна уредба. Времето днес преди обяд ще бъде слънчево, след обед ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места, основно в планинските райони, се очакват валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури за днес между 24 и 29 градуса. И пътна информация. Организацията на движение между 37-я и 56-я километър на автомагистрала Струма временно се променя до 19 юни. Причината – премахване на крайпътна растителност. Във времето между 7 и 16.30 часа в двете посоки поетапно ще се ограничава навлизането в изпреварващата лента и аварийната, а трафикът ще преминава в активната лента. С тази информация завършиха новините в 11.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: Следобедното предаване сюжети от деня на 16 юни ще разберем какви са новите правила за пътуване с самолет след гласуване в Европейския парламент. Отговорите от евродепутата Андрей Новаков. Ще проверим и работи ли платформата Сигналин за подаване и проследяване на сигнали за нередности на територията на община Благоевград и превръща ли се в дигиталната връзка между гражданите и общината в реално решение на проблемите. И още очаквайте репортаж от откриването на лятната детска музейна школа. Тези и още теми от 13 до 16 часа заедно с мен Елеонора Трупанкова.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Очаквайте.
7: Слънце от Македония.
8: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Българско национално радио.
1: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград.
2: Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Сметната палата проверява как са изразходвани стотици милиони евро, предназначени за борба с пожарите. Възлаганите от държавата обществени поръчки вече ще могат да бъдат следени чрез платформа, създадена с помощта на изкуствен интелект. И още в бюлетина. Има задържан за вчерашния палеж на два дипломатически автомобила пред българското посолство в Скопие. Иран определи предварителното споразумение с Съединените щати като важна стъпка за спиране на военните действия, но предупреди, че окончателна сделка тепърва ще бъде договарена. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Тя вече действа и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са тези поръчки и кой ги е възложил. Премиерът Румен Радев посочи, че чрез системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма се изпълнява поетият от новата управляващата формация Прогресивна България предизборен ангажимент за борба с корупцията. Подробности в репортажа на Цветелина Стоянова.
3: Платформата е инструмент за борба с корупцията, каза премиерът.
4: Да отрежа достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси.
3: Подчерта Румен Радев и допълни.
4: Пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми, най-вече в кои фирми отиват. Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без такава прозрачност няма как ние да се борим с корупцията.
3: В Сигма вече са въведени обществените поръчки от последните 6 години. Може да се търси по общини и възложители. В следващите версии, които скоро ще заработят, ще са видими вътрешноведомствени разплащания и тези към фирми. Платформата ще се свърже с обществените регистри, включително и търговския. Ще има автоматично предупреждение и проверка за свързани лица.
4: Вече има ясна визия как да бъде направена така, че да се предупреждава автоматично за фаворизиране на обществените поръчки. Знаете много добре, че много често заданията се правят точно за една определена фирма.
3: Министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев допълни.
5: В момента в тази версия е само снимката за прозрачността, къде и как са отивали средствата, без допълнителен анализ. И когато фирми подават оферти, изкуствен интелект види, че всъщност тези оферти са с завишени стойности спрямо пазарните такива, които има достъп, тогава ще бъдат публикувани и оферти на съответните фирми в този портал, така че за гражданите да е ясно кои фирми в момента предлагат завишени цени за обслужване на държавата. Това ще стане във версия 3 и версия 4.
3: За новините Цветелина Стоянова.
2: Сметната палата започва проверка какви мерки за предотвратяване на горски пожари са предприети през последните 3 години и какво е правено за възстановяване след такива бедствия. Проверката ще обхване периода от началото на 2024 година до средата на тази година, като основно ще бъдат одитирани Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите. Подробностите от репортера Веселина Миланова.
6: В бюджета на МВР за пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации, отделените средства за 2024 година са общо 461 милиона лева, а за 2025 – 650 милиона лева. Част от тези пари са предназначени за справяне с горски пожари. Бюджета на Агенцията по горите, парите за борба с пожарите са близо 100 милиона. 163 милиона лева пък са предвидени за пожарна безопасност пари по европейски проекти. Одиторите ще проверяват и други програми и директни грантове за доставка на нова техника, лични предпазни средства, ремонт на сгради и съоръжения, повишаване капацитета на служителите, подготовка на населението за реагиране при бедствия, информират от Сметната палата. През 2025 година България е

0: десетте най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз. През миналата година сме загубили около 300 000 декара гори. Статистиката сочи, че 96% от пожарите са резултат от човешка намеса, над 80% от всички горски пожари възникват извън горските територии и впоследствие се прехвърлят в тях. През последните 15 години в България са регистрирани над 7 000 горски пожара, обхванали над 1 милион декара територия, сочи доклад на ВВФ България. Косвените щети, свързани с загуба на биоразнообразие и туризъм, надвишават 100 милиона лева годишно. За новините Веселина Миланова.
1: Бившият директор на Агенцията по храните Ангел Мавровски заяви, че въведените проверки на всички цистерни с мляко по границите са нарушение на европейските регламенти и България няма право да извършва такива проверки. В интервю за Българското национално радио Мавровски аргументира позицията си.
2: Няма граничен контрол, ние нямаме граници и по европейски регламенти нямаме право да спираме европейски стоки и свободната търговия в Европейския съюз. Това е нарушение. Имаме доста големи количества мляко, което е вече за унищожение и се търсят варианти това мляко в цистерните да бъде предадено за изгаряне. Като това ще струва на млекопреработвателите 60 евроцента на литър.
0: Върху държавата, след като е правила нещо неправомерно и в разрез с европейските
2: сигнализирана Европейската комисия от самите млекопреработватели, включително и от държавите, които са изпращали сурово мляко към България.
1: Заяви пред Българското национално радио бившият директор на Агенцията по храните Ангел Мавровски, коментирайки наложения 100% контрол на вноса на сурово мляко. При този контрол от всяка цистерна биват вземани проби за лабораторни анализи и едва след като излязат резултатите от пробите, цистерната може да влезе в страната. Преди ден министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви, че този контрол ще продължи до 19 юни. Спирането на цистерните с мляко по границите предизвика недоволство сред млекопреработвателите. Според тях това е натиск върху бизнеса, който ще доведе до поскъпване на млечните продукти. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Докладът за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към Европейския съюз ще бъде обсъден днес от Европейския парламент в рамките на дебати за европейската перспектива пред държавите от Западните Балкани. Какви позиции изразиха до момента евродепутати, припомня кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: Преди две седмици евродепутатите от Комисията по външни работи изразиха съжаление за липсата на напредък от страна на Северна Македония от последния доклад и поискаха спешно тя да поднови политически ангажимент и сътрудничеството между партиите, в това число и за приемането на необходимите конституционни промени, с които българите да бъдат вписани в Конституцията. В доклада се посочва, че продължаващата политическа поляризация забавя ключови реформи и назначения. Евродепутатите изразиха загриженост и за недостатъчния напредък в областта на независимостта на съдебната система и борбата с корупцията, като подчертаха, че корупцията продължава да бъде широко разпространена в много сфери, а също така липсват окончателни присъди по дела за корупция по високите етажи на властта. Докладчик за Северна Македония е евродепутатът Томас Вайц от групата на Зелените Европейски свободен алианс. Самият доклад ще бъде гласуван утре. За новините Ангелина Пискова.
1: Според президента Илияна Йотова има сигнали, че Скопие се опитва в последния момент да издейства премахване на един от текстовете в доклада на Европарламента, засягащ работата на съвместната комисия по исторически въпроси.
4: И по този начин да обезмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще. Доколкото знае, в момента се провеждат и консултации между отделните парламентарни групи. Аз силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола, който пък е част от преговорната рамка и задължителното европейско законодателство. Много се надявам също, че ще намерят време и моите колеги евродепутати, въпреки кратките минутки, които им дават, да кажат и за вчерашния инцидент, който е безпрецедентен.
1: Като посегателство срещу България определи президентът Илияна Йотова вчерашния палеж на два дипломатически автомобила пред посолството на България в Скопие. Междувременно полицията в Скопие съобщи, че е арестуван 44-годишен мъж, който е заподозрян за палежа на двата автомобила. Редакторът Ивайло Василев с още информация за ареста и за политическите коментари в съседната държава.
5: Мъжът е с инициали И, Д и Е от Скопие. Открити са дрехите, които е носил при палежа. В координация с прокуратурата полицията предприема

0: има мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу заподозрения ще бъдат повдигнати обвинения по спешно производство, се казва в съобщението на МВР на Република Северна Македония. Междувременно премиерът Християн Мицкоски лично съди палежа като наказателно правно събитие. От думите на премиера стана ясно, че задържаният е признал, че е извършил палежа пред българското посолство. В интервю пред Алсатем премиерът от ВМРО ДПМН заяви, че правителството му нямало да се подаде на изнудване, свързано с българските искания, и че няма да има промени в Конституцията на Република Северна Македония, защото партията му няма да ги подкрепи. Изискването за конституционна промяна в Скопие е всъщност условие на целия Европейски съюз, за да започнат присъединителни преговори.
1: Към водещата световна тема. Съединените щати и Иран вече са подписали дистанционно предварителното си споразумение, което се очаква да сложи край на войната в Персийския залив. Предстоят преговори, на които трябва да бъдат уточнени условията за траен мир. Редакторът Георги Петровски обобщава.
2: Споразумението ще удължи с 60 дни примирието, обявено през април, а Ормузският проток ще бъде отворен за корабоплаване през този период. След влизането му в сила в петък ще започнат преговорите за установяване на траен мир, каза иранският външен министър Абас Аракчи. Той беше категоричен, че всяка израелска атака срещу Ливан и присъствието на израелски сили на ливанска територия за напред ще представляват нарушение на споразумението. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди, че израелските войски ще останат в буферната зона в Ливан и не се ангажира със срок за изтегляне. Той декларира, че ще направи каквото е необходимо да не позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Американски и ирански представители отбелязват, че бъдещо окончателно споразумение може да доведе до значителни икономически ползи за Иран, сред които отмяна на санкциите, деблокиране на замръзените му активи и създаване на фонд от 300 милиарда долара за възстановяване. Кризата в Близкия изток и гаранциите за сигурност ще бъдат обсъдени днес от лидерите от G7 във френския град Евиян. В срещата участва и украинският президент Володимир Зеленски. Френският му колега Емануел Макрон каза, че ще се опита да убеди американски президент Тръмп да продължи да подкрепи Украина и да засили натиска си срещу Русия, за да бъде постигнато мирно споразумение между Москва и Киев. За новините Георги Петровски.
1: Отново у нас. Полицията в Бургас разследва два пътни инцидента от снощи. Млада жена загина, блъсната от автомобил, а друга е с опасност за живота след удар от електрическа тротинетка. На пряката линия е кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова. Даниела, какво е известно до момента за тези два случая?
3: Добър ден. 18-годишно момиче е блъснато от 21-годишен шофьор от Бургас, докато се е движило по тротуар. Инцидентът е станал на улица Първа между Несебър и Слънчев бряг. Причината за пътно-транспортното происшествие е несъобразена с пътните условия скорост. Водачът е правил ляв завой, когато е загубил контрол над автомобила. Това съобщават от бургаската полиция. Шофьорът първо е блъснал ограда на жилищна сграда, след това е ударил момичето, което е украинска гражданка със съвременна закрила. Момичето загива на място. Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни. Взета му е и кръвна проба за химичен анализ. И още един случай в Бургас на улица Чаталжа. 45-годишен бургазлият, движещ се с тротинетка по велоале, е блъснал 26-годишна пешеходка, която е изскочила внезапно на пътя му. Момичето е в тежко състояние, с травма на главата, настанено е в бургаската болница. За новините, Даниела Костадинова.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
4: Добър ден! Отборите на Левски и ЦСКА ще научат своите съперници в първия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Жребият за Левски в Шампионската лига стартира в 17 часа в Нион, а 7-те варианта за съперник са Дрита Косово, Борец Баня Лука Босна и Херцеговина, Кайрат Казахстан, Университатия Крайова Румъния, Петрокуп Молдова, Викингур Исландия и Клаксвик Фарьорските острови. ЦСКА ще научи своя опонент в Лига Европа след 18 часа. Шест са потенциалните опоненти на тима. Жили на Словакия, Войводи на Сърбия, Университатия Клуж Румъния, Алуминий Словения, Дери Сити Ирландия.

0: Исландия и Вестри Исландия. Левски и ЦСКА ще участват и в утрешния жребий за втори кръг в турнирите, когато ще разберат кои са потенциалните им съперници. Направо от този кръг ще се включат Лудогорец и ЦСКА 1948 в Лига на конференциите. Утре жребиите в трите надпревари са с начало между 13 и 15 часа българско време. ЦСКА замина за Австрия за основната част от лятната си подготовка. Част от футболистите ще се присъединят направо към лагера. Сред тях са Йоан Испитас, Фьодор Лапулхов, Макс Ебонг, Исак Соле и Джеймс Етоо. С отбор отпътуваха играчи, които бяха отдадени под наем през миналия сезон, каквито са Георги Чурбаджийски и Кевин Додей. 4 равенства се получиха в последните изиграни срещи от Световното първенство по футбол в Два океана. В седма група Белгия и Египет завършиха 1-1, а Иран и Нова Зеландия 2-2. В осма група Испания допусна сензационно 0-0 срещу Кабо Верде, а Саудитска Арабия и Уругвай приключиха 1-1. От 22 часа тази вечер се срещат тимовете на Франция и Сенегал в девета група. Французинът Ерве Ренар е новият селекционер на националния отбор на Тунис. В първия си мач на световното първенство тунизийският отбор загуби от Швеция с 1-5, след което треньорът на тима Сабри Ламуши бе уволнен.
1: От дежурния синоптик Мариана Попова очакваме информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час над крайните южни райони облачността е значителна, над останалата част от страната е предимно слънчево. Температурите са 21 до 24 градуса в Северна България, 23-27 в Южна. В София температурата е 20 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 65%. След обяд над Северна България ще бъде предимно слънчево, над Южна ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в повечето места ще са между 24 и 29 градуса, в София около 26-27. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна купеста облачност ще има над Рило-Родопската област, на места там ще има и краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. Утре над Рило-Родопската област и в районите около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Там ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен вятър в Източна България и югоизточен. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб източен вятър по северното крайбрежие и югоизточен. Максималните температури там ще са 22 до 25 градуса, температурата на морската вода 17 до 21 градуса по северното крайбрежие, около 22 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябълница по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. На автомагистрала Струма от 19 до 27 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.

Веднъж новинарските акценти. Като посегателство над България определи президентът Илияна Йотова вчерашния палеж на два български дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие. Тамошните власти обявиха, че за палежа е задържан 44-годишен мъж. Иран определи предварителното споразумение с Съединените щати като важна стъпка за спиране на военните действия, но предупреди, че окончателна сделка тепърва ще бъде договарена. Сметната палата ще проверява как МВР и Агенцията по горите са изразходвали стотици милиони евро, предназначени за мерки срещу горските пожари и за възстановяване след подобни бедствия. Според синоптичната прогноза, до края на деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В Южна България обаче се очакват краткотрайни валежи с грамотевици, както и условия за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българско

0: Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт с редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Очаквайте.

След обедното предаване сюжети от деня на 16 юни ще разберем какви са новите правила за пътуване с самолет след гласуване в Европейския парламент. Отговорите от евродепутата Андрей Новаков. Ще проверим и работи ли платформата Сигналин за подаване и проследяване на сигнали за нередности на територията на община Благоевград и превръща ли се в дигиталната връзка между гражданите и общината в реално решение на проблемите. И още очаквайте репортаж от откриването на Лятната детска музейна школа. Тези и още теми от 13 до 16 часа заедно с мен Елеонора Трупанкова.

0: В 13 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки. Тя е базирана на изкуствения интелект. Тя вече действа и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са те и кой ги е възложил. Премиерът Румен Радев посочи, че чрез системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма се изпълнява поетия от неговата управляваща формация Прогресивна България предизборен ангажимент за борба с корупцията. В Сигма вече са въведени обществените поръчки от последните 6 години. Може да се търси по общини и възложители. Следващите версии, които скоро ще заработят, ще са видими вътрешноведомствени разплащания и тези към фирми. Платформата ще се свърже с обществените регистри, включително и с търговския. Ще има автоматично предупреждение и проверка за свързани лица. А Сметната палата започва мащабна проверка на Министерството на вътрешните работи и на Изпълнителната агенция по горите за това как са изразходвани над 1,3 милиарда лева, които са предназначени за превенция, овладяване и възстановяване след горски пожари. Редакторът София Златанова с още информация.
1: Одитът ще обхване периода от началото на 2024 година до средата на тази година.

0: и ще проследи не само как са използвани средствата, но и доколко институциите са били подготвени да реагират при бедствия и дали са работили координирано. Проверката идва на фона на тревожната статистика. През 2025 година България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз. Само за една година у нас са изгорели близо 300 000 декара гори, включително територии от мрежата Натура 2000. Одиторите ще проверяват разходите за пожарна техника, оборудване, защитни средства, ремонт на сгради, обучение на служители и подготовка на населението за реакция при бедствия. В проверката ще бъде събрана информация и от Министерския съвет, областните управители и общините. Според данните, около 96% от горските пожари у нас са причинени от човешка дейност, умишлено или поради небрежност. В повече от 80% от случаите огънят тръгва извън горските територии и впоследствие се разпространява в тях. За новините София Златанова.
1: Президентът Иляна Йотова оповести, че има сигнали от евродепутати за опити на Скопие в последния момент да премахне един от текстовете в доклада на Европейския парламент, който се отнася до работата на съвместната комисия по историческите въпроси. Следващите дни в Европарламента ще бъдат изключително важни, тъй като според дискусия за напредъка на Република Северна Македония ще има и гласуване на доклада, каза още Иляна Йотова. Тя определи като посегателство срещу България вчерашния палеж на два български дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие. Регионалният исторически музей Благоевград днес открие лятна детска музейна школа. Програмата включва разнообразни занимания с образователен характер, които се осъществяват от специалистите на музея. Посещенията с предварително записване, каза Здравка Димитрова, която е ръководител отдел връзки с обществеността към музея.
2: Тази година за нас лятна детска музейна школа е малко по-специална. За 24-та година поредна отбелязваме тази инициатива. Казвам по-специална, защото в музея все още продължават ремонтните дейности по възстановяването на нашата сграда, което доста ни ограничи от към място, където можем да провеждаме лятната ни школа. Затова пък използваме експозицията на роден дом на Георги Измирлиев Македончето. Преки това всички се включиха с огромен ентусиазъм и успяваме да направим една школа, която ще продължи от 16 днес до 26 във всеки работен ден от 10 часа сутринта.
1: Здравка Димитрова от Регионалния исторически музей Благоевград. Автомобил на сметосъбиращата фирма в Радомир се е запалил и изгорял по време на работа. Инцидентът е станал в късния следобед вчера на улица Братя Миладинови в града. Причината за пожара е техническа неизправност, това съобщиха от полицията. Няма пострадали хора и нанесени други материални щети. Прогнозата за времето. Следобед ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на много места, главно по ниските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно, значителна купеста облачност ще има на Трио-Родопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Утре на Трио-Родопската област отново ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност, като на повечето места това ще се случва около и следобед. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, както и условия за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Вторник ни посрещна с истинско юнско слънце, настроение, топлина и онова усещане за лекота, което ни кара да гледаме с повече оптимизъм към деня. А ние ще добавим към хубавото време и най-важното от случващото се около нас. Започва сюжети от деня. Аз съм Елеонора Трупанкова и следващите 3 часа ще ви срещнем с темите, които засягат ежедневието ни. Ще проверим фактите за чумните твърдения и ще потърсим отговорите от хората, които могат да ги дадат. За звукорежисьорския пулт работим заедно с Емилия Маринова. Музиката днес е по избор на Анастасия Трайкова. Ето и акцентите до 16 часа. След минути ще разберем какви промени очакват пътниците след гласуването в Европейския парламент и какви са новите правила, които ще се отразят на пътуванията ни с самолет. След това в рубриката хаштаг проверено ще отделим истината от дезинформацията и ще проверим има ли основание твърдението, че Румъния подготвя референдум за излизане от Европейския съюз. По-късно ще насочим поглед към Благоевград и връзката между гражданите и местната власт. Работи ли платформата Сигналин и чуват ли се подадените от граждани сигнали? Ще ви срещнем и с хората от града, за да разберем какви проблеми искате да бъдат решени. А в последния час ще ви отведем в атмосферата на Лятната детска музейна школа и ще завършим с кино и музика, с историята на филма 50 нюанса сиво и незабравимите хитове Love Me Like You Do на Ели Гудин и Earn It на The Weeknd. Останете с нас, нека заедно превърнем този вторнишки следобед във време за важни разговори, полезна информация и разбира се, приятни срещи в ефира на сюжети от деня. Започваме сега.

0: Успехът е въпрос на избор.
1: Ако сте амбициозни,
0: талантливи
1: и жадни за нови знания,
0: Югозападният университет Неофит Рилски ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на sww.bg.
0: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
2: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Сюжети от деня
4: по Радио Благоевград.
5: Милиони европейци всяка година се сблъскват с закъснели и отменени полети, неясни правила за обезщетения и допълнителни такси, които превръщат пътуването в изпитание. След 13 години без реална промяна, Европейският съюз постигна споразумение за реформа на правата на пътниците във въздушния транспорт, определена като историческа. В основата и стои българският евродепутат Андрей Новаков, който беше водещ преговарящ от страна на Европейския парламент и вносител на регламента. Какво се променя за пътуващите, кога ще получаваме обезщетения, какви нови правила получават семействата с деца и хората с намалена подвижност? И ще сложи ли този регламент край на част от най-честите практики, които предизвикват недоволството на пътниците? Отговорите търсим от евродепутат Андрей Новаков, който е на пряката ни телефонна линия. Добър ден в ефира на Радио Благоевград.
6: Добър ден.
5: Господин Новаков, този регламент вече носи вашето име. Кое беше най-трудното в преговорите през тези 10 месеца и как успяхте да защитите интересите на пътниците въпреки натиска от страна на авиационната индустрия?
6: Ами именно това беше една от основните трудности, защото съм сигурен си давате сметка тогава, когато цял един бранш генерира десетки милиарди годишно приходи, не е толкова отворен за реформи и за това да дава повече и да получава по-малко. Но се радвам, че надделя разума и това, че

0: Доволните пътници ще се връщат отново, ще летят отново и краткосрочните печалби по-скоро гонят хората, отколкото да привличат нови пътници. Но има и нещо друго. Много от правата на хората до момента бяха само на хартия. Получаваш обезщетение, след 3 часа, дай когато тръгнеш да си го получаваш и започнеш да попълваш документите, да звъниш по телефоните, да пишеш имейли, се оказва, че нищо няма да получиш, защото или грешно са въведени, или не е правилното място, или ти е изпуснал срока. От тук насетне това, което ще се случи, че авиокомпаниите ще се свързват лично с всеки потърпевш, който е изпуснал полета си, ще трябва да му изпращат детайлна информация, какво да направи, да си получи парите.
1: А какви са останалите най-важни промени, които всеки човек, качващ се на самолет, трябва да знае? Какво реално се променя от следващото пътуване или от кога всъщност?
0: Не само от пътуването. Всеки от тук насетне, когато влезеш и видиш, или по-скоро да сме честни, когато влезе в сила регламента, всяка цена, която е публикувана на самолетен билет, ще включва и ръчния багаж в нея. И ако решиш да пътуваш без куфа, разбира се, няма да плащаш за него, ще отбележиш доброволно, че летиш само със страница и билетът ще получи отстъпка. Но това, което съществува към момента, да видиш ефтин билет, да го купиш и след това да се окаже, че е 4 пъти по-скъп, защото има допълнителна такса за куфар, допълнителна такса за избор на седалка, допълнителна такса за чекиране на летището, тази практика ще отпадне.
1: Да разбирам, че цената, която ще виждаме след въвеждането, след приемането вече на този регламент, след промяната, цената, която ще виждаме, ще включва и избор на седалка, и този багаж, който вие споменавате, и съответно чекиране на летището без допълнителна такса.
0: Ще включва със сигурност куфар с колелца, какъвто е термина, който сме използвали в регламента, като авиокомпаниите продължават да имат право седалката да бъде таксувана, ако решиш да стоиш до прозореца или до пътеката или някъде другаде. Това обаче, което се променя, е, че ако летите заедно с детето си на една резервация, авиокомпанията няма право да ви иска допълнителна такса, за да стоите заедно. По дефиниция, всички семейства, родители и настойници, които пътуват с деца до 14 годишна възраст, безплатно ще бъдат настанявани един до друг в самолета.
1: Ето това е една изключително важна и положителна промяна, която в действителност бъркаше в джоба на всички пътници, които пътуват с семействата с децата си. А сега това, което вие споменахте относно ръчния багаж или малкия куфар на колелца, на социалните мрежи тази промяна е може би сред най-обсъжданите от българите основно. Доколко основателни са притесненията на хората, че тази промяна ще доведе до поскъпване на самолетните билети в сравнение с сегашната им тарифа, особено при нискотарифните компании, които са, така, можем да кажем, най-често ползвани от средностатистическия гражданин?
0: Ами абсолютно необосновани са по две причини. Първо, хората, които и в момента решат да пътуват без куфар, могат да отбележат това обстоятелство, докато си купуват билета и да получат по-евтин билет, точно както е в момента. И второ, целият регламент струва 1,80 на билет. Така че всеки, който излезе или авиокомпания увеличи с повече от 1,80 билетите си, означава, че спекулира и с това нещо ще изгони клиентите си.
1: А ще подлежат ли на някаква така финансова рестрикция, на някакъв тип глоби авиокомпаниите, които все пак решат, че ще променят тарифите?
0: Като всяка компания и всяко физическо лице, което не спазва европейските разпоредби, подлежи на санкция. Колко и каква ще бъде тя, а предстои да бъде определено, но говорим за процент от оборотите на тези компании, които знаете, че тук говорим за десетки, ако не стотици милиони. Всяко неспазване на европейското законодателство излиза солено на тези, които са решили да го заобиколят.
1: Сега родителите вече няма да плащат, за да седят до децата си. Перфектна промяна, наистина чудесна промяна. Отпадат таксите и за корекция на име, а обратният полет няма да бъде анулиран автоматично. Това са също част от промените. Това ли са така победите, които най-силно ще се усетят от обикновения пътник, или има и още нещо?
0: Така мисля, защото това е абсолютно измеримо. Да влезеш и да си промениш името на самолетния билет, не би трябвало да струва пари, ако си объркал нещо. И представете си, ако си взел билет от

0: отиване и връщане по някаква причина си пристигнал с нещо друго до дестинацията си, защо трябва да си отменят и полета на връщане или да струва 100 евро такса. И това нещо отпадна, така че и това нещо е в полза на хората, според мен.
1: Кога се очакват новите правила да влязат в сила след вчерашното гласуване и какво предстои като процедура преди европейските граждани реално да започнат да се възползват от тези права?
0: Простичко, в началото на юли гласуваме финално в пленарна зала, след което авиокомпаниите имат 12 месеца гратисен период да се настроят към новото законодателство и мисля, че от ваканциите през 27 година хората ще могат да пътуват по новите правила.
1: Лятото на 27-ма? Така ли да разбираме? От лятото на 2027, добре, след година. Като български евродепутат, какво означава за вас фактът, че именно българин е двигателят на една от така най-значимите реформи в областта на защитата на потребителите в Европейския съюз? Казваме, че този регламент вече носи вашето име, регламентът Новаков. За вас какво е това като постижение, като успех?
0: Ами, като си имам предвид, че от 2013 година са направени десетки на успешни опита това законодателство да бъде приключено. Няма да скрия, че го приемам за оценка за България, за целия екип на българската делегация в Европейския парламент, защото в крайна сметка това е една положителна точка за България, един плюс, който тепърво ще осребряваме всички.
1: Бяхте ли обединени всички български евродепутати?
0: Не само всички български евродепутати, а всички евродепутати по принцип, защото почти без прецедент всяко едно гласуване в парламента имаше почти по 700 гласа. Това означава крайно леви, крайно десни, Централна Европа, Северна Европа, Южна. Абсолютно всички гласуваха за това нещо.
1: Добре, наистина звучат много добре тези промени. Със сигурност ще се отразят положително на всички, които пътуваме с самолет. Надяваме се, че няма да има промяна и по отношение на тарифите и на самолетните билети и ще запазят стойностите, които са в момента. Тоест наистина да можем да усетим промяната като положителна. Всичко това ще можем да го разберем след година, да кажем, когато вече правилата влезнат и в сила. Аз ви благодаря за този разговор, евродепутатът Андрей Новаков.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс на таланта си.

0: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. В социалните мрежи една публикация успя да събере хиляди споделяния и да внуши, че Румъния е на крачка от референдум за излизане от Европейския съюз. Но какво всъщност стои зад тези твърдения? Има ли реални политически действия в тази посока или става дума за поредния пример как дезинформацията използва политическата нестабилност, за да всява тревога и недоверие? В рубриката хаштаг проверено днес ще говорим с автора на проверката от factcheck.bg, журналист Васил Хаджийски. Ще проследим как е проверена информацията, защо подобни внушения се разпространяват толкова бързо и как да различаваме фактите от манипулациите в динамичната новинарска среда. Добър ден, Васил!
2: Добър ден!
1: Как тръгва тази дезинформация и кои бяха първите сигнали, че твърдението за подготвен референдум в Румъния всъщност не отговаря на истината?
2: Ами, може би първо трябва да дадем малко контекст в какви условия се разпространява тази информация, тъй като в Румъния има политическа криза в момента. В началото на месец май правителството, съставено от 4 политически сили на премиера Илия Болужан, бе свалено. Като любопитното е, че всъщност едната от партиите в правителството, социал-демократическата партия, се обърна срещу него, така да се каже, и гласува за вота на недоверие, заедно с проруския и крайно десен Алианс за обединение на румънците. В тази среда, може би, тя също трябва да кажем, че притеснява и европейските партньори и може би не случайно точно в този контекст се разпространи тази дезинформация, но няма реални данни действително да съществува подобна идея за провеждане на такъв референдум.
1: Какви официални източници и факти проверихте, за да стигнете до извода, че няма данни за подобна инициатива за излизане на Румъния от Европейския съюз?
2: Румъния е полупрезидентска република и подобна инициатива може да дойде или от президента, или от двукамерния парламент. Проверихме сайтовете на парламента, няма заседание, каквото се твърди в публикацията. Нощно заседание, в което е взето решение за референдум, няма изобщо такова нощно заседание на съответната дата. Така че бърза проверка веднага показва, че няма кога да е инициирано подобно нещо. Също така няма никакви

0: няма подобни изгледи. И правителството доскорошното в оставка и президента са проевропейски, както и по-голяма част от населението, както показват социологически проучвания от последните години.
1: А в какъв тип групи в социалните мрежи в България се разпространява тази информация? Може би хората, които са така проруски настроени или?
0: Да, всъщност може би основното споделяне с най-много, най-така голям отзвук има в сред група, която е за запазване на лева и подкрепа на Румен Радев за премиер. Така че там е групата, има около 60 000 последователи.
1: В публикацията се преплитат няколко различни теми. Референдум за Европейския съюз, зелената сделка и също така миграционната политика. Това ли е новата тактика на дезинформацията? Смесване на реални събития с неверни твърдения, за да звучат по-убедително? И в тази връзка как слушателите могат да разпознават тези механизми?
0: Да, именно и всъщност интересен и тук таймингът, тъй като въпросът за миграцията е актуален, тъй като на 12 юни влезе в сила новия пакт на Европейския съюз за миграцията и около него наблюдаваме засилване на определени наративи, които традиционно съпътстват тази тема. В фактчек имаме материал от колегата Георги Тотев, който предупреждава за най-вероятните дезинформационни наративи, които ще се разпространяват, така че слушателите ще могат чрез него да се подготвят за това, което вероятно ни очаква.
1: А пък още проверени факти, нашите слушатели могат да очакват следващия вторник по това време в съвместната ни рубрика хаштаг проверено, Радио Благоевград и колегите от сайта factcheck.bg. Аз благодаря на колегата Васил Хаджийски.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

В 14 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! На второ четене депутатите от бюджетната комисия приеха да се вдигне нивото на държавния дълг с до 3,8 милиарда евро. Тези пари, които правителството иска да изтегли, са за разплащане по текущи разходи за финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загуби България финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Според председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков, бюджетният дефицит е много по-голям от това, което са казали миналата година Европейската комисия и предишното редовно правителство. По думите му, трябва да се премахнат абсолютно всички автоматизми при заплатите, там където ги има, и освен това да се съкратят доста разходите в силовите министерства, ако искаме драстично да намалим дупката в държавната хазна. Скандално е комисията по бюджет и финанси да гласува по

0: Ставка в удължителния закон за вдигане на тавана на новия дълг без предоставени разчети от Министерството на финансите, които да покажат колко нов дълг реално е необходим. Това каза в кулоарите на парламента Асен Василев от Продължаваме промяната. Той заяви, че въпреки обещанията на финансовия министър Гълъб Донев, Министерството на финансите не е предоставило разчети, които да покажат колко дълг е необходим предвид приемането на редовен бюджет за тази година. А приемането на бюджета за 2026 следващия месец е сред основните предизвикателства пред правителството. Това коментира в ефира на Радио Благоевград политикът Емил Костадинов и уточни, че властта вече започна да допуска грешки при управлението.
1: Румен Радев и ръководството на неговата партия вече допускат грешка. Моето мнение е, че трябваше да се продължи с удължителния бюджет за 26-та година, за да се вижда ярко наслед, защото те сега не могат да направят реформи по средата на годината. Нали? Си давате сметка. Ние вече преваляме половината от годината. Трябваше удължителния бюджет да се приложи до края на годината, да станат абсолютно ярки, релефни последиците от управленията, предходните, основно на кабинета Желязков, но защо не и на последното служебно правителство, и вече за следващата 27-ма година това ново мнозинство да направи свой бюджет с реформите, които се изискват в този бюджет.
0: Политикът е Емил Костадинов. След 13 години застой Европейския съюз подобрява правата на пътниците с самолет. В понеделник Европейския парламент и Евросъюза постигнаха споразумение по така наречения регламент Новаков, тъй като за водещ преговарящ за Европарламента и вносител на регламента беше избран българския евродепутат Андрей Новаков. За Радио Благоевград преди минути той изтъкна какви са новостите, които са в полза на пътуващите.
2: От тук насетне това, което ще се случи, че авиокомпаниите ще се свързват лично с всеки потърпевш, който е изпуснал полета си, ще трябва да му изпращат детайлна информация, какво да направите да си получи парите. От тук насетне всяка цена, която е публикувана на самолетен билет, ще включва и ръчния багаж в нея. И ако решиш да пътуваш без куфа, разбирате, няма да плащаш за него, ще отбележиш доброволно, че летиш само със страница и билет ще получи отстъпка. Но това, което съществува към момента, да видиш ефтин билет, да го купиш и след това да се окаже, че е 4 пъти по-скъп, защото има допълнителна такса за куфар, допълнителна такса за избор на седалка, допълнителна такса за чекиране на летището, тази практика ще отпада. Авиокомпаниите продължават да имат право седалката да бъде таксувана, ако решиш да стоиш до прозореца или до пътеката или някъде другаде. Това обаче, което се променя е, че ако летите заедно с детето си на една резервация, авиокомпанията няма право да ви иска допълнителна такса за да стоите заедно.
0: Евродепутатът Андрей Новаков заяви още, че тези промени ще бъдат сила от лятото на 2027 година. На извънредно заседание днес Общински съвет в Дупница прие решение да бъде възложена изработката на цялостен анализ на критичните участъци и изготвяне на общински план за повишаване на пътната безопасност и възложи изпълнението на кмета на община Дупница Първан Данков. Заседанието беше свикано по искане на 12 общински съветници заради сигнали, свързани с пътната безопасност. Кмета на Дупница Първан Данков каза, че състоянието на пътната мрежа не е на необходимото ниво, а пътната инфраструктура като знаци и огледала се чупят системно. Има и тенденция да се лепят стикери по пътните знаци и светофарите. Дангов поясни, че в момента фирма обобщава данните и разработва генерален план за организация на движение в града, който включва обособяване на улици с еднопосочно движение, както и места за паркиране по пътното платно. Млади таланти от цялата страна ще превърнат Благоевград в сцена на театралното изкуство по време на 13-то издание на театралния фестивал Талантино. В рамките на 3 дни от 19 до 21 юни участниците ще представят общо 25 спектакъла, демонстрирайки артистично творческо въображение, както и сценично майсторство. Постановките ще се играят на сцените на Военния клуб Благоевград и Летния театър, където публиката ще има възможност да се наслади на разнообразно програма. Изявата на младите актьори ще бъдат оценени от професионално жури, което ще отличи най-добрите участници в различните категории. Организатор на фестивала Талантино е драматичен театър професор Енчо Халачев със съдействието на община Благоевград. Прогнозата за времето след това ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре на Трилородопската област ще се развива отново купеста и купесто дъждовна облачност, на повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки, а максималните температури утре ще са между 25 и 30 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Продължаваме сюжети от деня и навлизаме във втория част на предаването с една тема, която засяга всеки, който поне веднъж си е казвал: това трябва да се оправи, но към кого да се обърна. Ще говорим за платформата Сигналин, електронния инструмент за подаване и проследяване на сигнали за нередности на територията на община Благоевград. Колко активни са хората, лесно ли се използва системата, какво се случва след натискането на бутона Изпрати и може ли технологиите да направят местната власт по-достъпна и по-отговорна. Наша гост в студиото ще бъде Адриана Топурска, директор на дирекция информационно и административно обслужване в община Благоевград. Ще чуем и гласа на благоевградчани. Знаят ли за платформата Сигналин, използват ли я и кои са проблемите, за които най-често очакват решение? Отговорите в нашата анкета и в следващите минути в ефира на Сюжети от деня. Аз съм Елеонора Трупанкова и ви каня да останете с нас.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Сюжети от деня
0: по Радио Благоевград.
3: Разбит тротуар, неработещо улично осветление, нерегламентирано сметище, опасно дърво или друг проблем в града. В дигиталната ера сигналът до институциите вече може да бъде подаден само с няколко клика. Но работи ли тази връзка? Чуват ли се гласовете на гражданите и превръщат ли се сигналите в реални решения? Следващите минути през този час ще говорим за платформата Сигналин. Електронни инструмент за подаване и проследяване на сигнали за нередности на територията на община Благоевград. Наша гост в студиото вече е Адриана Топурска, директор на дирекция информационно и административно обслужване в община Благоевград. Добър ден!
4: Добър ден!
3: Преди да започнем нашия разговор, да дадем повече яснота за платформата и действителността за това как работи тя, аз предлагам заедно да изслушаме един репортаж на репортера ни Бойка Браткова. Доколко сме наясно с възможностите, които предлага Общинската администрация Благоевград за подаване на сигнали? Търсим ли варианти да поставяме конкретни проблеми? Това са част от въпросите, които тя зададе на случайни минувачи в Благоевград. Нека да чуем какво отговориха те, след което да, ще коментираме заедно.
5: Кметът си има достатъчно информация, много е образован. Аз ще кажа, че много добре поддържат чистотата.
6: Къде можем да им насочим вниманието, ако може да сигнализираме?
5: Бивш учител съм, да обърнат внимание на образованието на децата и да им спрат телефоните в училище. И родителите трябва да бъдат солидарни, добре, защото след това проблемите ще рефлектират от тях.
7: Ако имат желание да работят, много нещо могат да свършат. Хората изнемогват, трябва да се направи нещо добро за града, за да може да

0: се увеличава ръста и раждаемостта.
1: Живея в чужбина.
2: Там има ли такива сайтове, в които може да си дадете проблема и да ви се реши веднага? Сблъсквали ли сте? Зачували ли сте за нещо подобно?
1: И там нещата са електронни. Няма никаква администрация. Така. Всичко се случва чрез имейли, по почтата. Нещата се случват максимум на седмица. И нещата са толкова отрегулирани, че просто като дойдеш тук си в друг свят. И нищо не се е променило от времето на комунизм. В Лондон живее.
2: В Лондон, в Англия, да. И с администрацията докосвали ли сте се? Как е конструирано? За някакъв личен проблем?
1: Gov UK, електронно правителство, влизаш и за най-малумния и необразования, да. Стига да можеш да четеш.
2: Е улеснено.
1: А за абсолютно от космоса до земята под нея, за всеко нещо си има прозорче, сайт, влизаш, пишеш.
2: И ти отговарят.
1: Отговарят ти, да. Основа проблема е в хората. Хората.
2: Гражданското общество.
1: Абсолютно.
2: Тук го няма.
1: Абсолютно. Всеки гледа поединично да се оправи. Имам човек и тук и там. Всеки е беден, много е трудно, много е жестоко, обаче в същото време нещата са, нищо не се променят.
2: Поползвали ли сте някога услугите на общината да пращате сигнали и да са ви решавали проблемите?
3: Не. Какви са проблемите, не са малко. Без пари шо може да направи и он човек?
2: За да се чувстваме по-добре в Благоевград, какво ни е необходимо?
3: Инвестиции, да се отварят работни места за младите хора, за да може да се върнат в града, защото града изчезна. Тротуарите са много такова, в плачевно състояние са. Има тук там е направено нещо така по-интересно, по край централните. Иначе на другите такова по районите покрита плач. Да гледа да съдейства там за управенето, за отваряне на работни места, инвестиции, чужди фирми, ако може нещо да се привлече тук, за да може хората да се върнат. Его, едно си Митли, едно село на времето е много по-добре, отколкото Благоевград. Как стана? Его, те преместиха и хлебна промишленост, имат и цехчета, за работят хората там, това, това. И доста хора от Благоевград отидеха да работят там.
2: Ползвали ли сте някога система, с която да сигнализирате в общината, че имате проблеми и да са ви
4: не
2: говорили?
4: Знаете ли, че днеска в Струмско има ударена жена на същата пешеходна пътека, на която преди няколко месеца също беше ударен човек. И там има един павилион, който пречи. Така говорихме си тук с едни колеги. Така че ако имаме държава и община, още днеска павилиончето трябва да се махне, защото пречи на видимостта и невинни граждани стават жертви. Проблемите са много. Ако сте шофьор, вече сте наясно с паркирането, с дупките по пътищата, с чистотата. Лично аз, когато съм си имал съвсем различни проблеми, но лично аз получих разбиране и смятам, че добре завършиха нещата.
2: Тоест вече променят ли се тази връзка местна власт и гражданско общество, за което говорим? Има ли вече тази активност и от наша страна, и от местните власти да ни чуват, да се вслушват в нас?
4: Не мисля. Мислите ли, че отварянето на две паралелки в втори и пето е работи в решаването на проблемите или задълбочава проблемите?
2: Знаете ли, че има сайт, в който може да сигнализирате за нещо и дали ви отговарят, вече това е друг въпрос?
5: Не знам дали че има сайт. Един-два пъти съм ходила, да, учтиви, вежливи, вършили са ми работа. Мисля, че достатъчно се прави. Сега рекламират и за кофите за отпадъци, дето са чрез домоуправителите.
2: Готови ли сме да си променим манера на депониране на отпадъци?
5: Не всички. Въпреки, че се стараеме. Пък и друго има някой, нали, казват, че нали, самия данък ще се намали 10%, така че това е...
2: А доколко се стремим да бъдем информирани, когато общината нещо иска да свърши? Имате ли наблюдение? Активни ли сме като местна общност или по-скоро искаме да критикуваме?
5: Да. Пасивни сме в това отношение, да. Да, чакаме на готово. Така, да дойде и някой да ти каже, въпреки че има сайт, може да влезеш и да провериш за всичко.
6: Аз съм доволна от служителите, изключително културни, нямам забележки.
2: А сигнализирали ли сте за проблем, дали реагират на време?
6: Реагират на време, ами аз живея в

0: ЖК Ален Мак. Сложиха пейки от една година, няма кошчета. Има нужда от кошчета и аз съм блок 8 под новата била. Дърветата не са орязвани с години. Да. Има изсъхнали, ще паднат и ще прибият някой човек. Сигурно тогава ще ги отрежат.
1: А някой дали са сигнализирали? Защото нали, не навсякъде могат да знаят какво се случва.
0: Сигнализира една съседка от 9-ти блок. Отговорили ли са от колите паркирани, не могат да... Нямат достъп от колите.
1: И сигурно са прави хората, нали? А пък къде да се паркират
0: колите? Те са прави, тия коли няма паркинги. Там е наблъскано кола до кола.
1: Тоест, кое ни е необходимо, за да заживеем добре и ние да бъдем съобразителни?
0: Еми, градинките се направят с Валенак. Да има градинки, да има чешмички с вода. Да. Паркинги вече, то е всеобщ проблем. Това е и за София, и за цяла България.
2: Ми да си пожелаеме кураж и имам някаква надежда в младите и надеждата ми е в тях.
3: Репортер за програмата Бойка Братков.
4: Колкото и различни така граждани да питаме, със сигурност толкова и различни сигнали ще получим, толкова и различни коментари. Въпросът е обаче дали тези сигнали остават само помежду другото, така в разговори неформални между граждани и граждани, или всъщност тези сигнали биват изпратени там, където могат да бъдат решени. Една такава платформа дава такава възможност. Платформата се казва Сигналин и вече 2 години функционира на територията на община Благоевград. В студиото е Адриана Топурска, директор на дирекция информационно и административно обслужване в община Благоевград. С нея имахме възможността да изслушаме тази анкета. Имаме какво да коментираме. Предлагам да чуем песен и да започнем нашия разговор.

0: по радио Благоевград.
1: Дупка на улицата, на работещо улично осветление, изоставен автомобил, счупена пейка или нерегламентирано сметище, проблеми, с които се сблъскваме почти ежедневно. Вместо да останат повод за недоволство в социалните мрежи, те могат да бъдат подадени директно до общината чрез сайта Сигналин. Създаден през 2023 година, Сигналин е дигиталната система на община Благоевград за подаване и проследяване на сигнали за нередности на територията на общината. Чрез нея гражданите могат онлайн бързо и лесно да изпратят информация за конкретен проблем, да прикачат снимки, да посочат точното местоположение и да следят какво се случва с техния сигнал. Но какво се случва след натискането на бутона «Подай сигнал», колко от проблемите на гражданите действително получават решение, превръща ли се Сигналин в истински мост между институциите и хората и остава или пък остава просто дигитална кутия за оплаквания. В студиото на Радио Благоевград, както вече ви информирахме, уважаеми слушатели, е Адриана Топурска, директор на дирекция информационно и административно обслужване в община Благоевград, с която ще говорим за ефективността на платформата, за най-честите сигнали, за времето за реакция, за трудните казуси и за това дали гражданската активност наистина може да променя средата, в която живеем. И говорейки за гражданската активност, чухме анкетата, много, много въпроси, много проблеми, къде по-важни, къде по-маловажни, но какво ви направи всъщност впечатление в коментарите на анкетираните хора?
2: Добър ден още веднъж на вас и на вашите слушатели. Аз с интерес и слушах анкетата. Благодаря за възможността да разкажа за тази платформа пред по-широка аудитория. Това е едно от първите дигитални решения, които направихме с нашия екип в община Благоевград. Малко по-късно го реализирахме през 2024 и го представихме в края на самата година, така че то функционира малко по-малко от две години вече. Много сте права по начина, по който го представихте. Това е решение, което адресира и се занимава с проблеми в градската среда и околната среда. Средата, която ни заобикаля и, разбира се, с обществения ред и сигурността. Когато говорим за това дигитално решение, трябва да го разграничим от процеса, който съществуваше и преди него. Преди Сигналин хората можеха да адресират проблеми, свързани с дупки в улиците, разрушени тротуари, нерегламентирани сметища, само на горещия телефон, който се обслужваше от един служител през деня и от други служители извън работно време. Оптимизирахме този процес, като внедрихме платформата и я представихме, което дава възможност да се регистрират сигнали по всяко време. И в празнични дни, и в извънработно време, без да има нужда да бъде ангажиран служител с това. Разбира се, запазихме оператор на линия в работно време и мислим да запазим живия оператор като част от процеса, защото има потребители, има граждани, има жители в общината, които предпочитат живия контакт с човек, със служител на общината.
1: Може би на по-възрастните ни слушатели, по-възрастните ни съграждани е по-лесно да позвонят, отколкото

0: да подадат сигнал чрез социалните мрежи. Вероятно това ви прави впечатление по сигналите, които се подават, че са основно от по-млади хора, пък по-възрастните предпочитат да позвонят на телефона като удобство. Дали обаче са активни благоевградчани в подаването на сигнали, защото ето, слушаме от анкетата, поставят се някакви казуси, но в същото време никой не спомена, че този казус, който поставя като проблем, е адресиран до община Благоевград като отговорна институция, която може да разреши проблема.
1: Хубаво е да се правят такива проучвания от време на време, за да може човек да си свери часовника. Нашето впечатление в администрацията е, че гражданите ни са активни. Ние следим с различна успеваемост и постове в социалните мрежи и самата платформа приема доста голям брой сигнали. От представянето и до сега сме получили над 7000 броя сигнали. 7200.
0: Какъв е процентът на приключилите успешно от тях?
1: Приключили сме над 92% от тези сигнали, малко над 6600, като това число, разбира се, не е само наша заслуга. Тук включваме и сигналите, препратени към други институции, тъй като проблемите, които се адресират с нашата администрация, не всеки един от тях може да бъде разрешен от наш служител и наш експерт или наш екип.
0: В началото, когато е започнала да функционира платформата или сайта Сигналин, със сигурност сигналите са били по-малко, но сега можем ли да кажем, че се увеличават и това означава ли, че гражданите стават по-активни или пък проблемите се увеличават? Въобще каква е така равносметката, обратната връзка, която вие си давате?
1: Това е хубав въпрос и ние следим този процес с интерес от началото, от самото представяне на платформата. Обема на сигнали нарасна. А е факт, че се обработват с малък брой служители. Имаме малък екип, който администрира платформата. Тоест, това, че сме успели да канализираме потока на информация, която влиза в администрацията, е добър сигнал.
0: Има и друга опция всъщност за това, че нарастват сигналите, за това, че хората, които веднъж са подали сигнал и виждат, че работи, съответно се доверяват на платформата, чрез платформата да адресират още един и следващ проблем до общината, защото по този начин намират по-бързо решение. Дали това е така?
1: Аз си го обяснявам с това, че платформата е станала по-популярна. Ние се опитваме да я рекламираме и през социалните мрежи на общината. И под почти всяко едно запитване и адресиране на проблеми в социалните мрежи, линк към платформата се включва в отговора. Така че аз го отдавам на това. Но има и сезонна статистика и разлика в броя на сигналите, които приемаме. В топлите месеци сме забелязали, че получаваме повече сигнали. И това го отдавам на удобството, че разхождайки се по някой булевард, улица или площад, може да забележиш някаква нередност и директно на място да подадеш сигнал за нея.
0: През лятото повече време сме навън. Имаме
1: повече време сме навън.
0: Да...
1: Разбира се, не в най-горещите дни. Всъщност най-натоварените ни месеци са май и юни.
0: Нека сега да обясним съвсем практично как гражданин може да подаде сигнал, свързан с община Благоевград, в община Благоевград чрез Сигналин.
1: Платформата и процеса по подаване на сигнали се състои от 6 стъпки, като само 3 от тях са задължителни. Хубаво е да се упомене информация за контакт, за връзка с подателя. Не за друго, а защото понякога на нас са ни необходими много често всъщност допълнителни данни за проблема, който е адресиран, за да може да го решим възможно най-бързо и тогава се свързваме с подателя на контакта, подателя на сигнала. Описание на проблема в свободен текст и местоположение. Това е нещо, което сме автоматизирали в платформата. Хората, които ползват по-модерни мобилни устройства и телефони, могат да засекат местоположението си, т.е. сайта засича местоположението им автоматично. Когато това не е възможно, случва ни се да получаваме обратна връзка за затруднения с тази функционалност, когато човек подава сигнал за по-отдалечено място, което не е част от градската инфраструктура. Тогава сме оставили допълнително поле за пояснение на местоположението и на адреса. Много е важно да се уточни точното място на адресирания проблем.
0: А има опция всъщност в сайта, тъй като аз също съм го ползвала, ще спомена за това и след малко, ръчно да се въведе локацията на мястото, за което всъщност подаваме сигнал, че искаме да се подобри даденото нещо, за което подаваме
1: сигнал.
0: Точно
1: така, оставили сме го като вариант, защото понякога хората регистрират даден проблем, а отиват, сядат някъде, било на заведение или се прибират вкъщи и тогава

0: намират няколко минути, за да го качат в платформата. А тогава не е добре да пуснат опцията за автоматично засичане на локация, защото ще доведе до объркване.
1: Да. Какво трябва да съдържа един сигнал, за да бъде обработен максимално бързо и нужно ли е да имаме регистрация, за да подадем сигнал?
0: Регистрацията не е задължителна, но тя улеснява всяко последващо подаване на сигнал. Когато си правим регистрация, въвеждаме данните си за контакт веднъж. Ако изберем да регистрираме сигнали без регистрация, трябва да го правим всеки път. И е препоръчително да го правим, както обясних, заради допълнителна размяна на информация във връзка с сигнала. Точно фактологично описание на проблема без излишни емоционални фрази и изречения, тъй като обема от думи и от текст, който може да се въведе в полето за свободен текст, е ограничен. Ние го ще го разширим, но все пак е ограничен.
1: До 1000 символа, ако не се...
0: В момента е до 1000 символа. Да. Пуснали сме заявка да бъде увеличен този обем. Данни за контакт и местоположение, това са задължителните неща, които са ни необходими на нас, за да може първоначално да идентифицираме проблема. Ако човек желае, може да добави и снимки, които също много ни помагат.
1: Тук в тази връзка много хора се притесняват да подадат сигнал с името, с лицето си. Могат ли да бъдат подавани сигнали анонимно?
0: Може да, оставили сме тази опция, защото знаем, че много хора се притесняват да подават сигнали с името си. Има различни причини за това. Все пак на нас тези данни са ни необходими, за да може да обработим сигнала качествено, но сме създали опция, която да скрива данните за контакт от широката публика и те да остават видими само за администратора на платформата и експерта, към който е насочен сигнала.
1: И тук ще си позволя да споделя личен опит като потребител на платформата и като гражданин на Благоевград. Аз самата съм подавала два сигнала чрез Сигналин. Първият беше с името ми. Проблемът беше решен бързо, получих обратна връзка и така останах с впечатлението, че системата работи ефективно. Вторият сигнал подадох съвсем умишлено, анонимно. Исках да проверя дали платформата функционира еднакво добре, когато зад сигнала не стои журналист или така по-познато име, а просто един обикновен гражданин. Ставаше въпрос за детската площадка, която посещаваме често с детето ми. И така, за съжаление, видях в следното състояние: с почупени кошчета за отпадъци, разбити резета на вратите и скъртени части от оградата. За съжаление, ние самите не пазим. Писах, приложих снимки, както споменахте и вие, има такава опция за прилагане на снимки, и признавам, наистина бях приятно изненадана, че след точно буквално 3 дни получих мейл, че казусът е решена, площадката е поправена. Малко по-късно, разбира се, отидох да се уверя лично и в случая благодаря, наистина всичко беше поправено и подменено сново, така че факт, базирайки се на своя личен опит, платформата работи, но сигурно има и случаи, в които гражданите не са удовлетворени. Вие ще кажете, има ли такива и съответно, ако казусът не е решен по начина, според който очаква гражданина, може ли процесът да бъде продължен?
0: Може да. Аз бих искала преди това и да коментирам съвсем за кратко относно срока.
1: За решаване.
0: Вашия опит е доста позитивен. Наистина има сигнали, които се обработват в рамките на дни. Срока за обработване на сигнали зависи от сложността на сигнала и от институциите, които трябва да си сътрудничат по решението му. Така че този срок може да варира от няколко дни до повече от година, в зависимост от административната тежест. И за по-сложни случаи, да речем, свързани с незаконно строителство, аз бих препоръчала хората да си пускат жалби на деловодството на общината. Разбира се, всеки сигнал, всяко оплакване, постъпило в Сигналин, бива адресирано с администрацията. Това е нещо, което бих искала да уточня. Може би за слушателите, които са по-уверени технически, най-голямото предимство на тази система е, че тя не функционира самостоятелно. Тя си говори с вътрешно-административната система на общината. Тази система, която осигурява циркулацията на документи между отдели и експерти. Така че те виждат всеки един входиран сигнал като част от ежедневните си задачи, които получават през тази система, така че всеки един сигнал се адресира. Някои сигнали отнемат повече време да бъдат обработени, което, разбира се, предизвиква и недоволство. Недоволство предизвиква понякога не само срока за обработка на даден сигнал, а и резултата. Това е естествено. При такъв голям обем от сигнали, които получаваме,

0: и от предизвикателства, с които се сблъскват нашите колеги.
1: В тази връзка гражданин може ли да обжалва или да поиска повторно разглеждане на сигнал?
0: Конкретно такава техническа функционалност или бутон в системата не съществува, но възможност за възражение и подаване на възражение по дадено решение, което ние сме предложили на проблем, съществува. Винаги може да бъде подаден повторен сигнал и в текста му да бъде цитиран предходния. Има имейл адрес signali@blagoevgrad.bg, който съществува и с тази цел, и той се наблюдава от същите администратори, които наблюдават и платформата. Горещия телефон също функционира и приема такива

0: При строителството отнема най-дълго време за разрешаването и за предлагането на решение по даден сигнал. В осветлението имаме най-висок процент на бърза реакция.
1: Кои са най-абсурдните, нестандартни или дори забавни сигнали, които сте получавали? Защото със сигурност платформата не се ползва само единствено по предназначение. Има, да кажем, 1-2%, които така изпращат и недобросъвестни сигнали. Въобще занимават администрацията с неща, които не би следвало. Така ли?
0: Това е много интересен въпрос. Ще ми позволите да си оставя, да го оставя като малка тайна, като вътрешен хумор вътре в екипа на администрацията. Със сигурност има казуси, които излизат извън рамките на определените категории, но не бих могла да си позволя да категоризирам който и да било сигнал като неподходящ или забавен, защото ние наистина бихме искали да стимулираме хората да ни сигнализират за проблеми, които им пречат, и разглеждаме всеки един от тях.
1: В тази връзка, какво бихте казали на хората, които твърдят, че няма смисъл да се подават сигнали, защото нищо не се променя?
0: Отнема време, променя се, работим със сигурност. Дори да имате чувството, че сигнализирате за проблем, който би трябвало да бъде в текущите задачи на общината, ако искате да му дадете приоритет, просто входирайте сигнал за него и ние ще му обърнем по-скоро внимание.
1: И още веднъж да кажем, Сигналина е платформа, сайт, който може да бъде достъпен от всеки един браузър, не е специално приложение, което трябва да бъде изтеглено. Дори, уважаеми слушатели, да напишете в търсачката в интернет Сигналин, първото нещо, което ще ви се отвори, първия сайт, това е сайта, чрез който можете да подавате сигнали в реално време.
0: Точно
1: към
0: така.
1: Община Благоевград. Аз благодаря на Адриана Топурска, директор на дирекция информационно и административно обслужване в община Благоевград. Стана ясно, че една платформа сама по себе си не решава проблемите, но когато зад нея стоят работещи институции и активни граждани, тя може да бъде важен инструмент за промяна, защото градът, в който живеем, не е отговорност само на администрацията, знаем, нито пък само на хората, то е една обща кауза. Благодаря още веднъж.
0: Благодаря.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Българско национално радио. Часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Възможността държавата да поеме тази година до 3 милиарда и 800 милиона евро нов дълг беше одобрена на второ четене от бюджетната комисия в парламента. Искането си за такъв дълг управляващите мотивират не само с плащания по проекти от плана за възстановяване и устойчивост, но и с текущи бюджетни нужди на държавата. Министерството на финансите обаче не предостави писмени разчети, поради което от опозицията сравниха разрешението за дълга с подписване на празен чек. Репортажът е на Марта Младенова.
1: Заместник министърът на финансите Людмила Петкова представи наличностите в фискалния резерв без сумата от сребърния фонд, която не може да бъде харчена текущо.
2: Всъщност, ако погледнете разликата между януари и май месец, 2 милиарда и 400 е колкото очакване дефицит за месец май, 2,5 милиарда евро. Критично е положението месец август и септември.

0: Според Асен Василев от Продължаваме промяната.
1: Това, което казахте, доколкото аз се ориентирах, вие казахте, че нормалната дейност може да си върви и имате недостиг от 2,1 милиарда евро по ПВЛ. Но ние затова искаме да го видим писмено, за да не гадаем по разказ. Все пак сме комисия бюджет и финанси, не сме клуб по литература.
2: Това не е

0: отговор на литературен въпрос, а както казах, освен финансирането, префинансирането на проектите по ПВУ, има и текущ дефицит, който се финансира. За месец юли, след изплащането на пенсиите, всъщност остават само 66 милиона резерва, без като изключваме Сребърния фонд.
1: Отговори Петкова. Според Василев, предложение, което той направи, но бе отхвърлено, необходимостта от нов дълг е само за 2 милиарда и 100 милиона евро, с които да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Мартин Димитров от Демократична България подкрепи тезата и се обърна към управляващите.
2: Няма яснота, ако се вземе на половина дълг, както предлага колегата, дали това би било проблем или не. И това е един много лош начин, който се научиха Министерството на финансите. Те казват така, ние ще си поискаме един празен чек, да ни го гласува парламента, и те го казаха преди малко, па ние ще вземем колкото дълг ни трябва.
1: От ГЕРБ се въздържаха, но припомниха, че трябва да бъдат внесени законопроектите за бюджета за годината. От ДПС останаха мълчаливи в дискусията, а от Възраждане обвиних управляващите, че крият информация за реалното състояние на фиска. За новините, Марта Младенова.
3: Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Тя вече действа и в нея може да се види кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са тези поръчки и кой ги е възложил. Според премиера Румен Радев, системата за интегриран граждански мониторинг и анализ дава възможност за истинска борба с корупцията.
4: Пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми, най-вече в кои фирми отиват. Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без такава прозрачност няма как ние да се борим с корупцията.
3: Обществените поръчки от последните 6 години вече са въведени в системата Сигма. Как тя ще бъде развивана, обясни министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
5: Когато фирми подават оферти, изкуствен интелект види, че всъщност тези оферти са с завишени стойности спрямо пазарните такива, които има достъп, тогава ще бъдат публикувани и оферти на съответните фирми в този портал, така че за гражданите да е ясно кои фирми в момента предлагат завишени цени за обслужване на държавата. Това ще стане във версия 3 и версия 4.
3: Сметната палата започва проверка какви мерки за предотвратяване на горски пожари са предприети през последните 3 години и какво е правено за възстановяване след природни бедствия. Проверката ще обхване периода от началото на 2024 година до средата на тази година. Основно ще бъдат одитирани Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите. От Асоциацията на млекопреработвателите предупредиха, че резултатът от въведената пълна проверка по границите на вноса на мляко ще доведе до поскъпване на млечните продукти в страната. Преди ден министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви, че този контрол ще продължи до 19 юни. От Асоциацията обаче настояват заповедта да бъде отменена още днес. Поли Пеева от Асоциацията посочи.
6: Това нещо ще има трайно увеличение в цените, въпреки ангажимента на управляващите да намалят. Няма как да се случи при дефицит на суровина в икономиката. Това е тотален нонсенс.
3: От Асоциацията на млекопреработвателите допълниха, че заради бавни проверки по границите, млякото, превозвано с над 50 цистерни, вече се разваля. Президентът Илияна Йотова определи като безпрецедентен акт и посегателство срещу България вчерашния палеж на два български дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие.
7: Подпалването на дипломатически автомобили, това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България.
3: Снощи полицията в Република Северна Македония съобщи, че е арестуван 44-годишен мъж, заподозрян за палежа пред българското посолство. Междувременно евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев потвърди, че докладчикът на Европейския парламент за Република Северна Македония Томас Вайц е внесъл в доклада за напредъка на страната към членство в Европейския съюз две поправки. С едната се настоява да отпадне текстът, свързан с Комисията по историческите въпроси между България и Северна Македония. А другата поправка засяга обвързването на европейската интеграция на съседната държава с защитата на правата на българите и с отказа от език на омразата.
8: Докладчика е предложил изтриване на текста и е заплашил дори, че ще гласува против целия доклад, ако този текст бъде вкаран. И заедно с докладчика от социалистите и докладчика от Реню се опитват да променят или по-точно да сложат такива индикации на техните политики.

0: постъпи, за да премахнат този изключително обективен текст.
1: Тези доклади на Европейския парламент, освен за пропагандни цели, нямат други възможности да влияят.
2: Заяви пред Българското национално радио евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев. Докладът за напредъка на Република Северна Македония към членство в Европейския съюз е подложен на обсъждане днес в Европейския парламент. Гласуването в пленарната зала е предвидено за утре. Споразумението с Иран минава във втора фаза, заяви в кулоарите на срещата на G7 в Евиян американският президент Доналд Тръмп. По-рано Съединените щати и Иран обявиха, че преговорите за окончателна мирна сделка ще започнат още в петък в Швейцария, където се очаква да бъде официално подписан меморандумът за разбирателство. Подробности по темата от редактора Лилия Димитрова.
3: По силата на окончателното споразумение Иран никога няма да разполага с ядрено оръжие, заяви Доналд Тръмп. Единственото, което е важно за мен, е Иран да няма ядрено оръжие, а това го пише пределно ясно, подчерта Тръмп и добави.
4: Имаме договорка с Иран и тя би трябвало да бъде успешна. Тя минава във втора фаза, която според мен ще бъде значително по-лесна.
3: Споразумението ще удължи с 60 дни примирието, обявено през април, а Ормузкият проток ще бъде отворен за корабоплаване през този период. Иранският външен министър Абас Аракчи беше категоричен, че всяка израелска атака срещу Ливан и присъствието на израелски сили на ливанска територия занапред ще представляват нарушение на споразумението. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди, че израелските войски ще останат в буферната зона в Ливан и не се ангажира със срок за изтегляне. Лидерите от G7 са се договорили да увеличат натиска върху Русия чрез нови санкции срещу петролния и газовия сектор, съобщи френски дипломатически източник след заседание, посветено на войната в Украина. По-рано Доналд Тръмп заяви, че Русия трябва да сключи споразумение с Украина, като подчерта, че и двете страни са понесли огромни човешки загуби от началото на войната през февруари 2022. За новините Лилия Димитрова.
2: Продължаваме с информация и прогноза за времето. От дежурния синоптик Мариана Попова очакваме информация и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
5: Добър ден! Над северна и западна България е предимно слънчево. Над южна има развитие на купе.

0: Надене Ютре. Добър ден!
1: Добър ден! Над северна и западна България е предимно слънчево. Над южна има развитие на купесто дъждовна облачност. На отделни места има и грамотевици и слаби валежи от дъжд. Температурите към този час са от 23 градуса в Разград и Казанлък до 30 градуса в Пазарджик и 31 градуса в Сандански. В София температурата е 24 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 47%. До края на деня над северна България ще остане предимно слънчево, над южна ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна купеста облачност ще има на Трилородопската област, на места там ще има и краткотрайни валежи. Ще е почти тихо. Утре на Трилородопската област и в районите около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен вятър в източна България и югоизточен. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево с слаб вятър от изток, по северното крайбрежие от югоизток. Максималните температури там ще са 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода 17 до 21 градуса по северното крайбрежие, около 22 градуса по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И пътна информация. На автомагистрала Струма между 19-я и 27-я километър и в двете посоки основната лента бива поетапно затварена, а трафикът пренасочван в лентата за изпреварване при ограничение на скоростта до 90 км в час. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Точно 15 часа и 15 минути и навлизаме в последния час на сюжети от деня. След важните теми от обществения живот е време да си подарим срещи, които вдъхновяват, връщат ни към любопитството на детството и ни напомнят, че културата има способността да ни пренася в различни светове. Регионалният исторически музей Благоевград за поредна година организира лятна детска музейна школа, инициатива, която среща децата с историята по интересен и достъпен начин. Чрез игри, занимания и творчество малките участници не просто научават факти за миналото, а преживяват историята отблизо. След минути ще ви отведем на място с репортаж от откриването на школата. А след това към рубриката Филми и музика днес ще си припомним един от най-коментираните филмови феномени на последното десетилетие. 50 нюанса сиво, лентата, която предизвика бурни реакции, раздели критиците и спечели милиони почитатели по света. Ще се потопим и в музиката, която допринесе за успеха на филма, снежната и емоционална Love Me Like You Do на Ellie Goulding и чувствената Earned It на The Weeknd, две песни, които и до днес звучат разпознаваемо и носят атмосферата на тази киноистория. Останете с нас до 16 часа, защото предстоят още интересни срещи, културни акценти и хубава музика тук в ефира на Радио Благоевград. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: с радио Благоевград.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Регионалният исторически музей Благоевград днес откри лятната си детска музейна школа. Програмата включва разнообразни занимания с образователен характер, които се осъществяват от специалистите в музея. Репортажът е на Латинка Павлова.
2: За 24-та поредна година днес бе открита лятна детска музейна школа в Благоевград. Програмата включва разнообразни занимания с образователен характер, които се осъществяват от специалистите на музея. Какво още предстои в таз годишната детска музейна школа в Благоевград? Слушаме от Здравка Димитрова, ръководител отдел връзки с обществеността към Регионално-исторически музей Благоевград.
3: Тази година за нас лятна детска музейна школа е малко по-специална. За 24-та година поредна отбелязваме тази инициатива. Казвам по-специална, защото в музея все още продължават ремонтните дейности по възстановяването на нашата сграда, което доста ни ограничи от към място, където можем да провеждаме лятната ни школа. Затова пък използваме експозицията на роден дом на Георги Измирлиев, Македончето. И казвам специално, защото имаме по-малко място, където можем да провеждаме по-малко колеги, които да са свободни, които да могат да провеждат заниманието, но въпреки това всички се включиха с огромен ентусиазъм и успяваме да направим една школа, която ще продължи от 16 днес до 26 във всеки работен ден от 10 часа сутринта. Много ни се иска възможно най-много деца и да не връщаме нито едно дете, но капацитета ни е до към 20-25 деца максимум някъде. Точно това е и причината да става предварително записването, за да можем да сме сигурни, че ще има място за всяко едно детенце. Тази година, както и всяка предишна година, темите са разнообразни, съобразени са с учебната програма на децата. Самия музей има специалисти от най-различни сфери, така че имаме етнографски, художествена е днешната тема, исторически чисто, ако щете, темите са изключително интересни. Децата имат огромен интерес към нея, огромно желание да я посещават и ние вече си изпращаме няколко поколения.

0: Дечица, които се записват, стават големи, както споделих в предварителния разговор, имаме такива, които си ги гледахме на абитуриентска тая година. Това пък е и така изключително ценно за нас, защото така доказателство за това, че правим нещата както трябва. Темите ни не се повтарят, винаги гледаме да има нови, различни теми, да не са темите от миналата година, за да може да задържим интереса и на децата, които са идвали предишните години.
1: Заредени с усмивка и жажда за нови знания, децата днес нетърпение очакваха да започне урокът.
2: През лятото, освен списъка, който са ни дали с книжки или с това, което да учим, искам да се занимавам с нещо друго и да идвам на школи. Очаквам да науча за апостолите на свободата, за да рисуваме тук и да науча нещо за Бога и за черквата да ходиме.
3: Ти защо реши днес да дойдеш на
2: урок? За да науча нещо.
3: Какво очакваш да научиш?
2: Нещо за църквата, за просто ви опечатък и такива неща.
3: За първа година ли идваш?
2: Да.
3: За първа година ли идваш?
2: Не.
3: Какво те води всяка година тук?
2: Еми, много интересно. Тук правим много различни неща, но ми харесва. Рисували сме, научих се как да рисувам.
3: Намираш ли приятели тук?
2: Да.
3: За първа година ли идваш?
2: Не.
3: Кой клас си?
2: Втори станах.
3: Какво те води всяка година тук?
2: Не има какво направя през лятната ваканция, освен да си седа в къщи.
3: Кое е най-интересното нещо, което си научил тук през годините?
2: Най-интересното беше... Всичко беше интересно.
4: Не съм за първа година. Ами, много ми харесва и много обичам да правя някакви неща. Примерно, днес ще рисуваме.

0: харесва?
1: Не, не съм за първа година. Ами, много ми харесва и много обичам да правя някакви неща. Примерно, днес ще рисуваме и аз много обичам да рисувам и затова идвам тук и правя различни неща и се уча как да ги правя.
2: Има ли нещо, което през годините си научила тук и до ден днешен помниш?
1: Ами, веднъж правихме едни мартеници и аз не знаех как да плета. И когато ме научиха, и аз вече мога да плета. И беше много хубаво.
3: Очаквам да се случи, да се забавлявам.
2: Ето за първа година ли идваш?
3: Не.
2: А намирате ли много приятели тук? Освен, че научавате знания, намирате ли приятели?
3: Да.
2: Да? Ти намираш ли приятели?
1: Да, намирам.
3: Школата ще продължи до 26 юни включително, а всеки желаещ да се включи трябва да заяви предварително желанието си за участие. За Радио Благоевград, Латинка Павлова.

0: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс. На таланта си.

0: filme e música.
1: В рубриката «Филм и музика» днес се връщаме към един филм, който още преди премиерата си предизвика истинска културна буря. 50 нюанса сиво излиза през 2015 година и екранизация на едноименния роман на британската писателка Ерика Ленард. Книга, която се превръща в световен феномен с над 150 милиона продадени екземпляри и преводи на десетки езици. Малцина знаят, че историята на Анастейжа Стил и Кристиан Грей започва като фенфикшън, вдъхновен от поредицата с Драч. Авторката първоначално публикува текста онлайн под друго заглавие, а след огромния интерес го преработва и превръща в самостоятелен роман. Никой тогава не предполага, че това ще се превърне в една от най-обсъжданите литературни и киносензации на десетилетието. В ролята на загадъчния милиардер Кристиан Грей влиза Джейми Дорнан, актьор, модел и музикант от Северна Ирландия. Любопитен факт е, че първоначално ролята е поверена на Чарли Ханъм, познат от сериала «Синове на анархията», но той се отказва малко преди началото на снимките заради натоварения си график. До Дорнан застава Дакота Джонсън като Анастейжа Стил. Тя днес е една от най-разпознаваемите актриси в Холивуд, но тогава ролята се оказва истинско предизвикателство. Дакота е дъщеря на холивудските звезди Мелани Грифит и Донна Джонсън и признава, че близките и дълго време не са гледали филма заради интимния характер на сцените. Режисьор на лентата

постига второ място в Billboard Hot 100 и носи на британската певица първа номинация за награда Грами. Самата Ели признава, че е записала песента почти на един дъх, без да подозира, че тя ще се превърне в една от най-успешните в кариерата й. Нежният глас, романтичният заряд и емоционалният текст превръщат Love Me Like You Do в неразделна част от историята на филма. Съвсем различно настроение носи Earned It на The Weeknd. По онова време канадският изпълнител е в началото на световния си възход, а именно тази песен му носи първата номинация за Оскар за най-добра оригинална песен и първа награда Грами в кариерата му. С характерното си ретро звучене и чувствена атмосфера, Earned It се превръща в музикалния подпис на филма и поставя началото на големия международен пробив на The Weeknd. Така 50 нюанса сива остава в историята не само като филм, който предизвика дебати или любопитство, но и като продукция със саундтрак, който продължава да звучи и днес, защото понякога, дори когато мненията за един филм са полярни, то музиката успява да обедини всички и да надживее самата история на екрана. Сега е време да си припомним именно тези две песни.

Еви, че бяхте с нас този следобед, в който говорихме за важните промени в правата на пътниците, проверихме фактите зад една широко разпространена дезинформация, обърнахме внимание на връзката между гражданите и институциите, надникнахме света на Лятната детска музейна школа и завършваме с кино и музика. Аз съм Елеонора Трупанкова, желая ви спокоен следобед и до уикенд!

Новините в 16 представи Екатерина Николова. Добър ден! Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствения интелект. Тя вече действа и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са те и кой ги е възложил. Премиерът Румен Радев посочи, че чрез системата за интегриран граждански мониторинг и анализ, наречена Сигма, се изпълнява поетия от новата управляваща формация Прогресивна България предизборен ангажимент за борбата с корупцията. В Сигма вече са въведени обществените поръчки от последните 6 години. Може да се търси по общини и възложители. В следващите версии, които скоро ще заработят, ще са видими вътрешноведомствени разплащания и тези към фирми. Платформата ще се свържи с обществените регистри, включително и търговския. Ще има автоматично предупреждение и проверка за свързани лица. Европейският парламент реши да не снема имунитета на български евродепутат Никола Минчев по искане на Белгийската федерална прокуратура, свързано с разследване за предполагаемо влияние върху решения на институциите на Европейския съюз от страна на представители на китайската компания Huawei. Искането беше отправено през април 2025 година в рамките на по-широко разследване за предполагаема корупционна схема, при която членове на Европейския парламент са получавали покани за събития и други облаги. Сред проверяваните обстоятелства са присъствието на Минчев на футболен матч и на вечеря с представители на Huawei през 2024 година. След разглеждане на случая, Европейският парламент заключи,

0: че е предоставена от белгийските власти информация и тя не е достатъчно ясна и подробна, за да обоснове снемането на имунитета му. Според решението са налице съществени неясноти по ключови елементи от случая, които не са били изяснени и с допълнително предоставената информация. Над 7000 сигнала от граждани са постъпили в платформата за подаване и проследяване на сигнали за нередности на територията на община Благоевград. Това съобщи за Радио Благоевград Адриана Топурска, директор дирекция информационно и административно обслужване към община Благоевград.
1: Внедрихме платформата и я представихме, което дава възможност да се регистрират сигнали по всяко време. И в празнични дни, и в извънработно време, без да има нужда да бъде ангажиран служител с това. Разбира се, запазихме оператор на линия в работно време и мислим да запазим живия оператор като част от процеса. Нашето впечатление в администрацията е, че гражданите ни са активни. От представянето и до сега сме получили над 7000 броя сигнали. 7200. Приключили сме над 92% от тези сигнали, малко над 6600, като това число не е само наша заслуга. Тук включваме и сигналите, препратени към други институции, тъй като проблемите, които се адресират с нашата администрация, не всеки един от тях може да бъде разрешен от наш служител. Има и сезонна разлика в броя на сигналите, които приемаме. В топлите месеци сме забелязали, че получаваме повече сигнали.
0: Каза Адриана Топурска от община Благоевград. А област Перник повишава готовността си за реакция при пожари, бедствия и извънредни ситуации с ново оборудване, сред което и дрон за разузнаване, издирване и спасяване на хора при бедствия. Подробностите от кореспондентът ни Елена Макярска.
2: Освен дрон, предстои закупуването и на високопроходимо превозно средство, както и специализирана техника за действие при аварийни ситуации, в това число платформа за транспортиране на техника и противопожарно оборудване, термокамери, инверторен генератор, бензинови духалки, акумулаторни дърворезачки, оборудване за гасене с високо налягане и сателитен интернет. Новото оборудване е по проект, който ще бъде реализиран от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Перник в партньорство с общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, а финансирането е по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година към Министерството на труда и социалната политика. Общините партньори ще получат високопроходими автомобили с мобилни системи за гасене на пожари, допълнително противопожарно оборудване и лични предпазни средства за доброволните формирования. Проектът включва също практическо учение и обучение за представители на общинските администрации и за доброволните формирования. От Перник, Елена Макярска.
0: Регионалният исторически музей в Благоевград днес откри лятна детска музейна школа. Програмата включва разнообразни занимания с образователен характер, които се осъществяват от специалистите на музея. Посещенията са с предварително записване от учени Здравка Димитрова, ръководител отдел връзки с обществеността към историческия музей в Благоевград.
3: Тази година за нас лятна детска музейна школа е малко по-специална. За 24-та година поредна отбелязваме тази инициатива. Казвам по-специална, защото в музея все още продължават ремонтните дейности по възстановяването на нашата сграда, което доста ни ограничи от към място, където можем да провеждаме лятната ни школа. Затова пък използваме експозицията на роден дом на Георги Измирлиев Македончето. Преки това всички се включиха с огромен ентусиазъм и успяваме да направим една школа, която ще продължи от 16 днес до 26 във всеки работен ден от 10 часа сутринта.
0: Здравка Димитрова от Регионалния исторически музей в Благоевград. Прогнозата за времето утре на Триородопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Максималната температура утре ще бъде между 25 и 30 градуса. Така завършват новините 16.
4: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Представяме ви.
2: Всеки далечен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа.
2: 23 часа.
3: В ефира на Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
6: Здравейте! Днешното издание е определено с клубно настроение. И в първите 15 минути с продукция от звукозаписната компания Run and Back. Тя е основана и ръководена от германския диджей и продуцент Герц Янсон. Началото е за отпускаща електроника от Alan Dixon със заглавие Ambient Brain Disc.

завърших на този мини-сет от клубни попадания от звукозаписната компания Running Back. Отзвуча заглавието Raw от Страхил Белчев от София под псевдонима Кенг. Настроение става и леко латино за динамично попадение от 2018 година. Тело е на швейцарското трио Alma Negra, които представят Suena Latino само по радио Благоевград.

sławiach Dario, Dersu i Mario. Od Basel i pod obście pseudonim Alma Negra представих Sueno Latino. Танцувалните ритми в следващите минути идват от Южна Африка. Първият епизод отвече легендата Black Coffee с вокали от Soul Star. От 2012-та компилацията и мега концерта Africa Rising слушаме Rock My World по вашето радио Благоевград.

Южноафриканският танцувален епизод завърши Coulon de Son с най-известното си парче от 2013 година и албума Exodus. Темата бе No Contest. Следва участие за вече 58 годишният с пуерторикански потекло DJ и продуцент Дейвид Моралес. С вокалите на Алекс Улман слушаме Back Home.

Това бе повелителят на Диско Хауса. Британецът Джоуи Негро със собствен ремикс на Distorting Space and Time. Вашата подкрепа е винаги добре дошла на Facebook страницата Настроения по радио Благоевград. А нон-стоп слушане може да направите в Mixcloud. От мен Ники Вачев, до чуване. Оставам ви в компанията на Фатима Ямаха. До следващата седмица.

Новините в 17 представя Екатерина Николова. Добър ден! Жена на 56 години е загинала, още 4 са ранени при тежка катастрофа на пътя Юндова-Якоруда в района на Пашови скали. По първоначална информация от полицията, катастрофата е била между лек автомобил и микробус. Загиналата жена е пътувала в леката кола, а още 3 нейни спътници са ранени. Има пострадал човек от микробуса. На място са пристигнали линейки, които са транспортирали ранените към болнично заведение. Повече информация за състоянието им към момента няма. Пътят Якоруда Юндола-Велинград е затворен и в двете посоки. А Дупница въвежда нови мерки за по-безопасни улици и по-добра организация на движението, стана ясно на днешната извънредна сесия на Общинския съвет. В града започна изготвянето на нов генерален план за движение, който предвижда въвеждането на еднопосочни улици и нови зони за паркиране. За засилване на контрола ще бъдат монтирани 12 модерни камери за скорост, които автоматично разпознават номерата на нарушителите и ще допълнят съществуващите мрежа от 70 устройства. Общината предприема и действия за разчистване на тротуарите от строителни материали и стари автомобили, за да се осигури безпрепятствено преминаване на пешеходците. До момента са издадени 150 предупреждения за неправилно паркиране, като са наложени и десетки глоби. Инфраструктурата ще бъде подобрена с допълнителни повдигнати пешеходни пътеки и нови ограничители на скоростта. Паралелно с това се подготвя образователна кампания за учениците и се засилва мониторингът на участъците, където се организират опасни гонки. На второ четене депутатите от бюджетната комисия приеха да се вдигне нивото на държавния дълг с до 3,8 милиарда евро. Тези пари, които правителството иска да изтегли, са за разплащане на текущи разходи и за финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загуби България финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Според председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков, бюджетният дефицит е много по-голям от това, което казаха миналата година Европейската комисия, както и предишното редовно правителство. По думите му, трябва да се махнат абсолютно всички автоматизми при заплатите там, където ги има, и освен това да се съкратят доста разходите в силовите министерства, ако искаме драстично да намали

0: Дупката в хазната, допълни Симеон Дянков. Сметната палата пък започна мащабна проверка на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите за това как са изразходвани над 1,3 милиарда лева, предназначени за превенция, овладяване и възстановяване след горски пожари. Редакторът София Златанова с подробностите.
1: Одитът ще обхване периода от началото на 2024 година до средата на тази година и ще проследи не само как са използвани средствата, но и доколко институциите са били подготвени да реагират.

0: При бедствия и дали са работили координирано. Проверката идва на фона на тревожната статистика. През 2025 година България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз. Само за една година у нас са изгорели близо 300 000 декара гори, включително територии от мрежата Натура 2000. Одиторите ще проверяват разходите за пожарна техника, оборудване, защитни средства, ремонт на сгради, обучение на служители и подготовка на населението за реакция при бедствия. В проверката ще бъде събрана информация и от Министерския съвет, областните управители и общините. Според данните, около 96% от горските пожари у нас са причинени от човешка дейност, умишлено или поради небрежност. В повече от 80% от случаите огънят тръгва извън горските територии и впоследствие се разпространява в тях. За новините, София Златанова.
1: Времето утре на Триводопска област ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Така завършват новините 17.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По радио Благоевград.
6: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на радио Благоевград.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Радио Благоевград.
2: Музиката, която харесвате.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
6: Твоя час. С незабравимите песни.
7: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 16 юни, вторник. Поемане на нов държавен дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро одобри парламентарната бюджетна комисия. Автомобилните превозвачи отлагат протестите си след полученото от кабинета уверение за финансова помощ за сектора. Обществените поръчки вече се контролират чрез нова система, базирана на изкуствен интелект. Европейският парламент одобри закон.

0: Обществените поръчки вече се контролират чрез нова система, базирана на изкуствения интелект. Европейският парламент одобри законодателни инициативи за преодоляване на риска от възобновяване на битническата война с Съединените щати. Преговорите за мирно споразумение между Съединените щати и Иран започват в петък. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в България, сочи проучване за журналистиката на института Reuters. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! И вторият обвиняем за тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе беше задържан под стража. Мярката за неотклонение на Васил Филипов, който се вряза с автомобила си в автобус на столичния градски транспорт, се гледа в окръжна болница заради травмите, получени от мъжа при удара. Силвия Великова сега е на пряката ни линия с известното около мотивите на Софийския градски съд. Силвия, здравей!
1: Добър вечер. Преди дни новоспешният център Пирогов, друг състав на градския съд, задържа под стража и Траян Филипов. Той остана в болничната стая само няколко дни и вече е в болница на ареста. Натам ще отпътува и днес задържания под стража Васил. Според съда, по делото са събрани достатъчно данни относно механизма на настъпването на тежкото происшествие. Доказателствата показват, че Васил и Траян са се движили с много висока скорост, като специално скоростта на задържания днес Васил Филипов е била не по-малко от 113 км в час при максимално разрешена 60. И според този съдебен състав няма данни двамата водачи да са участвали в гонка или автомобилите им да са се блъснали помежду си, но има, че Васил е нарушил правилата за движение и е пренебрегнал пътната обстановка. Съда прие, че правилно е избрана правната квалификация на държавното обвинение, а именно, че става дума за деяние, извършено при евентален умисъл, а не по непредпазливост, предвид значително превишаването на скоростта в район на кръстовище, пешеходната пътека и спирка на градския транспорт. В мотивите си съда отбелязва, че пътният участък е бил добре познат на обвиняемия, тъй като именно там той е бил санкциониран 3 пъти през 2026 година за превишена скорост на 13 февруари, на 18 февруари и на 12 март. Общо предоставената от МВР справка пък показва, че е санкциониран общо 7 пъти за превишена скорост, като повечето нарушения са извършени в населени места, което според съда сочи трайно незачитане на правилата за движение по пътищата и обосновава реален риск от извършване на друго престъпление. Магистратите взеха предвид, определяйки най-тежката мярка за неотклонение и че след възпоменяването на автомобила на Васил Филип е съществувала реална опасност от настъпването на още по-тежки последици и повече жертви, като единствено бързата намеса на пожарникарите е предотвратила по-тежки последици. Определението на съда може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд, а по-рано днес стана ясно, че пред съда утре ще бъдат изправени част от задържаните в акцията. Последвала новината, че двамата обвиняеми са гравитирали около така наречената група на калашниците. МВР извърши поредица от акции в квартал Бутонец, където живеят те. Двама от задържаните и обвинените са събрани данни за тях, че са заплашвали пострадали в катастрофата да не търсят правата си.
0: Благодаря. Обобщение на Силвия Великова с информация за това, че Софийския градски съд остави в ареста и втория обвиняем за катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе. Известният тиктокър Стоян Колев е задържан на автомагистрала Тракия, потвърдиха от полицията в Пазарджик. Той е шофирал под въздействието на наркотици и по време на движение е предавал на живо в социалните мрежи как размахва оръжие. Говорителят на полицията Мирослав Стоянов съобщи.
2: Има получен сигнал тази сутрин на телефон 112 от гражданин, който е шофирал по автомагистрала Траки и в района на около 60 км е забелязал луксозен автомобил Audi с варненска регистрация и водача е показал според него автоматично оръжие, автомат през люка на леката кола. Незабавно са изпратени на автомагистрала Траки екипи на сектор пътна полиция, които обслужат автомагистралата. Един от нашите автопатрулни екипи в района на 93-ти километър по посока за Бургас е успял да спре аудито. Установил, че зад вулана е въпросния известен тиктокър. Колегите са направили проби с дрегер за употреба на наркотици и алкохол, като пробата му за употреба на наркотични упъващи вещества е дал положителен резултат. От лекия автомобил е иззето оръжие, наподобяващо автоматично, което се оказва Airsoft.

0: софт оръжие.
1: Обясни говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов. Възможността държавата да поеме тази година до 3 милиарда и 800 милиона евро нов дълг беше одобрена на второ четене от бюджетната комисия в парламента. Искането си управляващите мотивираха не само с плащане по проекти от плана за възстановяване и устойчивост, но и с текущи бюджетни нужди на държавата. Министерството на финансите обаче не предостави писмени разчети, поради което от опозицията сравниха разрешението за дълга с подписване на празен чек. Още в репортажа на Марта Младенова.
2: Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова представи наличностите в фискалния резерв без сумата от Сребърния фонд, която не може да бъде харчена текущо.
3: Всъщност, ако погледнете разликата между януари и май месец, 2 милиарда и 400 е колкото очакване дефицит за месец май, 2,5 милиарда евро. Критично е положението месец август и септември.
2: Според Асен Василев от Продължаваме промяната.
4: Това, което казахте, доколкото аз се ориентирах, вие казахте, че нормалната дейност може да си върви и имате недостиг от 2,1 милиарда евро по ПВЛ. Но ние затова искаме да го видим писмено, за да не гадаем по разказ. Все пак сме комисия бюджет и финанси, не сме клуб по литература.
3: Това не е отговор на литературен въпрос, а както казах, освен финансирането, префинансирането на проектите по ПВЛ, има и текущ дефицит, който се финансира. За месец юли, след изплащане на пенсиите, всъщност остават само 66 милиона резерва, без като изключваме Сребърния фонд.
2: Отговори Петкова. Според Василев, предложение, което той направи, но бе отхвърлено, необходимостта от нов дълг е само за 2 милиарда и 100 милиона евро, с които да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Мартин Димитров от Демократична България подкрепи тезата и се обърна към управляващите.
5: Няма яснота, ако се вземе на половина дълг, както предлага колегата, дали това би било проблем или не. И това е един много лош начин, който се научи към Министерството на финансите. Те казват така, ние ще си поискаме един празен чек, да ни го гласува парламента, и те го казаха преди малко, па ние ще вземем колкото дълг ни трябва.
2: От ГЕРБ се въздържаха, но припомниха, че трябва да бъдат внесени законопроектите за бюджета за годината. От ДПС останаха мълчаливи в дискусията, а от Възраждане обвиних управляващите, че крият информация за реалното състояние на фиска. За новините Марта Младенова.
1: Финансовият министър Гълъб Донев заяви, че ще може да представи разчети как ще се харчи новият дълг в края на месеца, когато ще бъде готов проектът за бюджет.
6: Този разчет върви с проектите на Закона за държавния бюджет, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съответно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Без тези разчети ние не можем да направим бюджет.
1: Каза пред журналисти министърът на финансите Гълъб Донев. В редовния бюджет за тази година ще бъде заложена финансова помощ за автомобилните превозвачи. Това обяви техният представител Димитър Димитров след съвещание при премиера Румен Радев.
7: И най-ключовото за всички нас по отношение на подпомагането на горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде днес следващия месец. За тази година ще бъде заложено подпомагане за транспортния сектор.
1: Каза изпълнителният директор на Камерата на автомобилните превозвачи Димитър Димитров. След срещата с премиера стана ясно, че до края на седмицата ще бъде задействана схемата за отлагане на лизинговите вноски. Заповедта за пълен контрол на млякото по границите и задържането на цистерните до излизане на пробите ще доведе до поскъпване на млечните продукти у нас. Предупреждението е на Българската асоциация на млекопреработвателите. Членовете и настояват заповедта да бъде отменена още днес, защото хиляди тонове сурово мляко вече са развалени и трябва да бъдат изхвърлени.

0: Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
1: Освен, че противоречи на свободното движение на стоки в Евросъюза, тази заповед свари неподготвена самата агенция по храните, която няма ресурс да изпълни.
2: Бихме могли да финансираме оборудването на няколко такива мобилни лаборатории с цел да издадат бързо тестовете. Не е нормално да две денонощия една цистерна, която струва няколко десетки хиляди евро, да чака излизането на една пробичка 72 часа. Тази проба става за 3 минути.
1: Каза Огнян Ганев. Заради дългите срокове на проверките, над 50 цистерни сурово мляко вече са развалени по границите, а достатъчно българско мляко няма.
3: Това нещо ще има трайно увеличение в цените, въпреки ангажимента на управляващите да намалят. Няма как да се случи при дефицит на суровина в икономиката, това е тотален нонсенс.
1: Каза Поли Пеева и допълни, че няма указание какво да се прави с разваленото мляко.
3: Ние им държиме на транспортните компании и цистерните, защото няма отговор от агенцията по храните, която е написала тази заповед, но не е предвидила това негодно мляко какво да бъде направено. Отказва да се подписват на протоколите. Не искаме да влизаме в законно нарушение. Не искаме да правим екокатастрофи.
1: Поради липса на указание как да се унищожи разваленото мляко, преработвателите са готови да проявят въображение.
2: Да, имаше такива идеи да насочим цистерните към София. И повярвайте ми, 1500 тона ще покачат нивото на Перовска река, да речем, или със сигурност паветата пред Министерството на земеделието ще им бъде трудно да ги попият.
1: Браншът е сезирал Административния съд и Европейската комисия, като преработвателите са категорични, че загубите им ще бъдат платени от държавата и от потребителите. За новините, Веселина Миланова.
0: Промяна в начина на изплащане на енергийните помощи предлага Министерството на труда и социалната политика. Предвижда се средствата, които в момента се отпускат еднократно, вече да се плащат на два транша. За ноември и декември парите да се дават не по-късно от края на месеца, следващ този на издаване на заповедта за право на помощ, а до 31 януари на следващата година да се превеждат и парите за месеците януари, февруари и март, предлагат от ведомството. Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Тя вече работи и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са те и кой ги е възложил. Премиерът Румен Радев посочи, че чрез системата за интегриран граждански мониторинг и анализ се изпълнява поети от новата управляваща формация Прогресивна България предизборен ангажимент за борба с корупцията. Репортажът е на Цветелина Стоянова.
4: Платформата е инструмент за борба с корупцията, каза премиерът.
5: Да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси.
4: Подчерта Румен Радев и допълни.
5: Пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми, най-вече в кои фирми отиват. Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без такава прозрачност няма как ние да се борим с корупцията.
4: В Сигма вече са въведени обществените поръчки от последните 6 години. Може да се търси по общини и възложители. В следващите версии, които скоро ще заработят, ще са видими вътрешноведомствени разплащания и тези към фирми. Платформата ще се свърже с обществените регистри, включително и търговския. Ще има автоматично предупреждение и проверка за свързани лица.
5: Вече има ясна визия как да бъде направена така, че да се предупреждава автоматично за фаворизиране на обществените поръчки. Знаете много добре, че много

0: сметката, за прозрачността, къде и как са отивали средствата, без допълнителен анализ. И когато фирми подават оферти, изкуствен интелект види, че всъщност тези оферти са с завишени стойности спрямо пазарните, такива, които има достъп, тогава ще бъдат публикувани и оферти на съответните фирми в този портал, така че за гражданите да е ясно кои фирми в момента предлагат завишени цени за обслужване на държавата. Това ще стане във версия 3 и версия 4.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София, Виделина Коловска, беше извикана в Министерството на външните работи във връзка с извършения вчера палеж на два български дипломатически автомобила. Заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков е заявил, че страната ни осъжда най-остро този безпрецедентен в двустранните ни отношения демонстративен акт на агресия. Всякакви опити за всяване на страх у българите в Република Северна Македония са недопустими и българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да им се противопоставя, пишат още от външното ни министерство в съобщение до медиите. Европейският парламент даде окончателното си одобрение на два законодателни акта, с които се изпълняват ангажиментите на Европейския съюз по търговското споразумение с Съединените щати от миналия август и се избягва рискът от възобновяване на митническата война между двете страни на Атлантик. Основният регламент премахва митата върху всички американски индустриални стоки и предоставя преференциален достъп до европейския пазар за широк кръг американски морски продукти и селско-стопански стоки. Текстовете получиха одобрението на над 2/3 от евродепутатите. Те бяха предварително договорени между преговарящите на Европейския парламент и страните членки. От американска страна по-рано бе прието повечето европейски стоки да бъдат облагани с 15%. Утвърждаването на ангажиментите от европейска страна се забави с 10 месеца, което накара президента Доналд Тръмп да заплаши, че ще наложи много по-високи тарифи, ако ратификацията не стане факт до 4 юли. Цените на суровия петрол на международните пазари продължиха да намаляват на втория ден, след като Съединените щати и Иран подписаха меморандум за прекратяване на бойните действия. В ранния следобед българско време сортът Brent вече се търгуваше под $80 за барел, най-ниската стойност от 3 месеца, но все още над равнището от преди войната. Факторът, който поддържа цените, е неизвестността около условията, договорени между Вашингтон и Техеран, и рисковете да бъдат нарушени. Днес иранският външен министър Абас Аракчи изрази очакване израелските войски да се оттеглят от Ливан, нещо, което израелското ръководство вече категорично изключи. В най-новия си анализ, след подписване на меморандума, Goldman Sachs изрази очакване износът от Персийския залив, около 20% от глобалната търговия, да се върне на нормалното си ниво към края на следващия месец, а средна цена от $80 за барел Brent да се задържи до края на годината. Споразумението с Иран минава във втора фаза, обяви в кулоарите на срещата на върха на G7 американският президент Доналд Тръмп. По-рано Техеран и Вашингтон обявиха, че преговорите за окончателно мирна сделка ще започнат в петък в Швейцария, където се очаква да бъде официално подписан меморандумът за разбирателство. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
3: Споразумението с Иран минава във втора фаза, обяви Доналд Тръмп и подчерта, че единственото важно за него е Иран да няма ядрено оръжие. Това го пише пределно ясно, подчерта Тръмп и добави.
4: Имаме договорка с Иран и тя би трябвало да бъде успешна. Тя минава във втора фаза, която според мен ще бъде значително по-лесна.
3: Споразумението ще удължи с 60 дни премирието, обявено през април, а Ормузкия проток ще бъде отворен за корабоплаване през този период. Иранският външен министър Абас Аракчи беше категоричен, че всяка израелска атака срещу Ливан и присъствието на израелски сили на ливанска територия за напред ще представляват нарушение на споразумението. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди, че израелските войски ще останат в буферната зона в Ливан и не се ангажира със срок за изтегляне. Доналд Тръмп призова Нетаняху да е по-отговорен в действията си спрямо Ливан. Според него, ако Израел не може да се справи с Хизбула, трябва Сирия да го направи. За новините Лилия Димитрова.
2: Рафинерия пламна рано тази сутрин край Москва в резултат на въздушно нападение от Украина. В Русия се множат признаците, че енергийната инфраструктура понася трудно украинските удари, съобщава редакторът Добрин Ятов.

0: През последните седмици бе съобщено за нарушения в доставките на горива в десетина региона на Руската федерация. Днес от Татнефт, петата по големина петролна компания в страната, обявиха ограничения в продажбите по цялата си верига от няколко стотин бензиностанции. След атаката тази нощ, кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за нанесени щети и за общо 60 дрона свалени над региона. От Министерството на извънредните ситуации на Русия увериха, че инцидентът не се е отразил на функционирането на нефтопреработвателния завод край Москва, който произвежда над 6 милиона тона бензин и дизелово гориво годишно и е най-големият доставчик за столицата и областта. Но източници от руската петролна индустрия опровергаха пред Reuters това твърдение, като заявиха, че рафинерията е трябвало да спре работа следствие на големия пожар. Руските власти предприеха видими мерки за укрепване на противовъздушната отбрана на Москва още в навечерието на 9 май с разполагане на допълнителни зенитни ракетни комплекси. Украинският президент Володимир Зеленски коментира днешната атака като илюстрация за обсега на украинските безпилотни системи. Това е справедлив отговор на руските бомбардировки и на протакането на тази война, на която трябва да бъде сложен край, написа Зеленски в Екс. Русия трябва да знае, че ако не спре войната, я чака тежка зима, също както и нас, допълни украинският лидер. За новините, Добринотов.
1: Сериозни щети по продукцията е нанесла вчерашната градушка, която падна над старозагорските села Плъска могила и Горно Ботево. Двете населени места се възстановяват след бурята, предава Живко Иванов от радио Стара Загора.
2: Най-тежко засегнати са зеленчуковите и лозови насъждения, които са почти изцяло унищожени, споделят жители на двете села. Те разказват, че ледените топчета са били с големина от около 2 см.
3: Постреляха, горе всичко на земята.
4: Тихайте направо пръснати.
2: Продукцията на земеделския производител от село Плоска могила Радослав Трифонов е напълно унищожена. Стопанинът е отчаян от гледката на съсипаните насъждения с домати, карфиол и зеле.
5: 80% всичко е унищожено. Матите са ми смазани, само лъжерите са ми са здрави, само това е, което се оцеля. А вънка всичко е поразено.
2: Производителят не се надява, че държавата по някакъв начин ще компенсира огромните загуби, които бурята му нанася. За щастие, няма поражения върху къщите и автомобилите на хората, споделиха кметовете на Плоска могила и Горно Ботево, Нетко Леонардов и Петко Петков. Двамата потвърдиха, че противоградовата защита в района е реагирала, но усилията са се оказали недостатъчни, за да предотвратят пораженията.
6: Фърляли 10 ракети, но малко са. Само фърляли. Малко ракети да фърляли. Първото взима всичко.
2: За новините Живко Иванов.
1: Сметната палата проверява мерките за предотвратяване на горските пожари и действията за възстановяване след тези бедствия. Одитът обхваща работата на МВР и на Агенцията по горите. През 2025 България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз, като са засегнати 300 000 декара площи. Косвените щети, свързани с загуба на биоразнообразие и туризъм, надвишават 100 милиона лева годишно. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в България. Показва последното проучване на института Reuters за изследване на журналистиката. 56% от аудиторията заявяват, че вярват най-много на общественото радио. Непосредствено след БНР се нарежда Българската национална телевизия с 55% доверие. Според 15-то издание на доклада за дигиталните новини на института Reuters, социалните мрежи и видеоплатформите вече са най-използваният източник на новини в света. Проучването се базира на данни от близо 100 000 души и е сред най-мащабните международни изследвания на медийните навици и доверието в новините, посочват от екипа на института за изследване на журналистиката Reuters. Рете на спортните новини, Илиан Христов ще ни ги представи. Добър вечер.
7: Добър вечер. Левски ще играе срещу борец Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската футболна лига на Европа, отреди жребият в Нион. Шампионите ни ще гостуват в първата среща в Босна и Херцеговина на 7 или 8 юли и ще домакинстват в реванша седмица по-късно. На старта на турнира Лига Европа ЦСКА ще има за съперник ирландския Дери Сити, като първия матч е в София на 9 юли, а седмица по-късно червените ще гостуват в реванша. Клубовете от Първа футболна лига ще получат допълнително над 1 милион евро от УЕФА под формата на солидарни плащания, съобщиха от професионалната лига. Този дял се формира от приходите на Лудогорец от участието в евротурнирите миналия сезон. На всеки клуб от елита се падат по близо 73 000 евро. Ботев Пловдив обяви разделата с още трима футболисти – Антуан Конте, Константинос Балоянис и Габриел Нога. Преди тях напуснаха Алекса Мараш, Тайо Сон и Талес да Силва, а нови до момента са Богдан Костов и Асен Чандъров. Бернардо Силва се присъединява към Реал Мадрид от новия сезон, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо. Халфът е подписал договор за два сезона с опция за продължаване с още един. Реал все още не е обявил трансфера на 31-годишния национал на Португалия. Григор Димитров спечели срещу Крис Родеш от Люксембург с 6-3 и 6-4 в първия кръг на тенис турнира в Дъблин. Във втория хасковлията ще играе срещу ирландеца Конър Ганан, а по-късно участието си започва и Иван Иванов, който ще има за съперник гърка Стефанос Сакеларидис. Димитров получи лайт карт за участие в основната схема на турнира от големия шлем Уимбълдън в Лондон, а Иванов ще стартира от квалификациите. Янас Маздрашки е във втория кръг, но на турнира в Констанца, Румъния, 6-2 и 6-4 над Габриел Гету от домакините. Следващият му съперник отново е румънец Цезар Папуе.

0: Състезателите ни по спортна гимнастика извоюваха 6 медала в финалите на отделните уреди от Световното първенство за спортисти с синдром на Даун София. С златото се окичиха Радена Ангелова на смесена успоредка и при юношите Николай Тодоров на земна гимнастика. В художествената гимнастика първи от нашите са Михайла Рангелова при девойките на обръчена топка и Василена Богданова при жените на топка.
1: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Днес денят започна с валежи и грамотевична дейност в Североизточна България, където имаше количество на валежите до 10-12 литра на квадратен метър. В следобедните часове активните атмосферни процеси бяха над Южна България. Към този час краткотрайни валежи с грамотевици има главно на Триородопската област. В отделни райони там количествата са по-значителни, надхвърлящи 15-20 литра на квадратен метър. Температурите днес в широки граници от 24 градуса в Разград до 32 в Сандански, а в планините от 7 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. Този час температурата в столицата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно, значителна купеста облачност ще има на Триородопската област и на места там ще продължи да вали краткотраен дъжд, ще има и грамотевици. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. Утре на Триородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На повече места и по-мощна в следобедните часове. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и отново условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България и от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в столицата около 26. Температурата на морската вода по Черноморието ни вече е между 17 и 21 градуса по северното крайбрежие, а по южното около 22 градуса. И през следващите два дни, четвъртък и петък, въздушната маса в страната ще остане неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в планинските райони, а в четвъртък и в източна България, ще има валежи и грамотевични бури. В четвъртък остава и с повишена вероятност за градушки. В петък вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено плътното посока Бургас. Движението е пренасочено в двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено пътното посока Варна. Движението е пренасочено в двупосочно пътното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Софийският градски съд остави в ареста и втори обвиняем за катастрофата на Челопешко шосе от 5 юни отнела живота на 4 души. Поемане на нов държавен дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро одобри парламентарната бюджетна комисия. Обществените поръчки вече се контролират чрез нова система, базирана на изкуствен интелект. Преговорите за мирно споразумение между Съединените щати и Иран започват в петък. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в България, сочи проучване за журналистиката на института Reuters. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов, Мерим Тенев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков.

0: новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио. Радиото на Югозапада.
2: Вечните хитове.
3: Хитовете, които не остаряват.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Новините в 19 представя Екатерина Николова. Добър вечер! Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствения интелект. Тя вече действа и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са те и кой ги е възложил. Премиерът Румен Радев посочи, чрез системата за интегриран граждански мониторинг и анализ се изпълнява поетият от новото управляваща формация Прогресивна България предизборен ангажимент за борба с корупцията. В Сигма вече са въведени обществените поръчки от последните 6 години. Може да се търси по общини и възложители. Следващите версии, които скоро ще заработят, ще са видими вътрешноведомствените разплащания и тези към фирмите. Платформата ще се свърже и с обществените регистри, включително и търговския. Ще им автоматично предупреждение и проверка за свързани лица. На второ четене депутатите от бюджетната комисия приеха да се вдигне нивото на държавния дълг с до 3,8 милиарда евро. Тези пари, които правителството иска да изтегли, са за разплащане на текущи разходи и за финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загуби България финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София е била извикана в Министерството на външните работи във връзка с палежа от вчера на два български дипломатически автомобила в Скопие. Заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков е заявил, че страната ни осъжда този безпрецедентен в двустранните ни отношения демонстративен акт на агресия, поставящ под риск както здравето и живота на служителите на българското посолство, така и на жителите на столицата на Северна Македония, които са се намирали в близост по време на атаката. България отчита бързите действия на компетентните власти, довели до задържането на извършителя. Посочено е още, че страната ни очаква провеждане на ефективно разследване и правораздаване по случая, което да покаже, че подобни деяния са недопустими. Съобщение от външното ни министерство се посочва, че всякакви опити за внасяне на страх у българите в Република Северна Македония са недопустими и българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да им се противопоставя. Второ бдение в памет на 16-годишната Ивана се проведе тази вечер пред съдебната палата в Благоевград. Момичето падна от петия етаж по време на купон, на който имало наркотици и все още не се знае защо и как е полетяло от петия етаж. Семейството символично хвърлиха пръст пред входа на прокуратурата и съда.

0: и заявиха, че институциите са погребани. Бащата на Ивана Стойне Стойнев заяви, че трагичният случай е част от голям наркоканал и е подал сигнали за това в ГДБОП и Национална полиция. Митинги в защита на децата и срещу дрогата щяло да има и в други градове в страната, допълни бащата. Десетки гимназисти и съученици на Ивана също присъстваха на бдението и заявиха пред кореспондента на Националното радио Кети Тренчева, че се страхуват за живота си. Жена на 56 години загина, а още петима пострадаха при тежка катастрофа на пътя Юндола-Якоруда в района на Пашови скали този следобед. Катастрофата е била между лек автомобил и микробус. Загиналата жена е пътувала в леката кола, на място са пристигнали линейки, които са транспортирали ранените към болнични заведения. А община Дупница въвежда нови мерки за по-безопасни улици и по-добра организация на движението. Това стана ясно на днешната извънредна сесия на Общинския съвет. В града започна изготвянето на нов генерален план за движение, който предвижда въвеждането на еднопосочни улици и нови зони за паркиране. За засилване на контрола ще бъдат монтирани 12 модерни камери за скорост, които автоматично разпознават номерата на нарушителите и ще допълнят съществуващата мрежа от 70 устройства. Общината предприема и действия за разчистване на тротуарите от строителни материали и стари автомобили, за да се осигури безпрепятственото преминаване на пешеходците. До момента са издадени 150 предупреждения за неправилно паркиране, като са наложени и десетки глоби. Инфраструктурата ще бъде подобрена с допълнителни повдигнати пешеходни пътеки и нови ограничители на скоростта. Паралелно с това се подготвя образователна кампания за учениците и се засилва мониторингът на участъците, където се организират опасни гонки. Област Перник повишава готовността си за реакция при пожари, бедствия и извънредни ситуации с ново оборудване, сред което и дрон за разузнаване, издирване и спасяване на хора при бедствия. Елената Макярска информира.
1: Освен дрон, предстои закупуването и на високопроходимо превозно средство, както и специализирана техника за действие при аварийни ситуации, в това число платформа за транспортиране на техника и противопожарно оборудване, термокамери, инверторен генератор, бензинови духалки, акумулаторни дърворезачки, оборудване за гасене с високо налягане и сателитен интернет. Новото оборудване е по проект, който ще бъде реализиран от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Перник в партньорство с общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, а финансирането е по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година към Министерството на труда и социалната политика. Общините партньори ще получат високопроходими автомобили с мобилни системи за гасене на пожари, допълнително противопожарно оборудване и лични предпазни средства за доброволните формирования. Проектът включва също практическо учение и обучение за представители на общинските администрации и за доброволните формирования. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Рете на спорта представя го Петрана Кимчева.
2: Добър вечер. Тони Тасев напуска Беласица и ще облече екипа на втородивизионния Марек Дупница. Крилото е на 31 години и през миналата есен игра за елитния Славия, за който записа 7 двубоя с гол и асистенция. В цялата си кариера той има 200 мача в елита на българския футбол. Тасев е юношо на Пирин, но прави име в Пирин Благоевград. С екипа на Орлетата е играл и в трите нива на родния футбол. Сагата около бъдещето на Разван Луческов ПАОК стигна своя край. Всички индикации сочат, че румънският специалист ще се оттегли от треньорския пост в клуба на Кирил Десподов, като се очаква развръзката да настъпи до 24 часа. Договорът между двете страни ще бъде прекратен по взаимно съгласие. Националният отбор по футбол на Иран е получил нареждане да напусне Съединените щати часове след края на мача си от световното първенство срещу Нова Зеландия, съобщи националният селекционер Амир Галеноей. Той каза, че скоро след срещата всички са се качили на самолет и са се прибрали в базата си в мексиканския град Тихуана. Общо 12 български тенисистки ще играят в основната схема на сингъл на силния международен турнир за жени на клей в Хасково с награден фонд 40 000 долара. Беатрис Пасова, Дария Великова и Моника Господинова преодоляха успешно квалификациите и си осигуриха място в основната схема. Още 9 българки ще започнат директно от основната схема. Националките за Били Джин Кинка, Просица Денчева, Денислава Глушкова и Лидия Енчева, както и Илия Каратанчева и Ива Иванова, си осигуриха участието по

0: ранкинг с уайлдкарт влизат Йоана Константинова, Валерия Гърневска, Мелис Расим и Юлия Стаматова. Чухте спортните новини.
1: Времето утре на Триородопската област ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Така завършват новините в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Добър вечер, приятели! Радвам се, че и тази вечер сме заедно в ефира на Радио Благоевград. Ново лятото вече уверено е взело своето място. Дните са дълги, вечерите са топли, а въздухът е изпълнен с аромата на липи и обещанието за хубави мигове. В такъв момент човек още повече има нужда от музика, от добри думи и от усещането, че не е сам. Започва ефир за приятели. Предаването, в което си подаваме ръка през радиовълните, споделяме истории, срещаме се с интересни хора и отделяме време за всичко онова, което ни прави по-близки. Нека през следващите близо 2 часа оставим на страна забързаното ежедневие и си подарим малко спокойствие, добро настроение и хубава музика. Благодаря ви, че сте с нас, независимо къде ни слушате – у дома, на работа или на път в тази прекрасна юнска вечер. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Красимир Пигов. Музиката, която слушате, е изборът на Мила Иванова. Останете с нас, започваме!

От историята и духовното наследство към детските летни приключения. Това са двата акцента в предаването Ефир за приятели тази вечер. Ще ви предложа разговор след минути с доцент доктор Веселина Вачкова по повод представянето тази вечер в Благоевград на книгата й «Духова могила до там и нататък». Изследване, което провокира размисъл за историята, паметта и духовните послания, достигнали до нас през вековете. И още един разговор с директора на Историческия музей в Разлог Христина Манова за инициативата «Лято в музея». Как музеят превръща ваканцията на децата в приключение, съчетаващо знания, игри, творчество, родолюбие и срещи с интересни професионалисти. А след 20 часа започва вашият любим час, часът на музикалните поздрави и честитки. Тогава ефирът ще бъде изцяло ваш, а заедно с пожеланията към близки и приятели ще звучат и хубавите пирински песни, които носят духа на нашия край и топлината на българската душевност. Останалото във времето до 21 е хубава музика и добро настроение.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Историята често крие повече загадки, отколкото сме готови да предположим. Понякога едно място, останало в страни от шумните туристически маршрути, се оказва ключ към събития и личности, променили хода на цивилизациите. Такъв е случаят с книгата «Духова могила, дотам и нататък» на доцент доктор Веселина Вачкова, която ще бъде представена тази вечер в регионалната библиотека Димитър Талев в Благоевград. Изследването отвежда читателите към една от най-големите загадки на българската древност и поставя смели въпроси за мястото на духова могила в историята на Европа и света. За книгата, за дългия път на изследователя и за тайните, които все още пази миналото, разговарям с доцент доктор Веселина Бачкова. Здравейте, доцент Бачкова!
1: Здравейте!
0: Книгата «Духова могила, дотам и нататък» предизвиква, бих казала, голям интерес още със самото си заглавие. Кажете ни как започна вашият път към това изследване и какво ви накара да посветите години работа на тази тема?
1: Всяка книга и се посвещават доста години. Разликата обаче е много съществена между другите ни книги и точно тази. Тъй като да се пише по някакъв известен, някакъв по-общ проблем от историята, изисква друг тип работа. Не е необходимо човек да се вгълби в едно място, в историята на това място през вековете, в намирането на това място през вековете, и в буквално биографията на един обект, който обект веднъж вече идентифициран, предизвиква серия въпроси,

0: където и вече идва името на книгата Духова могила до там и нататък. Нататък е освен реконструкция на историческото минало в рамките на 8 века, защото тя функционира 8 века, тази могила, 4 преди Христа и 4 след Христа. Проблемът е какво се случва по-нататък, какви механизми задейства съществуването и през различните векове до настоящия момент.
1: В книгата представяте една смела и интригуваща теза, свързана с духова могила и личността на Александър Велики. Кои са най-съществените доказателства и аргументи, които ви отведоха до този извод?
0: Аргументите са много и са леко така ретроспективни, когато се представят. Най-интересното за тази могила, което знае всеки, който се е запознавал, поне бегло с историята й, е, че това е най-изследваната всъщност могила в изобщо на Балканите. Най-изследвания обект, предизвиквала интересът далеч не само на изследователи, всъщност изследователите не са най-големите любители на духова могила. Във времето, когато е, да речем, пикът на нейната слава, това е от средата на 19 век до началото на 20 век. От нея се интересуват султана, интересуват се властите във Франция, интересуват се властите в Италия, интересуват се властите в Австро-Унгария. Изобщо няма консул в Пловдив, който не се е консул, това е австрийския консул, това е руския консул. Най-богатата колекция на античен брон в най-големия античен музей в Русия, Пушкинския, фактически е с бронзови апликации от духова могила. Това е една могила, чието богатства са по всички музеи големи на света, а у нас на практика малцината, които знаят за богатствата й, фактически не могат дори да го докажат, тъй като богатствата на духова могила обикновено в нашите музеи се споменават като от Пловдивско. Типичен пример е единствената тракийска колесница, която се намираше в историческия музей в София, в Националния исторически музей. Всеки учебник по археология би трябвало на практика да започва с разкопките на духова могила, защото тя е първата, която е направена по модерен начин. Т.е. с официален документ, който посочва мястото, обекта точно назначава главен разкопвач на обекта, дава финансиране и проследява дейността в рамките в случая на 2 години. Това е точно духова могила и султанския ферман за нея.
1: Част от, както вече стана дума, от артефактите, свързани с духова могила, се намират в едни от най-големите музеи в Европа. Какво ни говори това, доцент Вачкова, за значимостта на обекта и за мястото му в световното културно наследство?
0: Това беше причината да се запитам всъщност какво може да е това място, каква може да е причината да има толкова много артефакти. Разбира се, аз не съм първата, която се запитва. Всички са се запитвали, някои може би са стигнали, всъщност сигурно са стигнали до моя извод. Но не е най-големият изследовател на духова могила. Най-големият изследовател на духова могила, който е и буквално добрия дух на това място, защото без неговите многогодишни изследвания и публикации щеше да е невъзможно да се проследят изобщо артефактите от духова могила в настоящия момент. Той ги идентифицира, описва кой къде се намира и така нататък, където може рисува, където не може съответно описва. Това е Жор Сьор, професор Жор Сьор, френски от Академията Френската, който си задава

0: Въпросът за края на духова могила, той е за 4 век след Христа, и достига до извода, тъй като той с този тип поначало колесници се занимава, по-късни вид колесници, и стига до извода, че тук е погребан нито повече, нито по-малко, прекият предшественик на Чингисхан. Казва, такова огромно богатство, такава сложна ритуалика, такава слава, не е възможно да приютява тази могила друг освен предводител с огромни богатства.
1: Във време, когато често говорим за необходимостта да познаваме по-добре собствената си история, какво според вас може да даде тази книга на съвременния читател, не само като историческо знание, но и като повод за размисъл? И съвсем на финала, след духова могила до там и нататък, остават ли въпроси, на които все още търсите отговор, и има ли нови изследователски посоки, към които вече сте се насочили?
0: Всяка книга, която е добра, аз се надявам много моята да е такава, повече въпроси повдига, отколкото отговори дава. Тя дава факти, тя дава обяснения. Но най-важното е да поставя правилни въпроси пред своята публика. И основното, което поставя като въпрос, освен, разбира се, че тя трябва да бъде по един или друг начин социализирана, ако не разкопана, то има много начини да бъде социализиран един обект. Другото, което трябва да се направи, е да се преосмисли много сериозно изобщо темата за българските земи, стратегическите български земи, като легитимиращ център с древния си рухизъм, с древната си царска власт, с древните си богатства за всички околни народи. Дали имам нови проекти? Имам нови проекти, разбира се. Този, който буквално така е на финала си и малко се позабави заради много дългата работа върху духова могила, Константиновия Рим Сербита. Пак една книга, която е свързана много тясно с преосмислянето на ролята на нашите земи и на нашия народ, защото аз никак не споделя мнението за някакви драстични промени на местното население, които са настъпвали през 7-8 века в нашите земи. Каква е била функцията на нашите земи в периода на управлението на Константин Велики, който е от Западните Балкани в края на краищата. Това е един друг решаващ за европейската и за световната история момент, който е буквално, чисто сценарий буквално е написан в нашите земи, както сценария на елинизма е написан буквално и е замислен буквално в района на Тракия, на Бесапара.
1: Миналото продължава да ни говори чрез своите следи, стига да има хора, които да умеят да ги разчитат. Благодаря ви, доцент Бачкова, за този интересен разговор и за възможността да надникнем в една от най-загадъчните страници на древната история по нашите земи. Пожелавам успех на представянето на книгата «Духова могила» до там и нататък и много нови читатели, готови да поемат по пътя към тайните на миналото.
0: Благодаря и аз.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Очаквайте. Новините на радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Лятната ваканция е време за игри, нови приятелства и незабравими приключения. А когато забавлението върви ръка за ръка със знанието, резултатът е още по-ценен. Именно такава възможност предлага инициативата Лято в музея, която и тази година ще събере деца от Разлог и региона в историческия музей. Програмата са включени творчески работилници, срещи с интересни професионалисти, занимания с история, занаяти, игри и още много изненади. За идеята, за подготовката и за това какво очаква малките участници това лято, ще разговарям с директора на Историческия музей в Разлог Христина Манова, с която имам телефонна връзка. Здравейте, госпожо Манова!
2: Здравейте!
1: Инициативата Лято в музея вече се превръща, бих казала, в очаквано събитие за много деца и родители. Как възникна идеята и всъщност какво е основното послание, което искате да достигне до най-малките участници?
2: Благодаря ви за възможността да разказва инициативата. Тя се зароди преди 8 години, когато имаше нужда децата през лятото да бъдат ангажирани с интересни дейности. И в Община Разлог, заедно с музея, решихме да стартираме тази прекрасна инициатива, която вече се радва на голям интерес. Сега преди броени дни започнаха записанията за лятото в музея, вече има голям интерес от страна на родителите. И самата дейност включва различни занимания, които целят да подпомогнат родителите през лятото в грижите за малките деца, да създадат нови интересни и образователни знания от децата, за да могат те да опознаят не само националната история и традициите в Разлог, историята, местната история, да се срещнат с различни общини.

0: да покажем и тяхната дейност, която е пък изключително интересна. Ще ги заведеме на археологически обекти на църква. Също така ще ги срещнем с много интересни местни кулинарни дейности, с които бабите от разобщини покажат как се приготвят вкусния сия. И се постараем на един по-достъпен начин за самите деца да им организираме лятото, което пък ще им позволи да научат много нови неща и музеят отново да се превърне в летен образователен център.
1: Особено любопитно звучат инициативите Млад археолог, търсенето на съкровища и часовете по родолюбие. Колко важно е според вас децата още от ранна възраст да се докосват до местната история, традициите и културното наследство?
0: Колкото по-рано едно дете се запознае с традициите и културното наследство, толкова по-добре, тъй като така се формира и неговия мироглед за обикалящия го свят, за паметните знаци в разлог, които им покажеме кой на коя личност принадлежи и какви са неговите заслуги за местната история. Разбира се, всичко това ще бъде поднесено по специален начин, достъпен за самите деца, у които да роди интерес. Това няма да са училищните занимания, а дейност, която ще съчетаваме приятните неща с интересните факти и надяваме у децата още от малки да се зароди една любов към родния край, към традициите, които са в разложко, и празниците също.
1: Програмата са включени и срещи с служители на полицията, пожарната, Българския червен кръст и регионална здравна инспекция. Какво ще научат децата, госпожо Манова, от тези срещи и защо подобни практически уроци са важни днес?
0: Сега предстои самото изготвяне на програмата и дейностите, които все още ще се включват. Ние с разговорите, които проведохме с здравните медиатори, темата с Рези и Благоевград ще бъде свързана с здравословното хранене, което е изключително важно, още от малки да се формира като навик от децата, за да могат те да живеят един по-пълноценен живот. Срещите с РПУ Разлог и пътната полиция ще бъдат как да пресичат правилно, как да научат знаците за преминаване, за спиране. Дори тези тротинетки децата, които карат през лятото колелата, да имат навик да се оближдат, да пресичат правилно. Това е също много важно. И тук е ролята да им дадем и тези уроки, които са изключително важни. Разбира се, ще ни гостуват още Национален парк Рила с интересните занимания, Национален парк Пирин, дирекция Банско. Предвидили сме пак няколко екскурзии за децата, които ще им бъдат изключително интересни. Въобще очаква ни едно вълнуващо лято в музея.
1: А какви са, накрая да ни кажете, условията за записване, колко места са предвидени, за каква възраст трябва да са децата?
0: В заниманията могат да се включат деца от първи до четвърти клас. Това означава и бъдещи първокласници. Условията са да могат всеки вторник и четвъртък от 9.30 до 11.30 да посещават музея, да се запишат предварително. След това изготвяме ни декларации за родителите за съгласие, че те са съгласни децата да посещават музея. Това е най-важното, което така...
1: Колко време да ще продължи тази лятна музейна школа и кога започва всъщност?
0: Тя се месеците юли и август, като началото ще бъде на 2 юли за тържествено откриване на заниманията и много изненади, които сме подготвили за децата в музея.
1: Лятото е най-хубаво, когато е изпълнено с открития, нови знания и усмивки. Благодаря ви, госпожо Манова. Благодаря на Христина Манова, директор на Историческия музей в Разлог, за този разговор. Пожелавам успех на инициативата Лято в музея и много така любознателни деца, които да превърнат ваканцията си в истинско приключение сред историята, традициите и забавлението. А на всички малки участници весело, интересно и незабравимо лято.

хрещение. Обяването за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Кметът на Лом остава на работа. Цветан Петров ще продължи да изпълнява задълженията си, въпреки обвинението за престъпление против политическите права на гражданите. Това реши окръжният съд в Монтана, като отмени определението на по-долната инстанция за отстраняването от длъжност на Петров. Кореспонденция на Любо Андреев.
2: Окръжният съд Монтана реши, че Цветан Петров няма да възпрепятства или попречи по разследването на делото срещу него за престъпление против политическите права на гражданите. Според съдебния състав не е налице третата предпоставка. Липса данни обвиняемият да е пречил до този момент на разследването, доколкото същите изпълнява задълженията си да се явява пред разследващите органи. Защитата на кмета на Лом, адвокат Георги Георгиев.
3: Нито с действия, нито с бездействия, дори по какъв и да е начин, той е, до момента не е пречил, няма да пречи и в бъдеще. За това са необходими не предположения, а доказателства, каквито липсват в това производство.
2: Прокуратурата също изказа мнение, че по третата предпоставка Цветан Петров в качеството си на кмет няма да окаже влияние на разследването. Решението на окръжния съд Монтана не подлежи на обжалване. Очаква се прокуратурата да внесе делото в съда. Цветан Петров е обвинен в това, че на 15 април 2026 година сградата на общинско предприятие Чистота в Лом е предложил по 50 евро на 21 работници, за да ги склони да гласуват за определена политическа сила и за кандидат за народен представител с конкретна преференция на изборите на 19 април тази година. За новините, Любо Андреев.
1: Допълнителни камери с резолюция за разпознаване на регистрационните номера на автомобилите ще бъдат поставени в Дупница, реши Общинския съвет в града. Целта е да бъдат спрени гонките, които тормозят дупничани от месец, предава кореспондентът ни Кирил Файлин.
4: В общината има монтирани 70 видеокамери, като 30 от тях са цифрови и разпознават регистрационни номера. Към тях ще се прибавят нови 12 такива устройства. Има изградени 29 изкуствени неравности с цел ограничаване на скоростта, а в общината на изчакване са 27 заявления за изграждане на нови такива. На сесията беше обявена тревожна статистика градоначалникът Първан Дангов.
5: Тукия брой на пътно-транспортни происшествия. От началото на годината са 50. 30 от тях са с материални щети. Един смъртен случай, който беше цитиран от 7 юни.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Квестори са диктували верните отговори на учениците от 4-ти клас на Националното външно оценяване по математика в основно училище Петко Славейков в Велико Търново. Това твърди родител в сигнал, подаден до Българското национално радио. Директорката на училището категорично отрече да има такова нарушение. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
6: Половин час след началото на националното външно оценяване на четвъртокласниците по математика в основното училище Петко Славейков, квесторите са започнали да диктуват на децата верните отговори на задачите, а на тези с отворен отговор решенията са били изписвани на дъската извън обсега на камерите в класната стая. Децата са били предупредени да си мълчат, защото било за тяхно добро, се посочва в сигнала до националното радио. Директорката на училището Данка Борисова днес прегледа записите от камерите по време на изпита. От кадрите без звук, няма данни за нарушения на квесторите и вмешателство в изпита, заяви за Националното радио училищната директорка.
7: Проверката показва, че категорично няма подобно нещо. Колегите са с дългогодишен опит като квестори, няма специалисти по математика. Прегледах и резултатите от външното оценяване. Те не се различават от миналогодишните, даже напротив са с 10 точки по-ниски.
6: 72 четвъртокласници от Великотърновското училище са се явили на изпита. Постигнатият резултат е средно 66,65 точки или много добър 4,69. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Чистият доход на работещите по закон

0: за държавния служител и закона за съдебната власт ще намалее с близо 4% до 2028 година, ако плащат лични осигурителни вноски. Това сочат сметки на Националния осигурителен институт за ефектите от внесения от Демократична България законопроект. Подробности съобщава репортерът Мария Костова.
1: Отново посочва, че работещите по закона за държавния служител и закона за съдебната власт са 61 200 души, със средно възнаграждение 1965 евро, а чистият им доход след приспадане на данъци и осигуровки е 1768 евро. Разчетите сочат, че през 2026 година тази чиста сума би намаляла с 0,6% или с 10 евро при заплащане на лични осигурителни вноски при посоченото от вносителите разпределение и при максимален осигурителен доход от 1 август от 2300 евро. Разходите на държавния бюджет за осигурителни вноски към държавното обществено осигуряване за тази година ще намалеят с 1,6 милиона евро, а до 2028 година разликата с текущото законодателство ще достигне почти 31 милиона евро, по-малък разход за 2028 година. През първата година от прилагането на мярката се очакват и близо половин милион евро по-малко приходи от данъка върху доходите на физическите лица. За новините, Мария Костова.
0: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева.
2: През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно, значителна купеста облачност ще има на Трио-Родопската област и на места там ще продължи да вали краткотраен дъжд, ще има и грамотевици. Утре на Трио-Родопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и отново условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Вече сме във втория част на предаването Ефир за приятели. Часът за вашите поздрави, пожелания и музикални изненади. Нека хубавите думи достигнат до скъпите за вас хора. Любимите песни донесат още повече настроение и усмивки. Аз съм Лалка Радкова и ви очаквам на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073. А сега имаме слушател на телефон. Добър вечер, слушаме ви.
3: Добър вечер на вас и цели ви екип.
2: Добър вечер.
3: Обажда се Катерина Кузманова от Старчево. Моля ви да поздравите Кирил Николов от Благоевград. Вчера празнова рождения си ден, навърши 50 години. Честит юбилей, Кире. Пожелаваме ти здраве, късмет, успехи, да си все така весел и добър усмихнато момче. Честит на родителите му. Живи и здрави да си всички. И на вас благодаря ви.
2: Да, ето сега ще поздравим рожденника. Госпожо Кузманова, благодаря ви за това обаждане. Песента, която ще звучи за него, е Охридска задявка на Володя Стоянов.

По телефона се обади нашия редовен слушател Румен Йосков от село Огняново, който поздравява любимата си приятелка Ива Кисьова от град Гоце Делчев, като и пожелава да е жива и здрава, все така усмихната, трудолюбива и много красива. Той поздравява и всички жители и гости на курортното село Огняново, както и нашия екип, екипа на предаването, за което благодарим. Песента, която ще чуем сега, е Илия Фидан Бойлия на Никола Тодоров.

Поздрав и за рожденика от град Радомир, Васил Симеонов, който днес навършва 80 години. Да бъде жив и здрав, все така енергичен, все така трудолюбив и усмихнат. Това са пожеланията за юбиляра, а песента, с която ще го поздравим, е Македонско хоро на Вили Рай.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Продължаваме с още поздрави. Честита годишнина от сватбата на семейство Михайлови от град София. Веска и младено Михайлови. Тази вечер те празнуват златна сватба с най-близките си хора. Семействата на дъщерята Дарина и сина Борислав да са живи и здрави и още дълги години да вървят заедно в живота. Това са пожеланията за семейство Михайлови, за които близки приятели тази вечер ще вдигат много на здравици, а песента, с която ще ги поздравим, е на Боби Бакалов и се нарича В празник и в делник.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Честит рожден ден на Теодора Иванова от град Самоков. За вчерашния и рожден ден я поздравяват нейния приятел Николай и всички приятели, с които тя тази вечер празнува на Боровец. Да е жива и здрава, все така да бъде душата на компанията Теодора и да има много късмет в живота. А ние ще я поздравим с песента «Меаните майко» на Венцислав Пенев.

Така, продължаваме с още поздрави. От село Дрен се обади Стамен, който поздравява Добри и Мария Искренови и Цветанка Терзийска и нейния син Николай. На всички той желае много здраве и много късмет в живота. Песента, с която ще ги поздравим, е Абре Воденичаре на Мариана Манолева.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на българското национално.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
1: Утро с радио Благоевград.
2: Утро с радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
0: Това е утрото на радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
2: Между 6 и 7.
1: Утро с радио Благоевград.
3: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
4: Изпълнявам с удоволствие желанието на нашата слушателка Цветанка Терзийска от село Ярепковица да поздравя от нейно име кмета на село Дрен и брат му Венци, както и Видин, който е така също добър приятел. Поздрав за Кирил Велков и Стефан Славев от Дупнишкото село Бистрица. Поздравява ги Марияна Славева. Песента, която ще звучи за тях, е на Иван Дяков, Мило Либе.

Валяков от село Огняново, който поздравява Мурат Валяков от село Скребътно, на когото пожелава много здраве и скорошно оздравяване, както и дълъг семеен живот. Песента за Мурат Валяков от село Скребътно е „Да имаш приятели“ на Йордан Марков.

Стигнахме до финала на предаването Ефир за приятели. Пожелавам ви спокойна и красива вечер, повече поводи за усмивки, повече време за любимите хора и повече вяра в хубавите неща, които предстоят. Нека лятото носи здраве, вдъхновение и много щастливи моменти на всички ни. Пожелания от водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Петролът Брент поевтиня за втори пореден ден с повече от 5% и вече се търгува под 79 долара за барел в очакване на скорошно отваряне на Ормузкия проток и пропускане на танкерите, блокирани в Персийския залив. Цените тръгнаха надолу, след като Wall Street Journal съобщи, че след като вчера Съединените щати и Иран подписаха меморандум за разбирателство, Вашингтон ще позволи на Техеран да започне незабавно да продава суров петрол и горива. Експертите предупредиха, че пълното възстановяване на трафика през Ормузкия проток в размера до войната може да отнеме седмици. Европейският парламент одобри окончателно премахването на митата върху всички американски промишлени стоки и предоставянето на преференциален достъп до европейския пазар за широк кръг селскостопански стоки от Съединените щати. Днешното гласуване стана факт, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши Евросъюза с много високи митнически тарифи, ако се забави с утвърждаването на търговското споразумение от миналото лято. Съгласно това споразумение, европейският внос в Съединените щати ще се облага с до 15%. Поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро беше одобрено от парламентарната комисия по бюджет и финанси. Заместник финансовият министър Людмила Петкова обясни защо са необходими средствата.
1: Освен финансирането, префинансирането на проектите по ПВУ, има и текущ дефицит, който се финансира.
0: Липсата на предоставени от финансовото ведомство писмени разчети и разрешението за дълга определиха от опозицията като подписване на празен чек. Асен Василев от Продължаваме промяната.
2: Казахте, че нормалната дейност може да си върви и имате недостиг от 2,1 милиарда евро по ПВЛ. Но ние затова искаме да го видим писмено, за да не гадаем по разказ.
0: На своя ред Мартин Димитров от Демократична България коментира.
3: Няма яснота, ако се вземе на половина дълг, както предлага колегата, дали това би било проблем или не.
0: А финансовият министър Гълъб Донев заяви, че разчети за това как ще се харчи новия дълг, ще има в края на месеца, когато ще е готов проектът за бюджет.
4: Този разчет върви с проектите на Закона за държавния бюджет, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съответно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
0: В редовния бюджет за тази година ще бъде заложена финансова помощ за автомобилните превозвачи. Това обяви техният представител Димитър Димитров след съвещание при премиера Румен Радев.
5: И най-ключовото за всички нас по отношение на подпомагането на горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде днес и следващия месец за тази година.
0: До края на седмицата ще бъде задействана схемата за отлагане на лизинговите вноски, стана ясно още след срещата. Българската асоциация на млекопреработвателите поиска отмяна на заповедта на министъра на земеделието за пълна проверка по границите на вноса на мляко. Поли Пеева от организацията посочи.
6: Това нещо ще има трайно увеличение в цените, въпреки ангажимента на управляващите да намалят.
0: Нова система, базирана на изкуствен интелект, контролира обществените поръчки и дава информация за това, кои фирми са ги спечелили, на каква стойност са и кой е възложителят им. Премиерът Румен Радев коментира, че така се дава възможност за истинска борба с корупцията.
7: Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси.
0: Съдът остави в ареста Васил Филипов, обвинен за катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, при която след удар на кола в автобус на градския транспорт загинаха 4 души. Преди седмица под стража беше задържан и Траян Филипов, също обвинен за инцидента, който по първоначални данни е предизвикан след шофиране с превишена скорост. Известният тиктокър Стоян Колев е задържан на автомагистрала Тракия заради шофиране под въздействието на наркотици и за предаване по време на движение на живо в социалните мрежи, как размахва оръжие от прозореца на автомобила си. Заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева е информирала колегите си от Европейския съюз за инцидента с запалените дипломатически коли пред българското посолство в Скопие вчера и е заявила решимостта на България да продължи да се бори с езика на омразата и създаването на усещане за страх сред българите в Република Северна Македония. По-рано, временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София, Виделина Коловска, беше извикана в Министерството на външните работи във връзка

0: с вчерашния инцидент в Скопие. Русия трябва да сключи сделка за прекратяване на войната в Украина, заяви американският президент Доналд Тръмп след срещи с останалите лидери от G7 и украинския президент Володимир Зеленски във френския град Евиан. Настъпва обрат за Украина, но умората на Русия си проличава. Време е да засилим нашата подкрепа, написа в Екс председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Великобритания и Канада обявиха нови санкции срещу руски танкери и банки. Тръмп обаче не се е ангажирал с засилване на американските санкции против Москва, твърдят дипломатически източници на агенция Reuters. Ред на спортните новини. Илиан Христов ги представя. Добър вечер.
1: Добър вечер. Левски ще играе срещу босненския Борац Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската футболна лига на Европа, отреди жребият в Ньон. Шампионите ни ще гостуват в първата среща на 7 или 8 юли и ще домакинстват в реванша седмица по-късно. На старта на турнира Лига Европа ЦСКА ще има за съперник ирландския Дери Сити, като първия матч е в София на 9 юли, а седмица по-късно червените ще гостуват. Клубовете от първа футболна лига ще получат допълнително над 1 милион евро от УЕФА под формата на солидарни плащания, съобщиха от професионалната лига. Този дял се формира от приходите на Лудогорец от участието в евротурнирите миналия сезон. На всеки клуб от елита се падат по близо 73 000 евро. Ботев Пловдив обяви разделата с още трима футболисти. Антуан Конте, Константинос Балояни са Габриел Нога, а нови до момента са Богдан Костов и Асен Чандаров. Рубен Аморим бе назначен официално за старши треньор на италианския Милан. 41-годишният португалец заменя Масимилиано Алегри, който бе уволнен след като Милан завърши пети в първенството. Григор Димитров спечели срещу Крис Родеш от Люксембург с 6-3 и 6-4 в първия кръг на тенис турнира в Дъблин. Във втория хасковлията ще играе срещу ирландеца Конър Ганан. Иван Иванов отпадна след 6-7 и 3-6 от гърка Стефанос Сакиларидис. Димитров получи лайлдкарт за участие в основната схема на турнира от големия шлем Уимбълдън в Лондон, а Иванов ще стартира от квалификациите. Александър Асенов спечели титлата скока на дължина и сребърния медал в спринта на 100 метра в надпреварата по лека атлетика на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Николов бе определен за играч на седмицата след първия кръг във волейболната лига на нациите. Той бе най-резултатният волейболист след първите 4 кръга с 96 точки, като усилията му помогнаха на нашите да запишат победи на Тиран и Аржентина. Волейболният Локомотив Пловдив се подсили с разпределителя Добромир Димитров, който за последно игра в испанския Лас Палмас.
0: Прогноза за времето представя Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна купеста облачност ще има на Триородопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. Утре, отново на Триородопската област и около западна и централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На повече места, около и следобед, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България, от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски и покрай бережието на морето. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от магистрала Марица от 16-ти до 19-ти км в област Стара Загора. По време на ремонта трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

0: легенда. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Дивертименто.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
0: По Радио Благоевград.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Десетки жители на Благоевград отново се събраха на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 17-годишната Ивана, която почина след като падна от петия етаж на жилищен блок по време на младежки купон. Репортажът е на кореспондента ни Кети Тренчева.
2: До снимката на Ивана пред съдебната палата отново бяха поставени свежи цветя и запалени свещи във формите на сърца. Бащата Стойне Стойнев беше категоричен, че институциите прикриват убийство, извършено от търговци на дрога, чиито родители са служители на МВР, адвокати и приближени на властта.
3: В момента полицията прикрива убийство. Димитър Смилков не е падал от петия етаж, не е хвърлен от петия етаж, а избягал от полицията и така се е наранил. И това го знаят от самото начало и го укриват. Кой уби Ивана? Има трима живи свидетели и тримата са участници в това нещо.
2: Родители споделиха, че се страхуват за децата си, а гимназисти и студенти обвиниха институциите, че само симулират борба с наркомафията.
4: Те заребяват деца, разбирате ли? Това е жестоко, да изкарват пари от деца и децата да умират. Вие родител ли сте? Кой родител го иска?
5: Страх ме от факта, че винаги има някой, който ще направи нещо.
6: От този случай си извадих една поука. Значи аз, примерно, утре мога да почна да се друсам, да купувам и да продавам наркотици и нищо, никой нищо няма да ми направи.
2: Семейството на Ивана хвърли пръст пред съда и прокуратурата, като символично погреба правораздаването у нас. За новините Кети Тренчева.
1: Окръжен съд в Хасково образува наказателно дело срещу уволнения миналата година директор на териториална дирекция Митници в Пловдив Мирослав Беляшки. Той е обвинен за това, че през април миналата година на митнически пункт капитан Андреево в качеството си на длъжностно лице е изискал от ръководителя на тамошното звено да му предаде намиращ се на пункта товарен автомобил, превозващ акцизни стоки, цигари. Предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
7: Във връзка с получена информация от ОЛАФ, камионът, пътуващ с режим транзит от Грузия за Нидерландия, е бил отклонен на 12 април за съвместна проверка от служители на агенция Митници и главна дирекция Гранична полиция. За да осуети проверки, Беляшки разпоредил митнически конвой за тира от капитан Андреево до митнически пункт Видин, откъдето да бъде изведен извън територията на България. От това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за фиска на държавата в размер на 2 милиона 919 хиляди лева неплатен акциз, сочи държавното обвинение. Беляшки бе задържан зрелищно на 30 април миналата година при акция на Комисията за противодействие на корупцията и на следващия ден му бе повдигнато обвинение. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис прогнозира системно поевтиняване на горивата след прекратяването на конфликта в Близкия изток. Подробностите предава кореспондентът ни Катя Пеева.
8: Гръцкото правителство гарантира, че понижаването на цената на горивата след урегулиране на конфликта в Персийския залив ще достигне до по-ниска цена и на бензиностанцията. Правителството няма да позволи на търговците да спекулират с цената на бензина. Това заяви премиера Мицотакис на среща с гражданите в латинския квартал Волягмени. Той представи

0: и нова платформа в помощ на потребителите. Всеки може от мобилния си телефон да влезе в платформа, заглавена по-сокани или колко струва. Там се сравняват цените и се дава информация всяка стока, къде е по-евтина, в района, където се намираш. По този начин се засилва и конкуренцията между търговците, които с намаляване на цените ще привличат повече клиенти. От Гърция, Катя Пеева.
1: Иран ще получи достъп до 300 милиарда долара за инвестиции, ако склони на окончателно споразумение с Съединените щати за ядрената си програма. Това условие е заложено в меморандума за разбирателство, договорен тази седмица между двете страни, твърди източник на агенция Reuters. Не става дума за репарации, а за частен фонд, който няма да включва никакви държавни средства и грантове, уточнява източникът. Около половината от въпросните 300 милиарда вече са обещани от частни компании, базирани в Съединените щати, настани от Персийския залив, Япония, Република Корея, Южна Америка и Африка. За този фонд загадна вчера американският вице-президент Джей Ди Ванс. В интервю за CBS той изложи условията, които Техеран трябва да изпълни, за да получи средствата.
2: Ние напълно одобряваме идеята на страните от залива да инвестират в възстановяването на Иран, но само ако Иран сложи край на ядрената си програма. Ако премахне запасите си от обогатен уран и наистина допусне инспекции и такъв режим на прилагане на споразумението, който ще даде на американския народ увереността, че иранците никога няма да се здобият с атомно оръжие.
1: Заяви американския вице-президент Джей Ди Ванс. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна купеста облачност ще има на Триворадовската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. Утре отново на Триворадовската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад. В източна България от юго-исток максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски покрай бережието на морето. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Стой 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Rádio Mevi.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. На вълните на Радио Благоевград сте с предаването «Представяме ви», аз съм Мила Иванова. Ще ви предложа английския певец, автор на песни, музикант, диджей и продуцент на музика Джон Нюман. Той за първи път става известен със сингъла си «Love Me Again», който достига номер едно в британската класация за сингли и влиза в черната десетка в над 20 държави. Дебютният му албум от 2013 година «Трибют» достига номер едно в британската класация за албуми и е сертифициран като платинен. Други забележителни сингли на Нюман включват «Feel the Love» с участието на Rudimental, «Blame» с Келвин Харис, «Come and Get It» и «Give Me Your Love» от 2016. Към март 2015 той има 4 сингъла номер едно в британските класации, докато вторият му студиен албум «Revolve» достига номер 3 в родината му. Сред отличията на Нюман са 4 номинации за наградите Brit Awards, включително за най-добър британски солов изпълнител през 2014 и номинация за наградата Ivor Novello. Той е носител и на първа награда в Los Premios 40 и първа награда за музикално видео на Обединеното кралство. Към март 2025 Нюман е продал над 6 милиона записи само в Великобритания. Нека го чуем!

През май 2012 година Джон Нюман участва в сингъла на Руди Ментъл «Feel the Love». Сингълът достига номер 1 в класацията за сингли в Обединеното кралство в началото на юни 2012. Песента е и в топ 5 хит в Австралия, Белгия, Нидерландия и Нова Зеландия. От тогава тази песен е сертифицирана два пъти платинено от Австрийската асоциация на звукозаписната индустрия. През ноември 2012 той участва в следващия сингъл на Руди Ментъл «Not Giving In», който достига номер 14 в класацията за сингли в Обединеното кралство, а песента е в топ 20 хит в Австралия и Нова Зеландия. Възпитан от майка си в музиката, Нюман надгражда върху хип-хоп и хаос експериментите си от тинейджерските си години, преди да започне редовно да свири по време на 3-годишния престой в музикалния колеж в Лийдс. Вдъхновен е от по-големия си брат, който също е напуснал дома, за да се занимава с музика. Нюман след това се мести в Лондон, където сформира първата си група с Пиърс Агет, член на групата преди това на Руди Ментъл. Джон Нюман е освоил напълно звуковите изкуства на продуциране и диджеинга и след пауза през последните няколко години той отново пленява сърцата и умовете на феновете. Слушаме още от него.

Ще ви предложа още и Кейти Пери, американска певица, композитор, филантроп и автор на песни. Тя е родена и израства в Санта-Барбара, щата Калифорния, в семейство на двама пастори, насочили се към религията след бурна младост. Кейти започва да пее в църква, когато е на 9 години. Продължава да пее в църквата до 17 годишна, присъства на християнски училища и лагери. От 9 до 16 годишната си възраст взема уроци в музикалната академия в Западна Санта-Барбара и учи италианска опера за кратко. В тинейджърските си години променя фамилното си име на Пери, моминското име на майка й, защото Кейти Хъдсън прилича много на Кейт Хъдсън. В музикалното си развитие Пери е значително повлияна от групата Queen, Nirvana, Аланис Морисет, Джони Митчел и други. След като в ранните й години е било забранено да слуша поп-музика, тя започва своята кариера с госпел-музика. Дебютният ѝ албум излиза през март 2001 година. Кейти Пери има над 11 номинации за Грами и Жена на годината от списание Билборд. Тя е единственият изпълнител, който е прекарал цели 69 седмици в класацията на Билборд Hot 100, без да излезе от топ 10. Пери е третата най-продавана дигитална певица в Съединените щати. Нека я чуем.

Кейти Пери е една от най-продаваните музикални изпълнителки на всички времена, с прогнозни продажби от над 151 милиона записа по целия свят. Шест от песните й са получили диамантени сертификати от Американската асоциация на звукозаписната индустрия. Най-високо платената музикантка в света през 2015 и 2018. Тя е обявена от Билборд за една от най-великите поп-звезди на 21 век. Сред нейните отличия са 20 световни рекорда на Гинес, 5 музикални награди Билборд, 5 американски музикални награди, включително

Наградата за специални постижения. Награда Брит, награда Джуно и 7 награди MTV Video Music Awards. Пери е първата изпълнителка, чието няколко видеа достигат до 1 милиард гледания в YouTube. С прогнозно нетно състояние от 360 милиона долара, тя е сред най-богатите музиканти в света. Кейти Пери притежава много качества, но скромността като че ли не е една от тях. Тя е млада, красива, изключително талантлива и с невероятен бизнес нюх. Разделяме се с нейния глас. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: Българско национално радио.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Прокуратурата в Скопие поискала задържане под стража за 44-годишния мъж, заподозрян за умишления палеж на два автомобила на българското посолство, предаде БГНС. Срещу мъжа е образовано производство за това, че е създал опасност за живота и здравето на хората, както и за имущество в големи размери. Прокуратурата посочва като основание за исканата мярка, вида, характера и тежестта на престъплението. Отчетено, че палежът е извършен в центъра на Скопие, в район с интензивно движение на хора и автомобили. Цитираният член от наказателния закон предвижда както наказание за затвор от 6 месеца до 5 години. Български евродепутати категорично осъдиха палежите на два автомобила на българското посолство в Скопие. Това стана по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург, посветен на напредъка на страните от Западните Балкани по пътя им към европейската интеграция. Репортажът е на Ангелина Пискова.
2: Такава страна няма място в Европейския съюз, докато не направи необходимите реформи, бе категоричен консерваторът Ивайло Вълчев.
3: Това е резултатът от години налагана омраза спрямо българите и България от политици като Мицкоски и Селяновска.
2: Рада Лайкова от Европа на суверенните нации директно нападна Европейския съюз заради положението на българите в Северна Македония.
4: Слушаме красиви думи днес за европейски ценности, за европейското бъдеще на Западните Балкани. А десетки хиляди българи в Северна Македония гледат как правата им се потъпкват системно.
2: Много ми е тъжно, че Северна Македония се самоблокира и търси креативни решения, за да не изпълни поетите ангажименти, каза от своя страна евродепутатът Андрей Ковачев.
5: Недопустимо е вината за липсата на напредък да се прехвърля върху България. Тази политика подхранва езика на омраза, нетърпимост и дискриминация към българите, което е несъвместимо с европейските ценности.
2: За новините Ангелина Пискова.
1: Пожарникарите в Перник и областта повишават готовността си за реакция при извънредни ситуации с ново оборудване, сред което и дрон за разузнаване, издирване и спасяване на хора при бедствия, съобщава кореспондентът ни Елена Танакерска.
6: Освен дрон, предстои закупуването и на високопроходимо превозно средство, както и специализирана техника за действие при аварийни ситуации, в това число платформа за транспортиране на техника и противопожарно оборудване, термокамери, инверторен генератор, бензинови духалки, акумулаторни дърворезачки, оборудване за гасене с високо налягане и сателитен интернет. Новото оборудване е по проект, който ще бъде реализиран от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Перник в партньорство с общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, а финансирането е по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година към Министерството на труда и социалната политика. Общините партньори ще получат високопроходими автомобили с мобилни системи за гасене на пожари, допълнително противопожарно оборудване и лични предпазни

0: средства за доброволните формирования. От Перник, Елена Тамакерска.
1: В Плевен продължава обновяването на градската водопроводна мрежа. Започнаха три проекта за доизграждане на вътрешната мрежа в кварталите Дружба 3 и 4 и в промишлената зона. Предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Строителните дейности ще се изпълняват поетапно в рамките на 240 дни. Предвидена е реконструкция на амортизирани водопроводни клонове в ЖК Дружба 3 и 4 и промишлената зона. Водоснабдителната мрежа ще се раздели на зони чрез изграждане на шахти за регулатори на налягане и разходомери на входните точки, както и чрез подходящо разполагане на гранични спирателни кранове. Във връзка с изпълнението на обекта е въведена временна организация на движението по улица Александър Малинов, булевард България, участъци от уличната мрежа в ЖК Дружба и по локалното платно на улица Гривишко шосе и улица Гренадерска. При необходимост от пълно затваряне на участъци, движението ще бъде пренасочване по обходни маршрути. По време на ремонтните дейности ще бъде ограничавано и пешеходното движение в засегнати участъци. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Осигурено е финансиране за укрепване устоите на моста на река Струма при село Мурсалево, съобщиха от общината в Кочериново. Ремонтните дейности започват това лято, предава кореспондентът ни Кирил Фален.
3: Дългото 102 метра съоръжение, което свързва няколко села по десния бряг на Струма с главния път Е-79, беше с неизясен статут. Накрая беше деактуван в общински. Мостът е в критично състояние от десетилетия, предпочитано място и за въдичарите. Построен е преди повече от половин век, попада и в сервитута на автомагистрала Струма. От години по него е въведено ограничение за преминаването на камиони, но то не се спазва. Кметът на Кочериново Станислав Горов.
4: Това е ремонт на устойка на моста, си има едни прагове там, които са отнесени, те се ремонтират. Самия мост е здрав, на него не се налага. Устойки, новите откопават. И там се прави едно съоръжение, което нали, предотвратява ерозията по устойки. Някога е разрешено на напоителни или не знам кой, някой там си е позволил. Гребал е с багера и е подкопал тези устоите на моста. И сега това е нашата цел, да го оправим това нещо.
1: От Кюстендил, Кирил Фанин. Прогноза за времето на Мартин Славчев.
5: През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна купеста облачност ще има на Триворадопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. Утре, отново на Триворадопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На повече места, около и след обяд, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски и покрай брежите на морето. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
8: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьора Гергана Драмалиева, а в студиото сме Веселин Димитров
0: и аз Тиляна Алексиева.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на

0: 20-то място тази седмица е за песента «Мъгла» на Holy PX.
1: Номер 19 – «Закрещя» в изпълнение на Торнадо.

0: чухме Торнадо с тяхната песен Крещя на 19-то място.
1: С една позиция напред се придвижва авторската песен Следа на Пламен Денчев. Така тя се нарежда 18-та.

0: А на 17-та позиция в подреждането тази седмица вече е Жеко Жеков с неговата песен «Блуден син».
1: Под номер 16 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Това беше песента Тик-так на Мария Гранчарова, 16-то място.
1: Първо ново предложение. Здравейте, аз съм Борис Христов, а вие слушате моята най-нова песен Story по Българско национално радио. Тази седмица песента влиза като ново предложение в седмичната класация БНР ТОП 20, като ако тя ви харесва, ще се радвам да я подкрепите и да гласувате за нея. На всички участници в класацията пожелавам успех, а на слушателите на Българско национално радио усмихнати и слънчеви летни дни. Благодаря ви!

just to find myself again. В БНР Топ 20, уважаеми слушатели, чухте първото ни ново предложение тази седмица. Това беше песента Story в изпълнение на Борис Христов.

0: Чухме песента «Само в съня» в изпълнение на Орлин Горанов, която се нарежда под номер 15.
1: Следва новата песен на Гриш «Без лица» тази седмица, 14-та в подреждането.

0: Чухме Грийш с песента му Без лица, 14-то място.
1: Следва да прозвучи песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова, която отстъпва с 4 позиции и се нарежда 13-та.

0: чухме Картина в изпълнение на графа на 12-та позиция.
1: От 10-то на 11-то място се класира песента «Шок и паника» в изпълнение на група «Волева», а музиката и аранжиментът са дело на Росен Ватев.

0: Група Волева с песента Шок и паника чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Ладида в изпълнение на Дара Екимова.
1: И Бангаранга в изпълнение на Дара.
0: На 10-то място откриваме песента It's Not The End в изпълнение на Адриана Бенова квинтет и звучи ето така.

0: прозвуча песента It's Not The End на Адриана Бенова квинтет, 10-та в класирането.
1: На 9-то място сега слушаме Жената до мен в изпълнение на вокална група Спектрум.

0: Позиция назад бележи песента «Навън вали» на Funkylicious и така се нарежда шеста.
1: Гората тъмна, славеят се спива, покри очи с пух.

0: Шеста е песента на Ван Вали в изпълнение на група Funkylicious.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте на всички слушатели на Българско национално радио. Аз съм Борис Илиев и искам да ви представя моята нова песен «Различни времена». Песента създадох с много любов и желание, като текста е изцяло мое дело, музиката е също по моя идея, аранжимента влизат едни от най-емблематичните и добри музиканти, с които имам удоволствието да работя. Аранжимента е дело на Иван Йорданов Чери, Щерьон Пилидов, Александър Ван Лазаров и, разбира се, основата и пианото на прекрасния виртуоз Ивелин Дуков. Ще се радвам много, ако ви хареса песента и всеки от вас успее да преоткрие себе си в текста, както и да ме подкрепите в класацията БНР Топ 20.

Вече се намираме и в топ 5 на класацията, уважаеми слушатели. Чухме Бояна Карпатова с песента «За нас». Номер 4.

На четвъртото място слушахме песента, която миналата седмица бе ново предложение On My Skin в изпълнение на Гери. Номер 3.

сега и към челната тройка на класацията, като чухме Amusing You на Inner Glow. Номер 2.

0: под номер 2 откриваме песента «Непобедим» в изпълнение на група «Фронтмен».
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Гергана Драмалиева.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Аз съм Веселин Димитров. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Антон Котас и неговата песен «Ще стигна ли до рая». Номер 1.

20. Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

първите минути на 17 юни слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. И през изминалия ден петролът сорт Брент поевтиня. Вече се търгува под 79 долара за барел на фона на очакваното споразумение между Съединените щати и Иран. Управляващият посолството на Република Северна Македония в София беше извикана в Министерството на външните работи във връзка с инцидента с запалените български дипломатически автомобили в Скопия. Лидерите на страните от групата на Г7 обсъдиха

0: Санкции срещу енергийния сектор на Русия. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в България, показва най-новото проучване на института Reuters. Франция води срещу Сенегал с 3-1 в матч от днешната програма на Световното първенство по футбол. Следват подробности за тези и други новини. Поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро беше одобрено от парламентарната комисия по бюджет и финанси. Заместник финансовият министър Людмила Петкова обясни защо са необходими средствата.
1: Освен финансирането, префинансирането на проектите по ПВУ, има и текущ дефицит, който се финансира.
0: Липсата на предоставени от финансовото ведомство писмени разчети и разрешението за дълга от опозицията определиха като подписване на, цитирам, празен чек. Асен Василев от Продължаваме промяната.
2: Казахте, че нормалната дейност може да си върви и имате недостиг от 2,1 милиарда евро по ПВУ. Но ние затова искаме да го видим писмено, за да не гадаем по разказ.
0: На свой ред Мартин Димитров от Демократична България коментира.
3: Няма яснота, ако се вземе на половина дълг, както предлага колегата, дали това би било проблем или не.
0: А финансовият министър Гълъб Донев заяви, че разчети за това как ще се харчи новият дълг ще има в края на месеца, когато ще е готов проектът за бюджет.
4: Този разчет върви с проектите на закона за държавния бюджет, закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съответно закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
0: Думи на министъра на финансите Гълъб Донев. Нова система, базирана на изкуствен интелект, ще контролира обществените поръчки и дава информация за това кои фирми са ги спечелили, каква стойност са те и кой е възложителят им. Премиерът Румен Радев коментира, че така се дава възможност за истинска борба с корупцията.
5: Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси.
0: В редовния бюджет за тази година ще бъде заложена финансова помощ за автомобилните превозвачи, обяви техният представител Димитър Димитров след съвещание при премиера Радев.
6: И най-ключовото за всички нас е по отношение на подпомагането на горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде днес следващия месец за тази година.
0: Димитров допълни, че до края на седмицата ще бъде задействана схемата за отлагане на лизинговите вноски. А Българската асоциация на млекопреработвателите поиска отмяна на заповедта на министъра на земеделието за пълна проверка по границите на вноса на мляко. Поли Пеева от организацията посочи.
7: Това нещо ще има трайно увеличение в цените, въпреки ангажимента на управляващите да намалят.
0: Съдът остави в ареста Васил Филипов, обвинен за катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, при която след удар на кола в автобус на градския транспорт загинаха 4 души. Преди седмица под стража беше задържан и Траян Филипов, също обвинен за инцидента, който по първоначални данни е предизвикан след шофиране с превишена скорост. Европейският парламент одобри окончателно премахването на митата върху всички американски промишлени стоки и предоставянето на преференциален достъп до европейския пазар за широк кръг селскостопански стоки от Съединените щати. Гласуването стана факт, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши Евросъюза с много високи митнически тарифи, ако се забави с утвърждаването на търговското споразумение от миналото лято. Съгласно това споразумение, европейският внос в Съединените щати ще се облага с до 15%. Петролът Брент поевтиня за втори пореден ден с повече от 5% и вече се търгува под 79 долара за барел в очакване на скорошно отваряне на Ормузкия проток и пропускане на танкерите, блокирани в Персийския залив. Цените тръгнаха надолу, след като Wall Street Journal съобщи, че след като Съединените щати и Иран подписаха меморандум за разбирателство, Вашингтон ще позволи на Техеран да започне незабавно да продава суров петрол и горива. Експерти предупредиха, че пълното възстановяване на трафика през Ормузкия проток в размер, който беше до войната, може да отнеме седмици. Заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева е информирала колегите си от Европейския съюз за инцидента с запалените дипломатически коли пред българското посолство в Скопие и е заявила решимостта на България да продължи да се бори с езика на омразата и създаването на усещане за страх сред българите в Република Северна Македония. По-рано през изминалия ден временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София Виделина Коловска беше извикана в Министерството на външните работи във връзка с

0: инцидента в Скопие, а прокуратурата там е поискала задържане под стража за 44-годишния мъж, заподозрен в умишления палеж на два автомобила на българското посолство, информира агенция БГНС. Срещу мъжа е образувано производство за това, че е създал опасност за живота и здравето на хората, както и за имущество в големи размери. Прокуратурата посочва като основание за исканата мярка вида, характера и тежестта на престъплението. Отчетено е, че палежът е извършен в центъра на македонската столица, в район с интензивно движение на хора и автомобили, а цитираният член от наказателния кодекс предвижда наказание затвор от 6 месеца до 5 години. Лидерите на страните от групата на G7 обсъдиха нови санкции срещу енергийния сектор на Русия на срещата си във френския град Евион, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
1: Русия трябва да сключи споразумение за край на войната в Украина. Това заяви пред медиите президентът на САЩ Доналд Тръмп, след като е разговарял с украинския си колега Володимир Зеленски на срещата в Евиан. Наричайки войната безумие, той подчертава, че Русия, както и Украина, е загубила феноменален брой хора във войната и възнамерява отново да търси решение за прекратяване на конфликта, както и да възобнови санкциите срещу руския петрол. Специално поканен от домакина Франция, украинският президент получи уверенията на партньорите от G7 в засилена подкрепа за Киев и отново призова към край на конфликта.
2: Путин трябва да спре войната. Имам подкрепата на всички лидери и президенти. Те са единодушни, че Русия не печели, губи много хора и трябва да сключи споразумение час по-скоро.
1: От Париж, Юлия Талева.
0: Великобритания обяви допълнителни санкции срещу така наречения санчест флот от танкери, които Русия използва за да продава петрол, избягвайки западните санкции. В списъка от близо 600 санкционирани плавателни съда, на които е отказан достъп до британски пристанища, финансови, застрахователни и технически услуги, бяха добавени нови 27. А моряци от руската фрегата Адмирал Григорович са произнесли предупредителни изстрели в Ла-Манша, близо до приближаваща се яхта. Британското министерство на отбраната потвърди за този инцидент и поясни, че тече разследване, станало е близо 20 морски мили южно от остров Уайт, който е извън териториалните води на Великобритания. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в България, показва последното проучване на института Reuters за изследване на журналистиката. Според 15-тото издание на доклада за дигиталните новини на институт Reuters, социалните мрежи и видеоплатформите са вече най-използваният източник на новини в света. Проучването се базира на данни от близо 100 000 души и е сред най-мащабните международни изследвания на медийните навици и доверието в новините, посочват от екипа на Института за изследване на журналистиката. Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Илиан Христов. Добра нощ!
3: Добра нощ! Футболистите на Франция надиграха състава на Сенегал с 3-1 в матч от 9-та група на световното първенство Съединените щати, Канада и Мексико. Голмайстори през второто полувреме Мбапе на два пъти и Бъркола за Франция, както и Мбайе за Сенегал. Другата среща от групата Ирак-Норвегия започва след по-малко от час. В 10-та група от 4 часа ще се срещнат Аржентина-Алжир, а от 7 Австрия-Йордания. Левски ще играе срещу босненския борът с Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската футболна лига на Европа, отреди жребият в Нион. Шампионите ни ще гостуват в първата среща на 7 или 8 юли и ще домакинстват в реванша седмица по-късно. На старта на турнира Лига Европа ЦСКА ще има за съперник ирландския Дери Сити, като първия матч е в София на 9 юли, а седмица по-късно червените ще гостуват. Клубовете от първа лига ще си разделят допълнително над 1 милион евро от УЕФА под формата на солидарни плащания, съобщиха от професионалната лига. Този дял се формира от приходите на Лудогорец от участието в евротурнирите миналия сезон. Ботев Пловдив обяви разделата с още трима футболисти – Антуан Конте, Константинос Балуянис и Габриел Нога, а нови до момента са Богдан Костов и Асен Чандаров. Рубен Аморим бе назначен официално за старши треньор на италианския Милан. 41-годишният португалец заменя Масимилиано Алегри, който бе уволнен след като Милан завърши пети в първенството. Йоана Илиева зае седмото място на сабия на европейското първенство по фехтовка в Антони, Франция. Вероника Василева раздели 30-31 място, а Ема Нейкова е 42-а. На шпага при мъжете най-напред от нашите е Рахим Рашайда, 26-ти. Григор Димитров спечели срещу Крис Родеш от Люксембург с 6-3 и 6-4 в първия кръг на

0: тенис турнира в Дъблин. Във втория хасковлията ще играе срещу ирландеца Конър Ганан. Иван Иванов отпадна след 6 на 7 и 3 на 6 от гърка Стефанос Сакеларидис. Димитров получил лайлдкарт за участие в основната схема на турнира от големия шлем Уимбълдън в Лондон, а Иванов ще стартира от квалификациите. Александър Асенов спечели титулата в скока на дължина и сребърния медал в спринта на 100 метра от надпреварата по лека атлетика на световното първенство за спортисти с синдром на Даун София. Волейболният Локомотив Пловдив се подсили с разпределителя Добромир Димитров, който за последно игра в испанския Лас Палмас.
1: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 69%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна купеста облачност ще има все още на Триворадопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. През деня отново на Триворадопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Освен ремонтите на магистрала Тракия и Хемус, вече има ограничения и по магистрала Марица заради ремонт. До 26 юни е ограничено движението в платното за Пловдив в участъка от 16 до 19 км в област Стара Загора. По време на строителните дейности трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. А през изминалия ден от Агенция пътна инфраструктура увериха, че ремонтите на Тракия и Хемус завършват до края на месеца, а за да се намали трафикът всеки петък от 16 до 23 часа, както и в неделя от 15.30 до 22 часа в участъците с ремонт, ще се спира движението на камионите над 12 тона. Те ще бъдат пренасочвани по подбалканския път. И в края чуйте още веднъж водещите теми. И през изминалия ден петролът сорт Brent поевтиня. Вече се търгува под 79 долара за барел на фона на очакваното споразумение между Съединените щати и Иран и отварянето на Румунския проток. Управляващият посолството на Република Северна Македония в София беше извикана в Министерството на външните работи във връзка с инцидента с запалените български дипломатически коли в Скопие. Лидерите на страните от групата на G7 обсъдиха нови санкции срещу енергийния сектор на Русия. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в страната, показва най-новото проучване на института Reuters. Франция победи Сенегал в матч от днешната програма на Световното първенство по футбол. През нощта предстоят матчовете Ирак-Норвегия, Аржентина-Алжир, Австрия-Йордания. Чухте нощния осведомителен бюлетин, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Още чистия прахъл от луната, полепен като мед през нощта. По петите открили следата на една моя звездна мечта. В съня си по лунната черга стигнах плахо до кратер от стих. Грабих с шепите рими вечерни и крила на Пегаси пеших.

Лита в сянката на звездолети изгорих клинописно писмо с римувани в песен куплети за една невъзможна любов. После в някаква стара бутилка запечатах от мен автограф в безтегловно море да се скита моят скромен космически знак. Стихотворението «Лунен знак» на Диана Фартунова за начало на днешната ни среща. Камен Жеков е звукорежисьор, Дани Стойкова – музикален редактор, под микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте!

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Забързания ни ден все по-рядко се спираме, за да чуем света около себе си. Историята на възрастния човек, на съседната пейка, на майстора, който пази стар занаят, на детето, което тепърво открива света, на онези хора, които не попадат в големи.

0: Самите новини, но всъщност носят най-важните уроци за живота. Понякога именно в техните съдби се крият най-големите истини. Нашата гостенка тази нощ умее да открива тези истории и да им вдъхва нов живот чрез силата на словото. Тя е журналист, редактор, поет и балетрист. Изследва българските традиции, събира забравени истории, пише за деца, има стихотворения и вярва, че човекът остава най-голямото чудо на този свят. В нейните книги оживяват легенди от средновековието, стари народни обичаи, морски изгреви, човешки съдби. Героите й са понякога незабележими, друг път самотни, но винаги носещи в себе си искрица надежда. Може би за това книгите й оставят особено усещане, че въпреки трудностите, изпитанията и загубите, светът все още е място, в което си струва да бъдем добри. Място, в което красивият почерк, написан на ръка, е начин да съхраним връзката със себе си. Тя е човек на словото във всичките му измерения. През журналистическата точност, поетичната чувствителност, историческите проучвания до приказния свят на детството. И може би именно за това творчеството и вълнува толкова различни хора и поколения. Тази нощ ще говорим за книгите, литературата, българския корен, децата и историята. Добре дошли в Нощен хоризонт, Диана Фартулова.
1: Добре заварили. Благодаря за това толкова интригуващо представяне. Чак не повярвах, че за мен се отнася. Добра нощ и на всички будни слушатели.
0: А след малко започва и нашият разговор. В 2 след полунощ ще отворим страниците на поезията на Геннадий Велчев в разговор за любовта и човешката съдба. Ще ви отведем и до Азиатския фестивал в Южния парк в София. Едно пъстро пътешествие сред култури, традиции и музика от далечни страни. Това са темите в днешното издание. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.